0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Este situație critică pe piața carburanților. La stațiile din București, litrul de benzină se vinde cu prețuri de până la 9 lei și 57 de bani, iar litrul de motorină cu până la 10 lei și 83 de bani. Transportatorii susțin că ar exista speculă pe piața carburanților și cer intervenția urgentă a Guvernului și a Consiliului Concurenței. De altfel, Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a anunțat că verifică dacă operatorii au profitat de perioada în care carburanții nu mai sunt plafonați și au mărit prețurile.
1: Primul, ne pregătim să aplicăm nouă perioadă de plafonare, da, pentru că în perioada aia avem pârghii clare pe care le putem folosi ca să sancționăm depășirea daosului comercial și ne strângem date. Dacă găsim încălcări de lege, le vom sancționa.
2: La noi, carburanții s-au scumpit cel mai mult în Uniunea Europeană, 7,5% în doar o săptămână.
1: Dar
2: în
1: acest timp, țineți cont că avem și printre cele mai mici prețuri din Europeană, deci e firesc uneori. Dacă ai prețuri mai mici decât alții, să ai ceva creșteri mai mari. Dacă alții au mai ieftin decât noi, o problemă. Cred că până la sfârșitul lunii vom avea o imagine.
2: Consiliul Concurenței va începe o anchetă.
1: Da, noi strângem date permanent de la ei.
0: Între timp, președintele Nicu Șordan a promulgat legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere. Carburanții s-au scumpit din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, iar statul va putea interveni rapid, anunță șeful statului pe Facebook. Măsurile de protecție vizează reducerea accizei la motorină, plafonarea daosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină și introducerea unei taxe de solidaritate pentru marile companii petroliere. Președintele a promulgat și legea de prelungire a termenului pentru aplicarea cotei redusă de TVA la achiziția de locuințe până la 30 septembrie. Criza apei de la Cernavodă și oprirea reactoarelor ar fi putut fi evitate, o spune ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, într-o declarație pentru emisiunea În fața ta. Ministrul afirmă că un proiect de investiții care avea toate avizele necesare a rămas an la rând blocat în Ministerul Transporturilor. Potrivit acestuia, implementarea proiectului ar fi prevenit situația critică de la Cernavodă. Mai mult, Radu Miruță spune că de această investiție depinde și construirea reactoarelor 3 și 4 ale centralei nucleare.
3: Ce s-a rezolvat prin detonarea acestei pietre, acestei stânci, nu rezolvă problema. Este o intervenție cu penseta punctuală. Rezolvarea problemei este un proiect mai amplu, care presupune ridicarea cotei de fund a albii brațului Bala cu 6 metri, pentru a se duce apa spre Cernavodă, după care să existe între cele două brațe un bypass ca să rezolve și problemele de mediu. Mi-e greu să vă spun punctual care este CNP-ul din vina căruia nu s-a realizat acest proiect. Am aflat că este la Ministerul Transporturilor. Proiectul a avut toate avizele. Trebuia doar scos la licitație și nu s-a mai întâmplat nimic din luna aprilie anului 2024.
4: Reactoarele 3 și 4 care sunt în plan, marea realizare a României, pot fi făcute fără...
3: Sigur nu. Este realizarea acestui proiect al rebalansării volumului de apă dintre brațe, tocmai pentru a putea fi suficiență la Cernavodă, de unde dacă două reactoare aspiră 80 de metri cu pe secundă, patru reactoare aspiră dublu.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
5: Soare în gând,
6: muzică în aer.

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: I am Dennis Lloyd. DGFM.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Senatul amână închiderea centralelor pe cărbune. Camera Superioară a Parlamentului a adoptat un proiect de lege în acest sens, în calitate de for decizional. Mai mult, actul normativ permite în anumite situații construirea și punerea în funcțiune a unor noi centrale electrice pe bază de cărbune. Premierul interimar Ilie Bolojan a avertizat că modificarea legislației poate aduce României penalități și poate afecta fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență.
1: Acest amendament intervine într-un jalon pe care anii trecuți, prin ordonanțele care au fost aprobate, România și-a închis jalonul. Pentru acest jalon am încasat o sumă de bani în cererea de plată 2, iar modificările legislative care se fac în sensul modificării unor prevederi legale care țin de PNRR și care au fost închise în raport cu Comisia, sunt de natură a nu rezolva problemele, dar a ne crea probleme suplimentare la cererile de plată pe care trebuie să le mai depunem.
0: De cealaltă parte, PSD și AUR susțin că modificările erau necesare în contextul crizei energetice regionale și al riscului ca producția de energie să scadă și mai mult. Îi ascultăm pe senatorii Andrei Dârlău de la AUR și pe social-democratul Radu Oprea.
2: PNRR-ul este un ajutor de înmormântare pentru România. Măsurile de a închide obiectivele pe cărbune au fost obsesia guvernelor succesive care ne-au dus în această criză energetică. Bineînțeles că trebuie renegociat și amânată această închidere a obiectivului pe cărbune.
3: Situația este de criză energetică la nivel regional. Peste 4.000 de megawatți pot să dispară din toată regiunea noastră pentru că debitul Dunării este scăzut. Deci nu vom avea de unde să luăm energie, de unde să importăm sau cum să producem dacă aceste grupuri care sunt astăzi încă operaționale la CEO nu vor fi în stare de funcțiune și a căror capacitate însumată pot să compenseze eventuala închidere a reactorului 2 de la Cernavodă.
0: Dominic Friț a fost sancționat disciplinar de prefectul de Timiș, Paul Finta. Edilului i s-a redus indemnizația cu 10% pentru 6 luni după ce a fost găsit în conflict de interese.
4: Sancțiunea disciplinară prevede diminuarea indemnizației de primar cu 10% pentru 6 luni de zile. Agenția Națională de Integritate a publicat un comunicat de presă pe site-ul instituției prin care pun în vedere că au un număr de 122 de cazuri de conflict de interese în lucru și există mențiunea că în niciunul dintre aceste cazuri nu s-a dispus încetarea mandatelor de primar. Definitorie este și situația din anul 2023 care stă la o practică la baza deciziei pe care eu am luat-o. Vreau să vă spun și ce nu face ordinul acesta. Așa nume nu constată încetarea mandatului de primar al domnului Dominic Samuel Friț, primarul municipiului Timișoara.
0: Primarul municipiului Timișoara a reacționat într-o postare pe Facebook. Citez: fapta imputată este că am supus la vot în Consiliul Local un plan urbanistic zonal care a fost elaborat în întregime înainte să ajung primar. Dacă nu m-ar fi pus cu nume și prenume pe lista neagră a dușmanilor justiției, poate aș fi putut să cred că am avut parte de un proces echitabil, a scris Dominic Friț. România trece la noua carte de identitate. Din această lună, buletinul electronic devine documentul standard, iar cel clasic va mai fi eliberat doar la cerere. Noua carte electronică are dimensiunea unui card bancar și este prevăzută cu un chip care stochează datele de identificare și certificatele digitale. Documentul permite utilizarea semnăturii electronice, accesul la servicii publice online și în viitor va putea înlocui și cardul național de sănătate, potrivit Ministerului de Interne. Este eliberat gratuit acum, în timp ce varianta simplă fără chip costă 39 de lei. Buletinele clasice rămân valabile până la data expirării. Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.
5: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
0: DGFM e Music Radio.

0: stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi.
2: Ladies and gentlemen, we are Lucas Graham. This is our single. And you're listening to
0: DGFM. Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Este situație critică pe piața carburanților. La stațiile din București, litrul de benzină se vinde cu prețuri de până la 9 lei și 57 de bani, iar litrul de motorină cu până la 10 lei și 83 de bani. Transportatorii susțin că ar exista speculă pe piața carburanților și cer intervenția urgentă a Guvernului și a Consiliului Concurenței. De altfel, Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a anunțat că verifică dacă operatorii au profitat de perioada în care carburanții nu mai sunt plafonați și au mărit prețurile.
1: Primul, ne pregătim să aplicăm nouă perioadă de plafonare, da? Pentru că în perioada aia avem pârghi clare pe care le putem folosi ca să sancționăm depășirea daosului comercial și ne strângem date. Dacă găsim încălcări de lege, le vom sancționa.
2: La noi, carburanții s-au scumpit cel mai mult în Uniunea Europeană, 7,5% în doar o săptămână.
1: Dar în acest timp, țineți cont că avem și printre cele mai mici prețuri din Europeană. Deci e firesc uneori, dacă ai prețuri mai mici decât alții, să ai ceva creșteri mai mari. Dacă alții au mai ieftin decât noi, e o problemă. Cred că până la sfârșitul lunii vom avea o imagine.
2: Consiliul Concurenței va începe o anchetă.
1: Da, noi strângem date permanent de la ei.
0: Între timp, președintele Nicu Jordan a promulgat legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere. Carburanții s-au scumpit din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, iar statul va putea interveni rapid, anunță șeful statului pe Facebook. Măsurile de protecție vizează reducerea accizei la motorină, plafonarea daosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină și introducerea unei taxe de solidaritate pentru marile companii petroliere. Președintele a promulgat și legea de prelungire a termenului pentru aplicarea cotei redusă de TVA la achiziția de locuințe până la 30 septembrie. Criza apei de la Cernavodă și oprirea reactoarelor ar fi putut fi evitate, o spune ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, într-o declarație pentru emisiunea În fața ta. Ministrul afirmă că un proiect de investiții care avea toate avizele necesare a rămas an la rând blocat în Ministerul Transporturilor. Potrivit acestuia, implementarea proiectului ar fi prevenit situația critică de la Cernavodă. Mai mult, Radu Miruță spune că de această investiție depinde și construirea reactoarelor 3 și 4 ale centralei nucleare.
3: Ce s-a rezolvat prin detonarea acestei pietre, acestei stânci, nu rezolvă problema. Este o intervenție cu penseta punctuală. Rezolvarea problemei este un proiect mai amplu, care presupune ridicarea cotei de fund a albii brațului Bala cu 6 metri, pentru a se duce apa spre Cernavodă, după care să existe între cele două brațe un bypass ca să rezolve și problemele de mediu. Mi-e greu să vă spun punctual care este CNP-ul din vina căruia nu s-a realizat acest proiect. Am aflat că este la Ministerul Transporturilor. Proiectul a avut toate avizele. Trebuia doar scos la licitație și nu s-a mai întâmplat nimic din luna aprilie anului 2024.
4: Reactoarele 3 și 4 care sunt în plan, marea realizare a României, pot fi făcute fără...
3: Sigur nu. Este realizarea acestui proiect al rebalansării volumului de apă dintre brațe, tocmai pentru a putea fi suficiență la Cernavodă, de unde dacă două reactoare aspiră 80 de metri cu pe secundă, patru reactoare aspiră dublu.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
5: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
6: Ca să știi...

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Senatul amână închiderea centralelor pe cărbune. Camera Superioară a Parlamentului a adoptat un proiect de lege în acest sens, în calitate de for decizional. Mai mult, actul normativ permite în anumite situații construirea și punerea în funcțiune a unor noi centrale electrice pe bază de cărbune. Premierul interimar Ilie Bolojan a avertizat că modificarea legislației poate aduce României penalități și poate afecta fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență.
1: Acest amendament intervine într-un jalon pe care anii trecuți, prin ordonanțele care au fost aprobate, România și-a închis jalonul. Pentru acest jalon am încasat o sumă de bani în cererea de plată 2, iar modificările legislative care se fac în sensul modificării unor prevederi legale care țin de PNRR și care au fost închise în raport cu Comisia, sunt de natură a nu rezolva problemele, dar a ne crea probleme suplimentare la cererile de plată pe care trebuie să le mai depunem.
0: De cealaltă parte, PSD și AUR susțin că modificările erau necesare în contextul crizei energetice regionale și al riscului ca producția de energie să scadă și mai mult. Îi ascultăm pe senatorii Andrei Dârlău de la AUR și pe social-democratul Radu Oprea.
2: PNRR-ul este un ajutor de înmormântare pentru România. Măsurile de a închide obiectivele pe cărbune au fost obsesia guvernelor succesive care ne-au dus în această criză energetică. Bineînțeles că trebuie renegociat și amânată această închidere a obiectivului pe cărbune.
3: Situația este de criză energetică la nivel regional. Peste 4.000 de megawatți pot să dispară din toată regiunea noastră pentru că debitul Dunării este scăzut. Deci nu vom avea de unde să luăm energie, de unde să importăm sau cum să producem dacă aceste grupuri care sunt astăzi încă operaționale la CEO nu vor fi în stare de funcțiune și a căror capacitate însumată pot să compenseze eventuala închidere a reactorului 2 de la Cernavodă.
0: Dominic Friț a fost sancționat disciplinar de prefectul de Timiș, Paul Finta. Edilului i s-a redus indemnizația cu 10% pentru 6 luni după ce a fost găsit în conflict de interese.
4: Sancțiunea disciplinară prevede diminuarea indemnizației de primar cu 10% pentru 6 luni de zile. Agenția Națională de Integritate a publicat un comunicat de presă pe site-ul instituției prin care pun în vedere că au un număr de 122 de cazuri de conflict de interese în lucru și există mențiunea că în niciunul dintre aceste cazuri nu s-a dispus încetarea mandatelor de primar. Definitorie este și situația din anul 2023 care stă la o practică la baza deciziei pe care eu am luat-o. Vreau să vă spun și ce nu face ordinul acesta. Așa nume nu constată încetarea mandatului de primar al domnului Dominic Samuel Friț, primarul municipiului Timișoara.
0: Primarul municipiului Timișoara a reacționat într-o postare pe Facebook. Citez, fapta imputată este că am supus la vot în Consiliul Local un plan urbanistic zonal care a fost elaborat în întregime înainte să ajung primar. Dacă nu m-ar fi pus cu nume și prenume pe lista neagră a dușmanilor justiției, poate aș fi putut să cred că am avut parte de un proces echitabil, a scris Dominic Friț. România trece la noua carte de identitate. Din această lună, buletinul electronic devine documentul standard, iar cel clasic va mai fi eliberat doar la cerere. Noua carte electronică are dimensiunea unui card bancar și este prevăzută cu un chip care stochează datele de identificare și certificatele digitale. Documentul permite utilizarea semnăturii electronice, accesul la servicii publice online și în viitor va putea înlocui și cardul național de sănătate, potrivit Ministerului de Interne. Este eliberat gratuit acum, în timp ce varianta simplă fără chip costă 39 de lei. Buletinele clasice rămân valabile până la data expirării. Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.
5: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
6: Ca să știi!

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
4: Ca să știi.

0: Credit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Banii sunt esența economiei, iar fluxurile de capital asigură evident funcționarea. Într-o economie globalizată și fluxurile acestea au o circulație largă. La nivel mondial sunt estimate transferuri anuale de peste 4.000 de miliarde de dolari anual ca intrări de capital în economii. Reprezintă fluxuri internaționale de investiții străine, de portofoliu, finanțări instituționale și plasamente private de diverse categorii. Avem circulația resurselor financiare între economii în căutarea profitului. Nu sunt bani destinați unor acte de binefacere, poate cu excepția granturilor, dar și acelea vin cu unele condiții. Sunt bani care se mișcă în căutarea profitului și a unor randamente mai bune. Capitalul a devenit mobil pe măsură ce globalizarea s-a extins, iar tehnologia modernă a permis gestionarea fluxurilor mai ușor. Fluxurile de capital creează oportunități semnificative de creștere economică, fără îndoială. Dar, ca în orice, excesul dăunează. Volumele mari sau fondurile speculative aduc riscuri pe care guvernele și băncile centrale trebuie să le gestioneze. Capitalurile intră sau ies dintr-o economie. În fiecare fază pot crea probleme. Intrările aduc investiții directe sau pot să genereze lichiditate care mai apoi să financeze economia cu efectul creării de locuri de muncă, de stimulare pe orizontală a economiei și, în general, dezvoltare. Chiar și fondurile speculative au astfel de beneficii. Duc la aprecierea piețelor de capital, activelor în general. Ceea ce înseamnă că cei care trăiesc în perspectiva economiei devin mai bogați prin ceea ce dețin sau câștigă. Contează însă viteza și cantitatea. Dacă intrările sunt mari într-o perioadă scurtă, asta poate duce la volatilitate și la cicluri de boom and bust, creștere și prăbușire. Fondurile vin, dar mai și pleacă, iar atunci când ies pot face ravagii dacă este o ieșire dezordonată. Cele mai periculoase sunt fondurile speculative care fug rapid. Ieșirile înseamnă presiune pe monedă, probleme de finanțare rămase în urma banilor plecați, activitatea economică afectată, scădere, posibil generalizată.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: is Ted Albury. And this time, it's not bringing you Red Sands Rendezvous. It's to say goodbye. To all of you who have written to me, my thanks. To all who tried to help us, the thanks of all of us. Every one of us here sends you good wishes. And our hopes to be back with you someday.
1: Acesta este un mesaj de adio, un mesaj transmis de postul de radio pirat 355, un post de radio pirat care a emis pentru scurtă vreme din apele internaționale de lângă coasta Essex a Marii Britanii, de pe nava Lesefer. De ce pirat? De ce mesaj de adio? Povestea este așa. În anii 60, pentru că BBC nu difuza foarte multă muzică sau nu muzica pe care o ascultau tinerii acelor vremuri, în apele internaționale, dar nu foarte departe de maluri totuși, mai multe nave aveau stații radio ilegale. Sau pirat, dacă vrei. Radio 355, adică Radio 355, Radio Caroline și Radio London sunt doar câteva dintre acestea. Ei, aceste posturi au schimbat definitiv ideea de radio pentru tinerii din Marea Britanie. Au forțat conglomeratul BBC să lanseze un post asemănător, postul cunoscut astăzi drept Radio 1. Mesajul de adio de la începutul rubricii de astăzi a fost difuzat în noaptea de 5 spre 6 august 1967, pentru că pe 14 august urma să intre în vigoare Marine Broadcasting Offences Act, o lege adoptată de Parlamentul Britanic pentru a opri fenomenul stațiilor de radio pirat care emiteau de pe nave sau platforme marine din apele internaționale. Legea nu putea opri tehnic emisia din apele internaționale, dar făcea ilegală orice formă de asistență de pe teritoriul britanic, adică furnizarea de hrană, apă sau combustibil pentru nave sau difuzarea de reclame. Concret, companiile britanice nu mai aveau voie să plătească pentru publicitate la acele stații radio.

0: Radio.
1: They are a sewer of dirty, low morals.
2: Could I introduce Carl?
3: Hi, I'm Angus.
4: I'm the Count.
5: Oh, I'm a lesbian.
3: You know what a lesbian is?
1: I do.
3: Fun times, eh?
6: The Boat That Rocked este o comedie britanică, un omagiu, dacă vrei, adus epocii radiourilor pirat despre care am discutat. În film este vorba despre Radio Rock, un post de radio fictiv care emite de pe o navă ancorată în Marea Nordului, dar există o legătură cu realitatea. Nava de pe care emitea postul de radio pirat se va scufunda spre finalul filmului, așa cum s-a scufundat nava Mi Amigo, gazda Radio Caroline. Momentul subliniază ideea că, deși nava se poate scufunda, spiritul rockului și libertatea de exprimare nu pot fi suprimate. Îți recomand filmul The Boat That Rocked, o poveste frumoasă, deși de adevăratelea, viața pe asemenea nave nu era atât de frumoasă cum e cea din film. Bun, ce se întâmplă de adevăratelea după intrarea în vigoare a Marine Broadcasting Offences Act? Pe 30 septembrie același an, la ora 7 dimineața, începe să emită BBC Radio 1 ca soluție pentru a înlocui popularele posturi de radio pirat, scoase în afara legii. Radio 1 a preluat stilul dinamic al piraților, inspirat din radioul american, deși la început a fost restricționat de needle time, o limită legală privind timpul alocat muzicii comerciale. Și uite așa, niște acte ilegale, adică funcționarea de posturi de radio fără licență primită de la stat, au schimbat fața radioului. Radioul bătrân, prima emisie în Marea Britanie a avut loc în 1922, a întinerit datorită piraților din anii 60.
7: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Digi FM. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bună dimineața, este ora 7, Lucian Campeșteanu ne aduce știrile Digi FM.
1: Bine v-am găsit, astăzi după prânz, 4 barje vor fi scufundate în Dunăre pentru a direcționa debitul fluviului spre Cernavodă. America Centrală este în alertă după ce a erupt unul dintre cei mai activi vulcani în Guatemala și record de temperatură azi dimineață, la ora 4 erau 29 de grade în județul Arad. Ascultați știrile Digi FM. 4 barje vor fi scufundate așadar în apele Dunării astăzi în zona stâncii Pârjoaia, care a fost detonată luni pentru a direcționa apa spre Cernavodă. 2 excavatoare de zeci de tone au fost trimise în zonă pentru a le încărca. Barjele vor bloca astfel debitul Dunării pe brațul Bala și îl va trimite pe Dunărea Veche spre centrala nucleară. Ieri după amiază, specialiștii de la Apele Române anunțau că nivelul Dunării la Cernavodă a crescut cu 2 cm. Dacă va scădea, însă există riscul opririi și celui de-al doilea reactor. Atenție, avem vârf de caniculă astăzi, aproape toată țara e sub avertizare cod roșu și portocaliu, doar partea de sud-est și câteva județe din sud-estul Transilvaniei au temperaturi ușor mai scăzute, adică între 30 și 35 de grade. În rest se vor înregistra și 41 de grade la umbră. Populația trebuie să se protejeze în fața temperaturilor extreme, spune șeful DSU Raed Arafat.
2: Ce comportament recomandăm din punct de vedere al sănătății pentru a se autoproteja, de la hidratare, minim 2 litri pe zi, evitarea perioadei între 11 și 18, intervalul orar între 11 și 18, astfel încât să nu se expună razelor solare când sunt foarte puternice și riscul de insolație. Dacă totuși sunt obligați să iasă în perioada respectivă, acoperirea capului, îmbrăcare cu haine legere, haine care sunt de culoare deschisă, dacă se simt rău să intre într-un magazin sau într-o locație care este cu aer condiționat, cu răcire, care este ferită de razele soarelui, astfel încât să stea o perioadă acolo să-și revină.
1: Codul roșu va fi în vigoare de la ora 10 până mâine dimineață în vestul țării. Se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Elena Mateescu este director ANM.
3: 7 județe în area de cod roșu, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Cara Severin. Area de cod portocaliu a fost extinsă, astăzi 15 județe, deja regiuni extinse, Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, iar în restul țării cod galben. Așteptăm în area de cod roșu, astăzi valori de până la 39-41 de grade în extremitatea de vest, iar în area de cod portocaliu, valori de 35-38 de grade, în area de cod galben 30 până la 35-36 de grade. Disconfortul termic va fi unul deosebit de accentuat.
1: Președintele Nicu Șordan critică amendamentele PSD adoptate de Senat la legea decarbonizării. Șeful statului avertizează că modificările aduse legislației trebuie analizate cu responsabilitate pentru ca România să-și respecte angajamentele asumate și să nu piardă fonduri importante din PNRR. Are detalii Ema Stoica.
4: Președintele României nu este de acord cu modificarea pe care a făcut-o Partidul Social Democrat în Parlament împreună cu AUR, o modificare ce ar putea să ducă România la un cost foarte mare din PNRR, pentru că practic noi ne-am luat angajamentul în urmă cu câțiva ani în fața Comisiei Europene că închidem etapizat minele de cărbune, iar PSD spune în acest amendament să nu fie închise până în momentul în care nu se pune altceva în loc. Practic o modificare a unui jalon care deja era aprobat de către Comisia Europeană și pentru care primisem bani. Președintele spune că această lege, dacă va ajunge în forma cum a modificat-o PSD la administrația prezidențială, vrea să retrimită legea în Parlament să fie modificată, atrăgând atenția că PSD a greșit prin această modificare.
1: Este alertă în Guatemala din cauza vulcanului Fuego. Acesta aruncă lavă și nori de cenușă până la o distanță de 120 de kilometri. Peste 1700 de oameni au fost evacuați. Cenușa, care a afectat deja zeci de mii de persoane, se ridică până la 5000 de metri deasupra nivelului mării. Direcția Generală a Aviației a emis o alertă către piloți, avertizând că cenușa afectează spațiul aerian la vest și sud-vest de vulcan, până la granița cu Mexic. Școlile s-au închis în zonă, la fel și o autostradă. Vulcanul Fuego este unul dintre cei mai activi din America Centrală. În 2018, acesta a provocat o erupție care a lăsat în urmă peste 200 de morți. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Politehnica Timișoara a câștigat meciul din Liga 2 la fotbal contra echipei Chindia Târgoviște. Singurul gol a fost marcat de Hăști în minutul 29. Timișoara este pe locul 7, devansată de echipe care au golaveraj mai bun. FC Bacău este prima, urmată de Concordia Chiajna și de CSM Reșița. Cu victorie în prima etapă, UBI face CS a format CSM Slatina și Gloria Bistrița. Urmează confruntarea dintre CSC Dumbrăvița și CSM Olimpia Satu Mare de la ora 18.
1: Astăzi ceva mai plăcut va fi pe litoral, unde se vor înregistra până la 31 de grade, în timp ce în Câmpia de Vest vor fi și 41 de grade la umbră. Cerul va fi mai mult senin, dar după amiază și seară apar înnorări în zona Carpaților Orientale, aici vom avea averse cu tunete și fulgere, dar ploi și vijelii pot să apară și în vestul, centrul și sud-estul țării. 76 minute, atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Lucian, pentru informații. Bună dimineața, dragilor!
6: Bună dimineața! Matinalul de vacanță continuă cu Antonia Stancu, un as în ale radioului, după cum le spun inițialele. Te-ai gândit vreodată că inițialele tale sunt as?
0: Acum că spui, nu mă deranjează.
6: Și inițialele mele, Alex Mocanu, sunt AM.
0: De la 300 AM?
6: De la ce?
0: Că te trezești numai la ore AM.
6: Oh, da, uite, acum că ai spus.
0: Merge.
6: Eu m-am gândit pentru că am niște colegi de nota 10 plus, că am o grămadă de ascultători minunați și nu în ultimul rând că am în playlistul Digi FM genul de muzică ce îți mângâie timpanul. Să-i dăm drumul.
0: Precum Alok, Bella Ciao, îi dăm drumul.
7: Vara ta are muzica ei. La Digi FM, ca să știi.

0: Iubesc vara din atât de multe motive. Ok, pe lângă cele clasice, este cald, este frumos, este senin. Mai sunt câteva, printre care și perioada concediilor, că e mult mai liniște.
1: Pentru mine, în oraș, da, pentru mine asta e concediu în august. Stau în București. Da, îmi iau liber o săptămână și stau în București și mă plimb cu mașina. Și sunt tot timpul numai, nu vine să cred, am ajuns în 20 de minute până aici. Nu contează, de oriunde până oriunde. Asta fac.
0: Ce-i drept, da, chiar este mai liber orașul în ultima perioadă. Am observat și noi, chiar vorbeam înainte să intrăm în emisie. Mă, ce bine să ajungi instant oriunde. Uh-huh. Chiar frumos.
1: Da, am văzut pe... Sunt oameni care sunt nervoși, cred că nu e trafic. L-am văzut pe un tip zilele trecute, eram doar două mașini la semafor. Eram eu și cu el în dreapta mea și se uita la... Avea nervi pe față. Știi nervii aia pe care ai în trafic? De obicei, când e full și ești de după o oră jumate în trafic și ai nervi.
0: Privirea aceea,
1: așa avea.
0: Da.
1: Avea fața aia, se uita la mine nervos, se uita așa în stânga, în dreapta. Și eu am imaginat că el e... În mintea lui este, păi și eu pe cine vorbesc toți nervii ăștia?
0: Eu sunt primul la semafor, ce fac? Nu claxonez pe nimeni să...
1: Păi ăsta nu pot să-l urăsc din stânga mea, că pare un om liniștit. Ce
0: și
1: fac?
0: Vede de treaba lui?
1: Ce fac cu nervii?
0: Asta, da, situație. Na, situație.
1: Sau oameni care sunt... Doamne, vin și eu odată în București pentru aglomerație, pentru trafic, să pot să
0: înjur și eu
1: să... Să înjur să claxonez, că am auzit că e o experiență unică în Europa.
0: Luna august nu e cea mai potrivită pentru o asemenea experiență.
1: Da.
0: Dar hai să ne bucurăm cât mai durează, că mâine, poimine încep școlile, se întoarce lumea din concediu.
1: Mie de asta îmi pare rău că plecăm la Cluj, la Antold, că o să fie trafic în Cluj. Și plecăm de aici, de la liniște.
0: Măcar suntem obișnuiți. Da, hai să privim partea bună, cumva.
1: Da. Mă duc să claxonez și în Transilvania.
2: Cu Antonia și Mocanu, dimineața e tare relaxantă la Digi FM. Ca să știi,
3: Digi FM.
4: Acum avem o surpriză pentru voi.
5: Yay! Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
7: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe

0: ani călătorim împreună.
1: Ai auzit bine? Când alegi un aer condiționat Smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
6: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit, fără margine interioară și rezervor încastrat, la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la...
7: Brico!

0: acum la Digi FM. Bună dimineața, Bogdan Ciuclaru.
1: Bună dimineața vouă și ascultătorilor voștri.
0: Ce faci tu? Ce ne-ai pregătit pentru astăzi?
1: Voi v-am pregătit un set de știri bune, vești super tari, care o să vă facă dimineața mai bună. Înainte de toate, să vă zic o poveste. În urmă cu multă, multă vreme, un politician de la noi a avut un proiect de lege cu știri pozitive, să se facă cotă de știri de-astea bune, să mai audă lumea și de bine.
2: Da.
1: Și n-a trecut. Astăzi facem ziua.
0: Foarte bine, foarte bine.
1: Facem talentul, cum se zice la scara blocului, cu știri pozitive, dar o să am un pic nevoie și de voi doi, de Antonia și de Alex și de Luiza și de cei care sunt în mașini, de cei care sunt acasă. După fiecare știre de-asta bună, pozitivă, vreau să facem un grup, un ole!
2: Ok,
0: perfect.
1: Da? Ce ziceți?
0: Noi
1: că o să ne dezmorțim, da? Începem așadar știrile bune cu ceva de la noi din țară. Se toarnă asfalt pe Ticveni, Curtea de Argeș. Lucrările pe această secțiune de aproape 10 km din autostrada dintre Sibiu și Pitești sunt la 95% și tronsonul ar putea fi gata, atenție, în avans!
3: Ole!
2: În avans trebuie să taie repede o panglică.
1: Exact!
2: Cum să păstrăm tradiția.
1: O femeie din sudul Italiei și-a recuperat un bilet la loterie, bilet câștigător în valoare de 1 milion de euro, după ce l-a aruncat din greșeală la gunoi.
3: Ole!
1: Un bărbat din Serbia a fost salvat de polițiștii de frontieră din România după ce, atenție, n-a dormit la volan, ci într-un colac și a fost luat de curenții Dunării în larg. Incidentul s-a întâmplat luni seară și s-a terminat cu bine.
3: Ole!
1: Trei frați din sudul Franței au prins un ton roșu de 230 de kilograme și 2,6 metri. Captura din Marea Mediterană poate valora peste 20.000 de euro.
3: Ole!
2: Stai, mă, ăștia minte, mă.
1: Nu minte că e cu poze. Și în fine, ultima știre, de departe cea mai bună, Mișu, un motan dispărut după un zbor din România, a zburat pisica, da, a fost găsit după 17 zile în aeroportul din Bruxelles.
3: Ole!
2: Asta trebuia un ole din ăsta. Ole, mă! Dar stai puțin. A zburat cu avionul, nu? Au început să zboare pisicile, nu?
1: A zburat cu avionul, da. Și nu-l găseau pe Mișu. Da.
2: Și aștepta bagajele la... Era acolo. Ai de, mă, iar le-au pierdut.
1: Da, acestea au fost știrile pozitive.
2: Mi-au pierdut bagajele.
1: Dar mi-au găsit pisica. Acestea au fost știrile pozitive. Concluzia dimineții este...
4: Decât să ne certăm, hai mai bine un cântec vesel să cântăm. Bagă!
5: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât...

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: cât de bine cunoști mașinile Honda. Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri, sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.
1: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum.
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai 40% reducere la produsele selectate Vileda în limita a 5 bucăți până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 7:31 de minute, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Legea care ar trebui să mai taie din prețul carburanților a fost promulgată ieri de președintele Nicu Șordan. O femeie din Italia era să rămână fără premiul de 1 milion de euro de la loto după ce biletul câștigător a ajuns la gunoi. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan a promulgat ieri legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere. Carburanții s-au scumpit din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, iar statul va putea interveni rapid, anunță președintele pe Facebook. Măsurile de protecție vizează reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină și introducerea unei taxe de solidaritate pentru marile companii petroliere. Eugenia Gusilov, expert în energie, explică impactul măsurii asupra prețului la pompă, în timp ce șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, spune că instituția monitorizează distribuitorii.
2: Se aplică în primul rând doar accizei, nu, și TVA-ului pe această acciză. Adică dacă acciza e 2,8 lei, nu, maxim cât se poate reduce e 25% din 2,8 lei, adică vreo 70 de bani pe care îi mai mulțim cu 21% ca să fie TVA-ul și cam spre 90, 85 de bani spre 90 ar fi reducerea maximă acordată dacă i-ar aplica reducerea de 25%.
3: Primul, ne pregătim să aplicăm nouă perioadă de plafonare, da, pentru că în perioada aia avem târgi clare pe care le putem folosi ca să sancționăm depășirea daosului comercial și ne strângem date. Dacă găsim încălcări de lege, le vom sancționa.
4: La noi, carburanții s-au scumpit cel mai mult în Uniunea Europeană, 7,5% în doar o săptămână.
3: Dar în acest timp, țineți cont că avem și printre cei mai mici prețuri din Europeană. Deci e firesc uneori, dacă ai prețuri mai mici decât alții, să ai ceva creșteri mai mari. Dacă alții au mai ieftin decât noi, e o problemă. Eu cred că până la sfârșitul lunii vom avea o imagine.
4: Consiliul Concurenței va începe o anchetă.
3: Da, noi strângem date permanent de la ei.
1: A fost record de temperatură ieri în vestul țării. S-au înregistrat și 42 de grade la umbră, iar astăzi va fi și mai rău. Codul roșu de caniculă a fost extins pentru județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Intră în vigoare la ora 10. Mihai Vălușescu.
5: După o noapte tropicală cu temperaturi foarte mari, avem în față o zi de foc, spun meteorologii. Astăzi canicula se intensifică și toată țara e cuprinsă de un aer fierbinte. De la ora 10, codul roșu se extinde în județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Sunt sub acest cod roșu de caniculă. Meteorologii avertizează că valorile se pot apropia de recordurile absolute ale lunii august. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cod portocaliu va fi în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în sud, vestul și centrul Munteniei. Dobrogea, nordul și estul Munteniei, dar și estul Transilvaniei se vor afla sub cod galben. În toate zonele țării, meteorologii estimează temperaturi mari, așa că fiți cu băgare de seamă, pentru că medicii recomandă ca între orele 11 și 18 să evităm deplasările, să consumăm frecvent apă, să avem haine lejere și să îi protejăm pe copii vârstnici, dar și pe cei cu afecțiuni cronice.
1: Operațiune contra cronometru în Italia, unde un bilet de loterie în valoare de 1 milion de euro a ajuns la gunoi. O femeie din sudul peninsulei a cumpărat biletul de la un magazin, a crezut că e necâștigător și l-a lăsat acolo. Acasă însă a realizat că biletul valora exact 1 milion de euro. S-a întors la magazin să-l recupereze, dar acesta fusese aruncat la gunoi. Femeia a alertat imediat firma de salubritate, care a blocat la timp camionul de gunoi. Angajații au sortat manual deșeurile mai bine de o zi. Într-un final, biletul a fost găsit intact. 7:35, atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Lucian, pentru informații. Este ultima lună de vară. Încă mai avem timp de un festival, o escapadă, câteva amintiri frumoase. Despre asta vorbim și noi imediat după ce dăm play Duke Dumont, I Got You.
6: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: vacanța asta nu doar noi suntem matinali, dar și ascultătorii noștri drăguți. Avem o grămadă de mesaje pe WhatsApp-ul DGFM, o să trec repede printre ele. Avem o salutare de la Gianni din Bergamo, Italia. Viva Suceava, ne spune el. Ne spune că este foarte, foarte cald. Lori din Cluj. Mai avem un bună dimineața, Antonia și Mocanu, zi frumoasă de la Ștefan.
1: Cătălin ne-a trimis niște poze din grădină și a zis cum să nu iubești vara. Și cică chiar se lucrează intens la autostradă, deci nu e falsă știrea despre care ne-a vorbit mai devreme Ciuclaru.
2: Nu este.
0: Nu este, pe cum adică să fie? Ciuclaru știe foarte bine ce spune.
1: A, e frumos să ai o confirmare de la cineva care
0: direct
1: a văzut cu ochii.
0: Cu ochii lui.
1: Eu pe ochii mei cred.
0: Uite, și Oradea este cu noi. Dacă tot v-ați activat, dragilor, hai să stăm puțin la povești. Că noi mai avem pe luna august un Untold, un Big Little Festival, mai avem un matinal, 2, 3, 5, până în septembrie, când se întorc Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Ce ar trebui să mai facem neapărat până la finalul lunii august? Că se termină vara. Ce ar trebui?
1: În general, ce ar trebui să mai facem?
0: Ce trebuie bifat neapărat până la finalul verii?
1: Eu trebuie să-l duc pe totul la not, pe Fimiu.
0: Nu ai apucat până acum, că știu că îmi ziceai de la începutul verii.
1: Păi n-a vrut până acum. Și acum am fost la piscină și mi-am dat seama că îi place. Acum e în tabără și este tot timpul la piscină cu colacul și colegii știu să înoate dintre ei. Și acum de-abia s-a convins că ar fi bine să știe și el să înoate și am bătut palma și ne-am înțeles și trebuie să-l duc la not.
0: Când se întoarce din tabără și noi de la Untold, gata, încep cursurile. Măi, eu vara asta nu am ieșit la iarbă verde deloc. Nu am făcut un grătar, nu am fost la pădure, un picnic, nimic. Mm-hmm. Și cred că ar trebui bifat asta. Că nu pot să lași să treacă vara fără să...
2: E și vorba aia, o carte citită, un grătar pierdut. Antonia, e pe bibliotecă.
1: Să citești o carte, poate cineva ar vrea să-și termine cartea. Poate a pus deja o poză pe Instagram cu ea. Știi că mai pui poză pe social media, gen, mama, am început cartea asta și după aia nu termin cartea. Și eu mă simt, mi-am mai făcut asta și mă simt așa, bă, sunt obligat să o termin. M-am pus pe...
2: Unde am lăsat, mă, pupăza din tine? Unde am lăsat-o, mă, că de la 8 o caut?
1: Hai, lăsați că colegii mei fac schimb de cărți, Ciuclaru cu Antonia. Bă, ce cultură
2: e aici!
1: Astea
2: poștale, mă, de le întorci și de fac cu ochiul.
0: Cărți de joc, direct. Dar voi, dragilor, ce planuri mai aveți pentru ultima lună de vară? Ce trebuie neapărat să faceți până se termină vara? Lăsați-ne un mesaj pe WhatsApp la 0774 601 601. Ascultăm puțină muzică și revenim.
3: Dimineața, cafeaua nu se bea cu lapte.
4: Se bea cu Antonia și

0: Așa, dragilor, hai să vedem ce avem de pus pe lista noastră. Ce ar trebui neapărat să facem până se termină vara? Sau ce planuri avem deja? Să vedem ce zic ascultătorii noștri.
1: Florin zice, apropo de faptul că am zis eu că vreau să-l învăț, să-l duc pe totul la not, zice, și eu aș vrea să-mi învăț copilul să meargă pe bicicletă. Și asta e bună și eu am nevoie și de asta, dar asta o las pentru la anul, nu știu, să facă colegi care merg pe bicicletă sau nu știu cum să-l conving.
2: Le luați pe rând, ușor.
0: Că tot ai zis tu de Toto cu notatul. Mai ești pe mine odată, că eu nu am fost anul ăsta niciodată la, la ștrand, la o piscină, la nimic.
1: Tu ai părinții tăi?
0: Mamă, tati, vreau și eu să mă merg la ștrand, la piscină, vreau și eu cu colacul. Cum adică?
1: Cum o fi să meargă părinții Antonie cu Antonia?
0: Alex, îl duce pe Toto, vreau și eu, mami!
1: Andreea din Constanța spune, trebuie să ies măcar o dată la plajă înainte de septembrie. Și fiți atenți aici, zice, locuiesc la mare și ajung mai rar decât rudele din București.
0: Da, am mai auzit, nu ar fi o premieră. Neața, obligatoriu zacuscă, iar la final de august, Grecia, ne spune Clara. Chiar că n-am făcut conservele pentru anul ăsta.
1: Se fac vara, astea zacuscă și... corect, acum acule și ardei gemuri copți. Și dulceață, corect.
0: Vinete, zarzavaturile pentru ciorba de băgat la congelator.
1: Să mă duc pe la mama să văd ce pregătește. Ce-mi place când se pregătesc astea. Și fierbe chestii și e cald. Și e greu. Te rog.
0: Ultima săptămână din august și prima din septembrie evadez împreună cu familia într-o țară non-europeană. Ne spune, el vrea să se rupă total de muncă, de tot. Mesajul acesta vine de la Liviu. Vacanță frumoasă să ai, dragule.
1: Departe, dacă se poate. Vreau să dorm o noapte în cort, spune Sorin. Dar undeva unde dimineața găsesc cafea.
0: Ia nevasta cu tine ca să o facă. Altfel, nu cred că ai șanse să găsești cafea. Hai să vedem să ascultăm ce spune și Gabi.
3: Bună, dragii mei, ce pot să vă zic? Că ultima lună de vară e cea mai puternică pentru noi.
0: Că tot întrebai.
3: Adunăm tot de prin grădină, pregătim borcanele, pregătim butoaiele pentru murături, pregătim totul pentru dulcețuri și, bineînțeles, căzile de stejar ca să adunăm prunele, să facem horincă, să avem tot de pană.
1: Cum sună, până la horincă, dar cum sună.
0: Vezi că deja s-au făcut prunele, a venit tata seară cu câteva. Deci da. Începe treaba, începe.
1: Eu cred că de-abia acum încep să se facă prunele.
4: Mi-am dat seama că noi am avea nevoie așa de un imn, de o chestie națională, Horinca Unirii sau ceva de genul. E clar că asta ne adună pe toți.
0: Oare o exista horincă și în Puerto Rico? Hmm? Credeți?
1: Păi dacă te duci și duci niște horincă, eu cred că să bea un pic.
4: Mangonată!
0: Merge!
1: Mă, dacă le duci oamenilor un pic de țuiculiță de mâneasc.

fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile

0: în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34 de lei 99 și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19 lei 99. Kaufland.
2: S-a deschis un spital altfel în București, în Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9362.
3: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă-i în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM. Ca să știi.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la toată gama de Ariel capsule. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!

0: A fost ora 8, ascultăm știrile Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! După ora 14, autoritățile vor scufunda cele 4 barje pe Dunăre pentru direcționarea apei spre Cernavodă. Semnal de alarmă de la fermieri, prețul ridicat al carburanților se va vedea în prețul alimentelor și canicula duce la restricții de transport pe calea ferată. Astăzi vom avea peste 41 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Reîncepe operațiunile de pe Dunăre pentru direcționarea apei spre centrala nucleară de la Cernavodă. 4 barje vor fi încărcate astăzi până la ora 14 și ulterior scufundate pe brațul Bala. Astfel, debitul este trimis pe Dunărea Veche, ce ajunge la centrală. Autoritățile speră astfel să mai crească nivelul apei la Cernavodă. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune la Digi24 că un astfel de proiect exista încă din 2024, dar a fost îngropat în sertarele instituției.
2: Cei de la Apele Române propun diverse lucruri în limita posibilității de la fața locului. E analizată și situația scufundării a 4 barje. Practic, noi am ridicat o barieră și vrem să punem o altă barieră la intrare pe acest braț Bala, practic Dunărea, brațul Borcea, pentru a direcționa și mai multă apă înspre Cernavodă. Există un proiect serios la Ministerul Transporturilor pe care l-am găsit blocat din 2024 și care fix asta făcea. Draga brațul Dunării Vechi, ridica un pic cota la Bala pentru a împinge apa dincolo, dar din 2024 pur și simplu a fost băgat în sertar și nu a mai considerat nimeni o prioritate. Încercăm ca o treabă serioasă în aceste zile să-l dezgrupăm și pe acesta și să-l punem pe linia de funcționare.
1: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, anunță premierul interimar Ilie Bolojan. El a precizat pe Facebook că rafinăria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal la sfârșitul săptămânii. Cu toate acestea, prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate. La motorina premium, cele mai mici prețuri ajung la 10 lei și 77 de bani, în timp ce benzina rămâne sub 10 lei. Ar urma să mai scadă după ce președintele Nicu Șordan a promulgat ieri legea care permite statului să umble la acciză. Fermierii însă sunt îngrijorați și atrag atenția că România se numără printre țările cu cele mai ridicate prețuri la motorina utilizată în agricultură. Toate aceste costuri se vor regăsi în prețul pe care îl vor plăti tot consumatorii, explică Ionuț Lupu, reprezentant al fermierilor.
3: Este dramatic, pentru că la 11 lei și 42 de bani, așa cum se vorbește în momentul de față, pentru prețul motorinei cu plata la termen, la 30 sau 60 de zile, lucrurile sunt aproape imposibil de dus mai departe. Atunci suntem în punctul în care toate aceste costuri vor fi regăsite în prețul laptelui pe care noi ar trebui să-l primim de la procesare. Întrebarea noastră este dacă în următoarele 3-6 luni, că atunci când acest furaj va intra în hrana animalelor noastre, va putea fi suportat de către consumatori. Suntem extrem de panicați pentru că nu știm cum vom reuși să strângem porumbul de pe câmp și dacă până acum discutam de imposibilitatea de a primi un preț pe litru de lapte similar cu ceea ce au colegii din țările central și vest europene, acum suntem în punctul în care nu știm dacă vom putea să ne continuăm fizic activitatea.
1: Canicula încetinește circulația trenurilor în sud-estul țării. CFR Infrastructura a impus restricții temporare de viteză pe mai multe tronsoane pentru desfășurarea traficului în siguranță. Viteza trenurilor a fost redusă pe rutele Fetești-Țăndărei, Călăraș-Sud, Ciulnița-Slobozia Veche, Broșteni și Mangalia-Constanța. Compania le recomandă călătorilor să verifice programul trenurilor înainte de plecare, pentru că temperaturile extreme pot provoca întârzieri. Probleme sunt în toată Europa, de altfel Franța a înregistrat cea mai caldă lună iulie din istorie, au fost depășite recordurile precedente de caniculă înregistrate în august 2003 și iulie 2006. Valentin Chisoceanu cu detalii.
4: Luna iulie a fost cea mai caldă de la începutul măsurătorilor meteorologice în anul 1900, practic din ultimii 126 de ani. Potrivit meteorologilor francezi, temperatura medie de luna trecută a fost cu aproape 4 grade peste valorile normale pentru această dată, iar maximele au depășit media climatologică cu peste 5 grade Celsius. Recordul a fost influențat în principal de valul de caniculă care a afectat luna trecută Franța timp de mai bine de 2 săptămâni. Pe lângă valul de caniculă prelungit au lipsit și ploile, astfel că iulie a fost și a treia cea mai secetoasă lună din istorie. Recordul din Franța vine într-un context în care mai multe țări europene, inclusiv România, se confruntă cu episoade repetate de caniculă, incendii de pădure și de vegetație și secetă severă. Meteorologii atrag atenția că astfel de episoade devin tot mai frecvente din cauza schimbărilor climatice, iar verile cu temperaturi record și perioade îndelungate de secetă ar putea deveni o obișnuință pe continent.
1: sport, acum Ovidiu Pețenghea.
5: Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, a suferit marți o înfrângere categorică în penultimul amical al verii. Formația italiană a fost învinsă cu 10-1 de Bournemouth. Ultimul test al Genoa este programat sâmbătă de la ora 21:45 împotriva nou promovatei în La Liga Deportivo La Coruña. Genoa va debuta în noul sezon din Serie A pe 22 august. Meciul va fi de la ora 21:45 contra lui Napoli.
1: Astăzi doar pe litoral va fi ceva mai răcoare, se vor înregistra 31 de grade, în timp ce în Câmpia de Vest vor fi și 41 de grade la umbră. Cerul va fi mai mult senin, după amiază vor apărea ceva norări în zona Carpaților Orientali. 8 și 7 minute, atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Cambe, pentru informații. O nouă oră, noi hituri ți-am pregătit, numai unul și unul aici la Digi FM. Post Malone, Better Now și chiar acum avem Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
6: Digi FM e Music Radio.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

Pentru mine, data de 5 august este una specială și plină de evenimente. O voi lua în ordine cronologică. 5 august 1970 este data în care s-a născut una dintre cele mai puternice, blânde și iubitoare ființe de pe pământ. Acea ființă care a avut și încă are grijă de mine, care a fost mereu acolo și când am fost fericită, dar și când am avut nevoie de alinare. Este vorba despre

0: Mămuca mea, la mulți ani frumoși, mami. Te iubesc până la soare și înapoi. Nu vă mai uitați la mine, băieți, știu că mă apucă plânsul. Încercați un pic să vă uitați stânga-dreapta, că nu pot să mă concentrez.
1: La mulți ani, mama Antoniei. Doamna mama Antoniei. Mami, lăsați pe Antonia la radio.
0: Mami, știu că ne asculți acum și probabil îmi zici clasicul: hai, mă, Anton, te bat. Ai puțină răbdare, îmi zici tu personal după radio. Cum am spus la început, astăzi este o zi plină de evenimente. Pe lângă ziua mamei mele, este și ziua în care tata a luat cea mai bună decizie din viața lui. Aceea Adria o cere pe mama în căsătorie pe 5 august 1990. Astăzi părinții mei împlinesc 36 de ani de căsătorie. Tata, sper că n-ai uitat și de data asta.
1: Cum adică și de data asta?
0: De ce spun asta? Pentru că în fiecare an, deși ei sărbătoresc aceleași două lucruri, tata uită ori de ziua de naștere a mamei, ori de aniversarea lor de căsătorie. Nu știu cum reușește. Da, exact. Nu știu cum reușește. Știu că ne ascult, tati, te rog, nu uita. Sunt amândouă astăzi, să nu vii cu mâna goală, că nu știu ce se întâmplă, eu plec la Cluj, voi știți cum reglați lucrurile.
1: Tu pleci la Cluj.
0: Le fac și eu un cadou. Și pe lângă asta, am mai pregătit un cadou pentru voi special. Mami, tati, Luiza, mă ajuți un pic?

0: Aceasta este piesa părinților mei, pe care au dansat prima dată, pe care s-au cunoscut și a rămas 36 de ani mai târziu tot o ascultă.
1: Au ascultat-o la nuntă?
0: Da.
1: Asta cu Think Twice?
0: Cred că a fost ideea lui tata.
1: Păi sunt două cadouri. De aici?
2: Bă, uite-mă ce om.
1: De aici, mă.
0: Mami, tati, vă iubește fata voastră.
1: Mulțumim și noi pentru că ne-ați adus pe lume și în viețile noastre personale o așa fată minunată.
2: Iar eu sunt alături de tatăl Antoniei, care va fi ca Bolojan cu deficitul, pentru că are de bifat.
0: Dragi ascultători, dragi domni, în special, dacă și voi sărbătoriți zilele de naștere ale soțiilor sau aniversările voastre, eu am câteva sugestii de cadou, să știți.
2: Ia de mai tare!
0: Tata, e subtil și pentru tine, să știi, în cazul ăsta. Nu, încercați să nu vă gândiți la ceva, SF. Nu suntem noi femeile atât de complicate. Vrem doar să ne simțim iubite, văzute, auzite, ceva simplu.
1: Împodobite cu diamante.
0: Nu neapărat, dar cu un buchet de flori. Florile preferate, da? De menționat. O cină, un oraș, un masaj, un astăzi nu faci nimic, iubito, m-am ocupat eu de tot. Asta e cea mai plăcută senzație. Eu cred că ar fi simplu și ideal. S-ar bucura mult soțiile.
1: Mai voi nu ziceți
2: așa
1: nimic?
2: Simplu, așa de, da, mergi în etapa următoare.
0: Atât de simplu, băieți, țineți minte, lucrurile mici fac diferența.
3: Antonia e la Digi FM. Pentru dimineți cu cântec. Dacă ies vorbe, sunt de la Mocanu. Hey! Ca să știi. Digi FM.
4: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
5: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
7: Cumpără produsele Triplura și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economii sin bani, nu dragoste.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: S-a deschis un spital altfel în București, Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun! 200 de magazine, 200 de vecini buni!

0: Dragilor, dacă nu eram eu unde ajuns de emoționată înainte, ați reușit voi chiar să mă faceți să plâng. Vă mulțumesc mult, mult de tot pentru mesajele primite pe WhatsApp-ul DGFM de la mulți ani pentru părinții mei, pentru mama mea. Sunteți minunați. Eu știam că suntem o mare familie aici la DGFM, dar chiar așa...
1: Antonia nu mai plânge, e caniculă, te deshidratezi și lacrimile sunt sărate.
2: Pentru cei care nu sărbătoriți, uite, părinții tăi sărbătoresc astăzi și, cum ai zis și tu, probabil mai sărbătoresc și alții aniversări, zile, dar pentru zile de naștere, nu zile, pur și simplu sărbătorim.
1: Zile de la mine.
2: Eu am zilele noastre de naștere, zile de la... Nu, făceam aceeași glumă, scuze. Dar pentru cei care nu sărbătoresc nimic, poate beți astă seară o apă.
0: Dar de ce să așteptăm până seara?
2: Sau beți acum! Sunați acum!
0: Sau ar fi ideal să bem un pahar cu apă la fiecare oră. Asta ne spun cercetătorii. Pentru că în perioada aceasta în care este caniculă, în care transpirăm foarte tare, ne deshidratăm, ar trebui să bem la fiecare oră cel puțin un păhărel de apă.
1: La semnalul următor.
2: Va fi momentul pentru a bea un pahar cu apă. Am ajuns să ne zică cercetătorii când să bem apă.
0: Păi, dacă e nevoie.
2: Băi, asta e grav. La televizor ne spun să bem apă. Și știi
0: lichide.
2: Că...
0: Minimum 2 litri de lichide. Trebuie să fim un pic mai expliciți.
2: Nu mai zic lichide.
0: Zic direct apă acum?
2: Da, pe ziceau la început 2 litri de lichide și am dat seama că nu. Zi apă.
0: Cafeaua e tot lichid, sucul e tot lichid, horinga, zice Gabi, tot lichid până la urma urmei. Nu, ca să ne hidratăm avem nevoie de apă, pentru că prin transpirație noi pierdem rapid săruri și alți nutrienți. Și pentru a evita o deshidratare. Da. Acum, teoria e bună. La practică, mai am de lucru eu cel puțin. Știi vorba aia, faceți ce zic DJ-ii de radio, nu ce fac ei.
3: Cu Antonia și Mocanu. Dimineața e tare, relaxantă. La DGFM.

0: Hai la Chef!
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da!
0: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule!
4: Ia-mi parafat! Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Metro te menține fresh în business. În perioarda 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
8: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
12: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
13: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc.
14: EMAG. Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 8:30, Lucian Cambeșteanu ne aduce știrile Digi FM.
1: Bine v-am regăsit, autoritățile impun restricții de circulație în județele aflate sub cod roșu de caniculă. Tensiuni între președintele Nicu Șordan și PSD din cauza legii care ar amâna închiderea centralelor pe cărbune. Ascultați știrile Digi FM. Restricțiile de circulație pentru camioanele de peste 7 tone și jumătate se extind de astăzi în alte 3 județe din cauza caniculei. Astfel, între orele 12 și 20, traficul greu va fi interzis pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Compania Națională de Drumuri precizează că măsura a fost luată pentru a proteja carosabilul de degradările provocate de temperaturile extreme. Restricțiile nu se aplică transportului de persoane, de animale vii, produse perisabile, carburanți, apă, alimente, intervențiilor de urgență și altor transporturi esențiale prevăzute de lege. Și supermarketurile reduc consumul de energie. Este anunțul făcut de membrii Asociației Marilor Rețele Comerciale din România, care au pus în practică o serie de măsuri în contextul declarării stării de alertă. Astfel, supermarketurile vor limita voluntar utilizarea aerului condiționat și vor întrerupe iluminatul publicitar noaptea. Alexandra Grigori cu detalii.
2: Marile lanțuri de magazine din România au convenit să implementeze un pachet de măsuri voluntare menite să diminueze presiunea pe rețeaua națională de energie electrică în perioadele de vârf de consum. Acestea vor ajusta temperaturile din spațiile comerciale, vor limita folosirea unor surse de iluminat și vor optimiza funcționarea echipamentelor care consumă cantități mari de energie. În cazul supermarketurilor, cel mai mult consumă instalațiile frigorifice, vitrinele de răcire, sisteme de climatizare și iluminatul magazinelor. Pentru reducerea consumului, companiile folosesc tot mai multe tehnologii eficiente energetic, inclusiv sisteme automate de control și iluminat LED. Reprezentanții industriei dau asigurări că aceste măsuri nu afectează programul magazinelor și nici activitatea de zi cu zi. Clienții nu ar trebui să resimtă schimbări majore, însă unele spații comerciale pot fi mai puțin răcoroase decât în mod obișnuit, iar reclamele luminoase nu vor mai funcționa pe timpul nopții.
1: Președintele Nicu Șordan nu va promulga legea care amână închiderea centralelor pe cărbune. Șeful statului a anunțat aseară că va folosi toate prerogativele pentru ca România să nu piardă miliarde de euro din PNRR. PSD a modificat legea decarbonizării la Senat. Are detalii Ema Stoica.
3: Președintele României nu este de acord cu modificarea pe care a făcut-o Partidul Social Democrat în Parlament împreună cu AUR. O modificare ce ar putea să ducă România la un cost foarte mare din PNRR, pentru că practic noi ne-am luat angajamentul în urmă cu câțiva ani în fața Comisiei Europene că închidem etapizat minele de cărbune, iar PSD spune în acest amendament să nu fie închise până în momentul în care nu se pune altceva în loc. Practic o modificare a unui jalon care deja era aprobat de către Comisia Europeană și pentru care primisem bani. Președintele spune că această lege, dacă va ajunge în forma cum a modificat-o PSD la administrația prezidențială, vrea să retrimită legea în Parlament să fie modificată, atrăgând atenția că PSD a greșit prin această modificare.
1: 8:34, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Antonia și Alex.
4: Mulțumim, Cambe, pentru informații. Ne pregătim ușor-ușor să plecăm spre Antold. Eu am foarte mari emoții. Dragilor, ne puteți auzi în FM și ne puteți vedea și pe social media în restul timpului, pentru că vom fi doar 3 ore în emisie. Cu social media... dar stai că tu ți-ai închis social media, Alex.
0: Da. Și trăiesc foarte frumos și am dilema asta. Uite, chiar am putea să vorbim despre asta și cu ascultătorii. Am dilema asta. Ce fac? Mă întorc? Că am nevoie cumva și mi-ar plăcea să arăt niște chestii pe social media, dar pe de altă parte știi cât de bine e, Antonia, să n-am stresul ăla de aulă, să fac ceva, să pun, să
4: stai,
0: mă dispar.
4: Stai. Elucidăm misterul, da, imediat după Antor Talk to You.

0: Alexandru Mocanu.
1: Talk to You este piesa perfectă să vorbim cu voi. Pentru că... Nu pentru că, hai să vă iau un pic pe serios. Eu chiar am dilema asta cu social media și vreau să vorbesc un pic și cu voi. Și dacă vreți, puteți să ne sunați la 031 400 2929. O să vă spun și care este întrebarea exact în scurt timp, dar să vă spun de la ce m-am luat, practic. Eu de 3 luni de zile, cred că au trecut 3 luni de când mi-am închis profilul de Instagram și pagina de Facebook și TikTok-ul, am găsit că am un profil de Facebook pe care am mai scris niște chestii, dar nu am fost constant nici pe ăla și sunt, e bine. Este pentru mine, care aveam presiunea asta de pune ceva în fiecare zi, pune că te uită lumea, nu mai merge, nu mai vin la spectacole, nu mai știu cine ești, nu mai mor de foame. Știi, la mine a fost tot timpul în era asta de social media, mor de foame dacă nu postezi.
2: Asta era reclama ta.
1: Asta era în mintea mea, da. Bine, m-a uitat lumea, dar sunt eu bine cu mine. Mă simt bine, deci mă simt, m-am văzut mai des, mult mai des cu oameni live, la masă, pentru că n-am mai avut chestia asta de, am văzut ce face ăla, știu de pe Instagram. Nu, a trebuit, mi-e dor de prietenul meu, știi?
2: Ce hai faci, măi? Hai afară!
1: Da, hai să-i dau un telefon să văd ce face, că nu știu ce face. Noi avem, adică eu cel puțin aveam scuza asta în capul meu. Vedeam ce fac prietenii mei pe Instagram și cumva simțeam că știu ce fac. Mie îmi zic mulți că mă ascultă la radio sau mă văd clipuri de la stand-up și simt că știu despre mine. Dar noi nu vorbim, noi vorbim de 2 ori pe an.
2: Nu mai simțeați nevoia să vă vedeți ca da. Să vă puneți la curent.
1: Da. Am stat mai mult cu familia, m-am văzut mai mult, asta este cea mai mare chestie, m-am văzut mai mult cu oamenii, cu prietenii în viața reală. S-a dus un pic din anxietatea asta și presiunea de a face. Nu mai scot telefonul, că nu mai am decis să mai scot tot timpul în metrou ca să mă mai uit la ceva, să mai scrolez.
2: Am observat că răspuns mai rar acum.
1: Da, păi e un pic mai distant, sunt un pic mai distant cu totul de smartphone, știi? Și mă simt bine, îmi dau seama că, adică văd ce am de pierdut, nu mai sunt la curent cu multe chestii, ceea ce pentru jobul de la radio nu e neapărat bine. Încerc să citesc știri și să mă documentez pe alte părți. Faptul că nu mă mai promovez, nu-i bine, că acum nu prea fac show-uri, dar în toamnă o să înceapă sezonul și trebuie să fac show-uri și trebuie să vând bilete.
2: Trebuie să găsești o soluție cumva.
1: Da. Și mă tot gândesc, bă, cum fac? Care-i scopul dacă mă întorc? Vreau să mă întorc cu un scop. Nu pur și simplu, hai mă înapoi pe social media. Vreau să am un... Mă, de ce? Și mi-a venit chestia asta. Mă, dacă aș putea... Mi se pare că toți avem nevoie de un pic de offline. Din timpul ăsta pe care îl petrecem social, ca să zic așa. Dacă eu aș putea să iau din oamenii care mă urmăresc, să-i aduc... Nu să influențez pe nimeni să lasă telefonul sau să închidă social media, să stea un pic offline, știi? Dacă aș putea să iau eu un om, doi oameni, 10 oameni din aia care mă urmăresc, să-i aduc în offline, fie că facem o întâlnire pur și simplu, random, am mai făcut chestia asta, bă, hai să ne întâlnim undeva cu urmăritori de-ai mei când aveam mai puțin și se puteam. Un show, poate fac un spectacol la care trebuie să ne închidem toți telefoanele, să stăm la spectacol, să stăm unii cu alții, știi? Să fim atenți. Și mi-am găsit scopul ăsta.
2: Deci tu vrei să întreb cumva ce i-ar face pe oameni să lase telefonul din mână? Să uite, un show de stand-up,
1: da.
2: Un mers la teatru, un ieșit cu prietenii, nu? Asta
1: cam
2: vrei să
1: asta
2: întrebi.
1: Vreau să întreb. Puteți să ne scrieți pe WhatsApp și puteți, după cum am zis, să ne și sunați dacă vreți la 031 400 2929, să ne răspundeți la întrebarea asta. Ce te-ar face să lași un pic telefonul? Ce te atrage la offline, știi? Uite, îți dau un exemplu. Mă mai întâlnesc cu oameni pe stradă care mă știu, stăm un pic de vorbă și îmi spun că ei nu merg la stand-up, nu prea merg la stand-up, că n-au cu cine. Și gen, bă, mi-a iurea să merg singur. Ceea ce, din punctul meu de vedere, nu e nicio problemă. Eu mai merg singur la evenimente sau spectacole. Dar unii oameni nu se simt bine. Uite asta, poate...
2: Am pierdut puțin contactul fizic cu oamenii. Rămânem în contact doar pe social media.
1: Da, suntem un pic cam singuratici așa, generația asta.
2: Hai că, uite, tu ai avea nevoie pentru promovare, dar mă uit și la părinții mei. Intră să citească o notificare, un mesaj, o știre, ceva anume, intră pe social media și vorba clasică îi uită Dumnezeu acolo. Intră pentru un minut, și jumătate de oră mai târziu își dau seama că ei încă sunt ancorați acolo, că s-au mai uitat la două filmulețe cu căței, au mai citit încă 3-4 notificări sau ceva și cumva ne atrage în plasă, ne prinde în capcană social media.
1: Da, păi da, asta e, pentru asta e menit. Astea fac aplicațiile de social media. Și pentru mine era același efect secundar, că eu intram să postez ceva sau intram să citesc și să răspund la comentarii și mă trezeam că eu nici n-am citit comentariile și scrollez de 20 de minute aiurea.
2: Și ai și uitat de ce ai intrat.
1: Da, sau de multe ori am uitat de ce am intrat și nu închid și de ce sunt aici, ce caut aici.
2: Dragilor, așteptăm mesajele pe WhatsApp. Ce v-ar face să lăsați telefonul din mână? Puteți să ne și sunați 031 400 2929.

0: Alex.
1: Sunt
0: dacă
1: doar
0: erai...
1: timid, mă, doar timid. Sunt.
0: Asta voiam să zic, dacă erai shy guy, înțelegeam, dar nu prea cred eu.
1: No,
0: nu juca nu, tu cartea asta.
1: Nu asta era problema mea de timiditate, deși să știi că nu pare, dar sunt foarte timid. Vorbesc de profesoare, sunt foarte introvertit.
0: Tu?
1: Introvertit?
0: Da.
1: Introvertit, da, da, nu introvert.
0: Extrovertitul e...
1: Nu, introvert. Am auzit introvert, care e cuvântul...
0: Prescurtat.
1: E în engleză se spune introvert.
0: Ok.
1: Și a ajuns la noi introvert. Așa, revenim. Am zis că eu nu mai sunt pe social media de o perioadă de timp și aș reveni pe social media dacă aș avea un scop. Mi-am găsit scopul ăsta. Aș vrea să iau din oameni, să-i trimit în viața reală un pic. Nu știu exact cum
0: să fac
1: asta. Să
0: mai iau pauză.
1: Da, și v-am întrebat și pe voi ce te-ar face să mai lași telefonul? Un eveniment, un curs, o întâlnire cu prietenii. Au venit mesajele și frumoase mesaje. Uite, am să încep cu ăsta care este pentru mine. Zice, dragule, să postezi nu e o problemă. Să rămâi să citești toate postările celorlalți este. Intră, promovează, închide.
0: Aici intervine disciplina și autocontrolul.
1: Ușor de spus, în schimb, companiile astea, Meta, Google, investesc miliarde anual ca să mă țină pe mine acolo, să nu intru să postez.
0: Investesc cu cap,
1: yes.
0: Că le iese.
1: Investesc cu cap să nu ține mie capul varză.
0: Uite, am primit acest mesaj. O gașcă de tineri cu care să ieșim la mișcare, fotbal, volei, biciclete, mai un suc, o socializare, asta ar face pentru mine telefonul mai puțin relevant, chiar și cu social media în el.
1: Frumos, Cristi din Lugoj a scris, aș lăsa telefonul din mână pentru a participa la un eveniment cultural sau sportiv. Un timp limitat petrecut online înseamnă o sănătate mentală mai bună. Subscriu.
0: Bună dimineața, mă numesc Trușca Alexandru din Oradea. Ieșitul la un grătar și mici mă face să renunț la telefon. Chiar așa e, că nu poți să întorci micii pe grătar cu telefonul în mână, că se ard, pe urmă.
1: Și bă, dacă vrei, până la urmă, să scapi de telefon, ia și întoarce-i cu telefonul. Bagi așa telefonul sub mic, bam!
0: Da, nu aș recomanda, e mai scump telefonul decât micul sau grătarul.
1: Telefonul e doar un instrument, nu parte a vieții, spune Caroli din Lugoj, care spune că am renunțat la Facebook de 4 ani, exact cum spuneți. Intrai pentru un comentariu și în 5 minute ajungeam la 30-40 din 5 minute ajungeam la 30-40 de minute, timp prețios din viața mea, a familiei. Ai impresia falsă că ai timp nelimitat, dar pas cu pas pierzi momente din viață. Frumos. Frumos. A, și amintește de filmul cu Adam Sandler, Click, zapând prin viață cu telecomanda. Foarte mișto, foarte mișto filmul.
0: Aș lăsa telefonul dacă nu am semnal pe munte. Asta înseamnă că trebuie să mergem mai des la munte sau, uite, plimbare cu avionul, ne spune Ana. Da, ce-i drept. Dacă mergi în vacanțe mai des, nu mai ai tentația.
1: Hai,
0: să...
1: lasă că și în vacanțe îți vine să scoți telefonul, să faci pozică, să pui pe Insta, ca să vadă lumea că tu ești în vacanțică.
0: Să știi că nu, îți spun din propria experiență. M-am întors din vacanță și am postat la o lună pozele, pentru că nu mi-am găsit timp și am zis, lasă că o să postez mâine, o să postez mâine. Și când să postez, mă uit și zic, mamă, dar n-am prea făcut poze. Chiar m-am bucurat de vacanță, să știi.
1: Da, și cine postează pozele alea de pe Instagram plin, când e plin pe Instagram cu poze din concediu? Dacă nu e chiar cum zic eu.
0: Stai 20-30 de secunde, un minut, le-ai postat, ai închis telefonul și după te duci pe plajă, te duci să înoți, te duci să te distrezi cu copiii, cu familia.
1: Ei, asta e un pic că mi-am găsit partener, da. Vlad din București, care a scris mai devreme, intră, promovează, închide, spune, eu fac asta din 2017, chiar recomand, e greu doar la început. Vlad, ai nevoie de un job? Nu, că n-am bani să plătesc.
0: Ai nevoie de un coleg, de un prieten?
1: Da, ai nevoie de un prieten care să scoată la stand-up și să-l ajuți cu asta și cu promovează, îi intră, promovează, închide. Asta este Antonia.
0: Ce anume?
1: Mă, știi că uneori ai nevoie să vorbești doar și îți găsești singur soluțiile? Da, cu ajutorul cuiva?
0: Da, ai reușit.
1: Am găsit. Trebuie să dau toate astea cuiva, mă. Să angajez pe cineva, să ține toate alea.
0: Până faci tu asta, hai să ascultăm Written in the Stars, Tiny Tempa.
1: E scris în stele, trebuie să-i găsesc pe cineva.
2: La DGFM. Pentru că dimineața are pereche.

0: FM.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso, diverse sortimente, 900 ml, la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinet electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
4: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
5: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice al organismului. Spirulina, pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
2: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femeii. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9.

0: A fost ora 9, avem știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Nuclear Electric anunță că centrala de la Cernavodă funcționează în siguranță, nivelul Dunării a crescut. Șeful armatei și consilierul pe probleme de securitate al lui Nicușor Dan discută la Washington cu șefii armatei americane și peste o oră intră în vigoare codul roșu de caniculă extins. Ascultați știrile Digi FM. Reactorul 2 al centralei de la Cernavodă funcționează în condiții de siguranță după ce măsurile luate de autorități au dus la creșterea nivelului Dunării. Totuși, dacă prognozele privind scăderea debitului fluviului se vor confirma, rămâne posibilă oprirea reactorului, transmite Nuclear Electrica. Între timp, autoritățile continuă intervențiile pentru creșterea debitului pe brațul Dunării Vechi. După detonarea controlată a stâncii Pârjoaia, sunt pregătite și operațiunile de scufundare a 4 barje astăzi pentru redirecționarea apei. În prezent, reactorul 1 este oprit, iar o oprire a reactorului 2 ar reduce semnificativ producția de energie electrică a României într-o perioadă cu un consum ridicat. S-au câștigat oricum 7 zile de funcționare în siguranță prin operațiunea de ieri, confirmă directorul centralei de la Cernavodă, Romeo Urjan.
2: Operațiunea de ieri a ajutat centrala nucleară de la Cernavodă, a crescut debitul Dunării și nivelul la aspirația noastră. În momentul de față avem circa 2 zile de funcționare suplimentar. Dacă ieri aveam 5 zile de funcționare aproximativ bazat pe prognoză, astăzi putem spune că avem 7 zile. Supraveghem mai mulți parametri, nivelul în aspirație și vibrațiile la pompele de răcire. În funcție de acești parametri oprim centrala în siguranță pentru a nu avea probleme. Unitatea 1 a fost oprită în 2003, am avut și atunci un nivel scăzut în Dunăre și unitatea a fost oprită pentru aproximativ o lună de zile.
1: Avem vârf al valului de caniculă astăzi. Aproape toată țara este sub avertizare, fie cod roșu, fie portocaliu sau galben. Doar partea de sud-est și câteva județe din estul Transilvaniei au temperaturi ușor mai scăzute, adică până în 31-35 de grade. În rest se vor înregistra și 41 de grade la umbră. Populația trebuie să se protejeze în fața temperaturilor extreme, spune la Digi24 șeful DSU Raed Arafat.
3: Ce comportament recomandăm din punct de vedere al sănătății pentru a se autoproteja, de la hidratare, minim 2 litri pe zi, evitarea perioade între 11 și 18, intervalul orar între 11 și 18, astfel încât să nu se expună razelor solare când sunt foarte puternice și riscul de insolație. Dacă totuși sunt obligați să iasă în perioada respectivă, acoperirea capului, îmbrăcare cu haine legere, haine care sunt de culoare deschisă, dacă se simt rău să intre într-un magazin sau într-o locație care este cu aer condiționat, cu răcire, care este ferită de razele soarelui, astfel încât să stea o perioadă acolo să-și revină.
1: Discuții importante la Pentagon privind securitatea României și situația de pe flancul estic al NATO. Șeful statului major al apărării Gheorghiță Vlad și consilierul prezidențial pentru securitate națională Marius Lazurca s-au întâlnit cu adjunctul secretarului american al apărării. Cei trei oficiali au analizat perspectivele Alianței Nord-Atlantice, cooperarea militară dintre România și Statele Unite, precum și incidentele în care drone rusești au căzut pe teritoriul țării noastre. Are detalii Valentin Stan.
4: Este una dintre cele mai importante discuții pe care România le-a avut în ultimele luni cu Statele Unite ale Americii. Discuțiile au fost axate în primul rând pe noul concept al Alianței Nord-Atlantice, conform căruia țările europene ar trebui să investească mai mulți bani în apărare și să nu mai depindă atât de mult de ajutorul american. Cei doi oficiali, șeful armatei și Marius Lazurca, consilierul pentru apărare al președintelui Nicușor Dan, au subliniat faptul că România alocă din ce în ce mai mulți bani pentru apărare. Au fost subliniate și incidentele cu drone din ultimele luni. Statele Unite ale Americii de altfel au dislocat în țara noastră un sistem antidrone. Nu în ultimul rând, discuțiile s-au axat și pe prezența militară americană. În momentul de față mai sunt în țara noastră aproximativ 1000 de militari americani. Adjunctul secretarului apărării din Statele Unite ale Americii a spus că România are o atitudine proactivă.
1: Și informații din sport acum, Ovidiu Pețenghia.
5: Auda continuă să strângă victoriile după ce a eliminat-o pe FCSB din cupele europene. Echipa letonă a învins-o pe Dinamo Tirana cu 1-0 în prima manșă a turului 3 preliminar din Conference League. Auda marcase de 7 ori împotriva echipei FCSB. Unicul gol al partidei de la Riga a fost marcat în minutul 68 de Diediu. Același atacant senegalez care a înscris de 3 ori în dubla cu FCSB, un gol în tur și 2 în manșa secundă. Auda este la un pas de play-off-ul din Conference League, spre care speră să ajungă și CFR Cluj. Cluj. Echipa ardeleană joacă joi împotriva lui Tromsø. În aceea zi, meciurile preliminare din Europa League este în Grenada și Universitatea Craiova. Are meci în Finlanda contra echipei Cups Cupio.
1: Astăzi, în Câmpia de Vest, vom avea și 41 de grade la umbră. Aici avem de altfel cod roșu de caniculă. Cerul va fi mai mult senin, dar după amiază și seară vor fi norări în zona Carpaților Orientali. Vor fi averse cu tunete și fulgere. Ploi și vijelii pot să apară însă și în vestul, centrul și sud-estul țării. 9 și 7 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Antonia și Alex.
6: Mulțumim, Cambe, pentru informații. Dacă te simți norocos sau norocoasă în dimineața aceasta, rămâi cu urechile pe Digi FM. Imediat dăm drumul la concurs.
0: Și să dai și tu drumul la aerul acondiționat, te rog frumos, că s-a făcut cam cald aici în studio.
6: Ok, ok, hai că mă duc acum.
7: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
8: Exact ca la mare.

0: cadă de râs. Iar eu?
1: Eu cine sunt?
0: Cine ești?
2: Cine ești?
0: În canicula.
1: Ah, chiar că de când vrei să scăpăm de tine?
0: Exact!
2: Da, fix, pentru că noi suntem la jumătatea săptămânii, iar canicula nu ține cont de calendar.
0: Așa că, concurs!
3: Răcorim aerul, demontăm miturile cu aparatele de aer condiționat Hava la Digi FM, ca să știi.
0: Deci canicula nu ține loc de, nu ține cont de calendar, da?
2: Nu.
0: Nu interesează ce zi e azi. Cam de sine, nu?
2: Da, nici pe noi nu ne interesează, pentru că punem în joc un voucher de 500 de lei pentru un aparat de aer condiționat Hava.
1: Ții la răcoare la distanță. Băi, cu... Băi, are Wi-Fi, poți să-ți pornești frumos aerul condiționat pe drum spre casă, pe aplicația Tuia. Are consum redus, clasa A++ la răcire. Are funcție pentru încălzire, când e frig, când vine iarna, să nu fie degeaba pe perete acolo. Iarna, și apropo de prezența lui pe perete, are și un design elegant care se potrivește foarte bine și foarte frumos în casă.
2: Aparatele Hava pornesc de la 1199 de lei pentru modelele de 9000 BTU. Le poți cumpăra din magazinele partenere, iar lista completă o găsești pe site-ul hava-hvac.com.
0: Acum intervine din nou canicula, revine canicula și vă zice că jucăm după următorul mecanism, da? Dacă vrei să câștigi voucherul de 500 de lei sau șansa la un super aparat de aer condiționat, nu trebuie decât să te înscrii. Un SMS la 3815 cu răspunsul corect, mit sau realitate. De luni până joi dăm un voucher de 500 de lei și dacă n-ai fost sunat, nu-i nimic, intri automat în tragere la sorți pentru marele premiu al săptămânii, un aparat de aer condiționat Mit Klima.

0: Nu le zicem oamenilor și întrebarea?
1: Hai, mit sau realitate? Caniculă? Caniculă.
0: Aerul condiționat consumă cel mai puțin dacă îl oprești și îl pornești foarte des.
2: Mit sau realitate? 3815. Așteptăm SMS-urile voastre.

0: Răcorim aerul, demontăm miturile cu aparatele de aer condiționat Hava la Digi FM, ca să știi.
1: Așadar, Hava demontează miturile verii alături de producătorul român Mit Clima, iar cu noi în ajutor a sărit Valentin! Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Ce salutare, faci, Valentin! Cum ți-e ziua?
2: Ce să fac? Uite, bine, în drum spre muncă. Chiar nu mă așteptam, n-am dat SMS, am zis, nu are cum, că nu prea sunt în locul ăsta, așa de felul meu.
1: Între briza de la mare, Antonia, și cascada de râs de la munte, Alex Mocanu, ce alegi?
2: Dificil, dar de ce ar trebui să aleg?
1: Așa e, corect, le poți avea pe amândouă.
4: Foarte bine, foarte bine.
1: La Digi FM. Și acum hai să lămurim chestiunea asta, mit sau realitate. Aerul condiționat consumă cel mai puțin dacă îl oprești și îl pornești foarte des.
2: Mit.
1: Răspunsul tău, Valentin, în această dimineață este...
2: Mit.
1: Cer pentru tine!
2: Perfect, mulțumesc mult!
4: Felicitări, Valentin!
3: Și din București ați spus, nu?
1: Da!
3: Eu simt deja nevoia aerului condiționat Hava, deci felicitări de 3 ori!
1: Da!
2: Mersi, chiar este o perioadă mai mult decât necesară să ai un aer condiționat și...
1: Te pupăm, mulțumim că asculți. Cei care n-ați câștigat, nu uitați că și mâine aveți o șansă la acest concurs, iar vineri vine marele premiu, un aparat de aer condiționat Hava Comfort Max. Regulamentul concursului e pe digifm.ro.
0: Aparatele de aer condiționat Hava nu lasă miturile să-ți ridice temperatura. Ca să știi!

0: GFM.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mă duc până la vecinul.
0: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bixler, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog. Da, mulțumesc. Hai să vedem.
4: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
5: Roșul este culoarea verii. La haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray. Medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray. Disponibil în farmacii.
6: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
3: S-a deschis un spital altfel în București, Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă. Într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
4: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
6: Metro te menține fresh în business. În perioarda 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: 9:30, avem știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Un nou record de temperatură s-a înregistrat azi noapte în vestul țării. O bucată dintr-o rachetă SpaceX este așteptată să se prăbușească la această oră pe lună. Ascultați știrile Digi FM. 29 de grade Celsius la ora 4 a fost recordul nopții și s-a înregistrat la Șiria, în județul Arad. Pe de altă parte, codul roșu de caniculă intră în vigoare peste o jumătate de oră și va fi valabil până mâine dimineață în vestul țării. Se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Elena Mateescu este director ANM.
2: 7 județe în area de cod roșu, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Cara Severin. Area de cod portocaliu a fost extinsă, astăzi 15 județe, deja regiuni extinse, Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, iar în restul țării cod galben. Așteptăm în area de cod roșu, astăzi valori de până la 39-41 de grade în extremitatea de vest, iar în area de cod portocaliu, valori de 35-38 de grade, în area de cod galben 30 până la 35-36 de grade. Disconfortul termic va fi unul deosebit de accentuat.
1: România ar putea avea un nou guvern cel mai târziu în septembrie, cel puțin asta spune liderul UDMR, Tanțoș Barna. El nu exclude varianta în care partidul său ar putea vota scenariul unui executiv minoritar PSD, dar a subliniat că toate opțiunile sunt pe masă. UDMR respinge însă orice formă de asociere cu Partidul Aur.
3: Sunt foarte multe variante și în momentul de față pe masă. Cred că este prematur. În ultima săptămână din luna august, probabil, se vor intensifica aceste negocieri. Un lucru este cert. Avem nevoie de un guvern în cel mai scurt timp posibil, cu atribuții și cu puteri depline. Nu se mai poate continua în forma aceasta. Nu se mai poate continua cu toate hotărârile de guvern suspendate în instanță. Nu se poate continua cu proceduri parlamentare extraordinare pentru fiecare lege.
4: Dorit de Sorin Grineanu sau despre care vorbea liderul PSD, de guvern PSD susținut de UDMR?
3: Nu se poate exclude nicio variantă în momentul de față.
5: Când soluția. Să avem un guvern? Luna septembrie?
3: Cel târziu în prima săptămână din septembrie sau în varianta pozitivă, poate în ultima săptămână din august.
1: Treapta superioară a unei rachete SpaceX urmează să se prăbușească pe lună. La această oră, oamenii de știință spun că nu există niciun pericol pentru Pământ. Fragmentul de aproape 15 metri înălțime cântărește peste 4.000 de kilograme și va lovi suprafața lunii cu o viteză de peste 8.600 de kilometri pe oră. Specialiștii se așteaptă ca momentul impactului să fie mai puternic decât orice explozie similară de pe Pământ. Coliziunea va produce un nor uriaș de praf lunar, însă va fi destul de greu de văzut cu ochiul liber de pe Terra. 9:34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Cambe, pentru informații. Ultima jumătate de oră matinală din această săptămână începe chiar acum. De mâine până la finalul săptămânii ne auzim pe tronsonul nostru clasic, direct de la Antol.
6: De la ora 14 până la ora 17.
0: Exact. Și dacă tot am menționat de festival, am pregătit câteva lucruri drăguțe despre câțiva artiști ce vor concerta la Cluj zilele următoare. Rămâi pe Digi FM.
7: Digi FM. Motivul pentru

0: Înainte de a vorbi despre line-up-ul Untold de anul acesta, trebuie să menționăm și informația momentului.
1: Asta cu Ariana Grande. Mie nu-mi vine să cred că am auzit asta. Ariana Grande, care e unul dintre cei mai mari artiști cântăreți ever.
0: Voce, ce vrei tu.
1: Care are al 7-lea cel mai urmărit cont de Instagram cu 363 de milioane de follower, deci care este super huge, la cel mai înalt nivel, a anunțat că după ce încheie turneul ăsta în care e acum, Eternal Sunshine, va face un pas în spate din viața publică, o perioadă. Pleacă Ariana, a zis că nu mai suportă că a devenit așa, toată lumea comentează, toată lumea face radiografii cu pozelor lor de pe net.
0: Toată lumea o întreabă dacă a pățit ceva, ce se întâmplă cu aspectul ei și deja devine deranjant și o înțeleg cumva.
1: Ba era prea neoperată, ba e prea operată.
0: Ba e prea slabă, ba era prea grasă, ba era blondă, ba era brunetă.
1: Le-a spus fanilor, a spus în timpul unui concert că decizia e luată de mai mult timp, adică n-a fost impulsivă și că mai multe lucruri pot fi adevărate în același timp, că poți avea nevoie de limite și de o pauză, iar turneul să rămână una dintre cele mai frumoase experiențe profesionale și creative din viața ta. Frumos spus.
2: Ora 8:40 de minute, Mocanu vorbește despre fuga de din online, nu din online, de social media. Și la aproape de 10, Ariana Grande se lasă de rețele și dispare din viața publică.
1: Dacă nici Ariana Grande nu ascultă DGFM, păi cine să mai asculte?
2: Bravo, bravo, Mocanu!
0: Eu, sincer, sper din tot sufletul să nu se lase de lansat muzică. Ok, ia o pauză de la social media, dar...
1: A zis că nu o să mai fie în viața publică și nu o să mai facă concerte o perioadă, turnee, dar nu, că nu o să mai scoată muzică. N-a spus.
0: Cine știe, poate când revine la concerte, revine chiar pe scena Untold.
1: Ce tare ar fi asta.
0: No? Da. Ar fi super. Până aflăm dacă vine Ariana sau nu la Untold, știm sigur că vine Zara Larsson. Aceasta este super hitul, este pe care l-a lansat acum mulți ani, în 2015 mai exact, iar în 2026 a revenit în atenția publicului și ce mi se pare foarte, foarte tare, poate se întâmplă asta și la Untold. Din 2025 din noiembrie a devenit cumva o tradiție să ia un fan din public pe scenă alături de ea și să danseze faimoasa coreografie a acestei piese.
1: Eu!
0: Da, îți dai seama ce vrie.
1: Doamna Zara!
0: Toată lumea învață coreografia, sunt foarte mulți internauți care deja au repetat dansuri și își păstrează loc în fața scenei. Poate au noroc anul acesta să fie pe scenă cu Zara Larsson, nu, ce tare ar fi.
1: Nu știu ce penibie să mă ia pe mine și să nu știu dans.
0: Păi, nu ai cum, nu te bagi.
1: Asta facem astăzi pe avion.
0: Facem coreografie? Cum ar fi? Nu. Luis Capaldi, știm că vine și el anul acesta la Untold. Și că tot am zis de Ariana și de retragerea sa, vreau să vorbim și despre un moment emoționant pe care l-a trăit Luis Capaldi. Probabil ați mai auzit de el din 2023, când în timpul unui concert nu a mai putut să-și stăpânească ticurile cauzate de sindromul Tourette.
1: Ei, n-are Tourette?
0: Da, nici eu n-am știut. Nu a putut să și le mai stăpânească și a încercat să cânte, dar, după cum se aude și pe fundal, au cântat mai mult fanii. Piele de găină.
1: Ce frumos!
0: Iar după asta, după evenimentul acesta, și-a luat o pauză pentru a se regăsi, pentru a sta el cu el, dar a revenit acum, are un mega turneu și a spus că odată la ceva timp își va mai lua cât o pauză pentru a putea să se calibreze cumva.
1: Ce noroc o să-l vedem și noi!
0: Aici el nu mai putea să cânte. Piesa aceasta, îți imaginezi că o vom auzi și noi live anul acesta la noi în România, la Cluj?
1: Da, Someone You Love o să fie, sunt sigur că o să se îndrăgostească și el de România, pe Untold, cum au făcut-o atât de mulți artiști de-a lungul timpului.
0: Dragilor.
1: Și să-i dăm o pălincuță!
0: Gabi, o horincă fascist! Dragilor, o să încercăm pe cât putem să vă transmitem de acolo senzația, să vă transmitem emoția, să vă aducem chiar și momente pe radio direct de pe main stage, așa că rămâneți cu urechile pe DGFM.
3: DGFM. Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: pentru 4 zile. Ne ducem și noi acum, ne terminăm bagajele, închidem tot.
1: Ați auzit, drăguților, mergeți cu toții la Cluj.
0: Cum adică? Că nu lași niciun membru al familiei acasă. Mergi cu toată lumea. Să mergem să facem frumos, să vă transmitem pulsul direct din festival de la studioul DGFM, care este foarte, foarte, foarte aproape amplasat de scena principală de la Untold. Vom face o grămadă de materiale să vă și arătăm, să postăm pe social media. Cine are? Alex, am înțeles, ți l-ai închis.
1: Poate mi-l deschid.
0: Poate și îl deschide, deci rămâneți cu ochii și urechile pe noi, dragilor. Sperăm să fiți la fel de încântați ca și noi de tot ce se va întâmpla. Eu sunt foarte extaziat. Sunt ca un copil mic. Mergem la mare, mergem la munte, mergem la Untold.
1: Mai e frumos să trăiești energia asta de copil și să o dai mai departe și oamenilor mai în etate, cum sunt și eu și alți colegi de-ai tăi.
0: Dacă și tu ești în etate...
1: Mai în etate. Okay. Mai iulie în etate.
0: Bine. Se aprobă.
1: Da, am terminat și emisia pe ziua de astăzi. De mâine ne trezim de mai târziu, nu? De mâine ne trezim mai târziu, deși eu sâmbătă m-am trezit la 6:20 fără nicio alarmă.
0: Mâine dimineață, dacă mă trezești la prima oră, o să iasă urât.
1: Păi, dar nu e ca și cum dorm cu tine în cameră. Nici nu vreau să te văd mâine dimineață,
0: să
1: sincer.
0: Să nu vii la ușă să-mi cer pastă de dinți, periuță, ceva, te rog. Nu la prima oră.
1: Să aveți în continuare o zi minunată. La noi aici, la DGFM, vine Alex Vidia, în continuare, cu muzică bună, cu glumele lui, cu... Bă, ce place Vidia. Așa, atât.
0: Vă mulțumim frumos, dragilor, că ați fost alături de noi. Vă îmbrățișăm tare de tot. Ne reauzim de mâine.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani. Nu dragoste.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
6: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1.039 lei și tablă cutată smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
7: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la toată gama de Ariel capsule. Ofertă supusă.

0: în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.

0: Ora 10, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Legea care ar urma să ducă în jos prețul la carburanți va produce efecte abia peste mai bine de o săptămână. Rusia a lansat noi atacuri cu rachete balistice și drone azi noapte asupra Ucrainei și de la această oră intră în vigoare codul roșu de caniculă pentru 7 județe din vestul țării. Ascultați știrile DGFM. Măsurile adoptate ieri pentru a scădea prețurile la pompă vor avea efecte întârziate. Președintele României a promulgat legea care va scădea acciza la motorină, însă efectele se vor simți abia de la jumătatea lunii, ne explică Sebastian Boldea.
2: Acciza ar urma să fie redusă cu cel mult 25%. Asta înseamnă, bineînțeles, o reducere a prețului final de la pompă, cu tot cu TVA, de cel mult 85 de bani. Pentru a vedea această reducere a prețului, trebuie însă să mai așteptăm aproximativ o săptămână și jumătate. Asta pentru că în lege este specificat faptul că fiecare lună este împărțită în două segmente bilunare, unul de la 1 până pe 15 ale lunii, iar următorul de pe 16 până la finalul lunii. Tot în această lege este specificat faptul că în primul segment în care a intrat în vigoare această lege, nu se aplică reducerea accizei. Asta înseamnă că șoferii mai au de așteptat până pe data de 16 ale lunii pentru a vedea o eventuală reducere la pompă.
1: Președintele Nicu Șordan nu va promulga legea care amână închiderea centralelor pe cărbune în forma actuală. Șeful statului a anunțat că va folosi toate prerogativele pentru ca România să nu piardă miliarde de euro din PNRR. Asta în condițiile în care PSD a modificat legea decarbonizării ieri la Senat, deși știa că există riscul de blocare a banilor europeni, susține chiar ministrul fondurilor europene. Dragoș Pâzlaru a acuzat în această dimineață la Digi24 Partidul Social Democrat că seamănă haos cu bună știință.
3: Este clar că lor știu care este contextul și este numai de fațadă în România ca lumea să intre pe fentă și să vadă cum apără ei minele țării. Dar în condiții în care, repet, nimic nu era că trebuia să fie închis a doua zi. PSD vrea în această perioadă să arate că țara e în haos. Este un comportament sistemic. Nu e numai acest amendament. Deci, nu, hai să le luăm pe toate. Atacarea la Curtea de Apel a hotărârilor guvernelor care și ele îndeplineau jaloan. Biodiversitate, dezinstituționalizare, toate lucrurile alea. 2. Anii și introduce amendamentului care îl face potențial neconstituțional. 3. Amânarea salarizării, impulsionarea grevelor și mai departe. După ce dai foc la casă din jos guvernul, acum ești pompierul salvator atunci când îți convine, arătând că adopți lucruri în Parlament, dar în același timp contribui și la distrugerea tot ce a mai rămas, șantajând practic prin pozarea că este haos, că tot lucrurile nu funcționează, că trebuie neapărat să existe desemnarea unui premier PSD de către președinte.
1: Armata rusă a atacat Kievul azi noapte după ce infrastructura logistică și petrolieră rusească a fost vizată de sute de drone în ultimele zile. Atacul combinat cu rachete și drone a avut loc atât în cartiere rezidențiale, cât și în zone cu depozite și infrastructură din capitală și din localități apropiate. Cel puțin 15 oameni au murit și 51 au fost răniți. Mai multe incendii au fost raportate în oraș, inclusiv la un bloc cu 20 de etaje în parcări și într-o clădire de birouri. O explozie a avariat și o ambulanță. În paralel, armata ucraineană a continuat să țintească depozitele cele mai importante companii de comerț online din Rusia. Și informații din sport, acum Ovidiu Pețenghia.
4: România are mai mulți arbitri decât echipe în tururile preliminare din cupele europene. UEFA a delegat numai puțin de 5 brigăzi de arbitri din România la meciurile din turul al treilea preliminar al UEFA Champions League, UEFA Europa League și UEFA Conference League. Nu lipsește Ișvan Kovac, singurul arbitru care a condus toate cele trei finale în competițiile continentale. Va arbitra partida retur dintre revelații ediției precedente Botoglim și Union Saint-Gilloise. La echipa belgiană evoluează și Darius Olaru. Asta a fost spectacol. În manșatur s-a încheiat 3-3. Olaru a încasat un cartonaș galben și a fost schimbat în minutul 56 de către Zeneli.
1: De la această oră se extinde codul roșu de caniculă. Sunt afectate județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Aici disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Se vor înregistra până la 41 de grade la umbră. Și celelalte zone, cu excepția sud-estului, vor fi sub cod portocaliu. Abia după amiază și spre seara apar posibile vijelii în zona Carpaților Orientali. 10:05 minute, atât la știri. DGFM, rămânesc cu Alex Vidia.
0: Vrem și noi vijelii. Mulțumim, Lucian Cambeșteanu, Alex Vidia cu tine până la 14 cu 99 & Soul și BTS începem.
5: Vara ta are muzica ei.
6: La DJ FM, ca să știi.
7: Excuse me, can I please talk to

leave me. Pink, please don't leave me. Nu mai părăsiți pe Pink, că se face black de supărare. Bun, și noi suntem supărați pentru că debitul Dunării a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie. Vorbim mai multe la știrile de la 10 și 30 de minute înainte de ele. Pentru tine, Love și Hugel cu Topic, Arash, Telcom, lume multă, I adore you. DGFM.

Digi FM. Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Hai la KFC!
1: Gazul, întreținerea, meditațiile...
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,79 lei. Cibo exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19,99 lei. Kaufland.

0: 10:30 de minute, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, se reiau operațiunile pentru scufundarea a 4 barje pe Dunăre pentru a duce mai multă apă la Cernavodă. Conflictul dintre Statele Unite și Iran ar putea fi încheiat în următoarele 48 de ore. Ascultați știrile Digi FM. Debitul Dunării a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie, 1400 de metri cubi pe secundă, iar în zilele următoare nivelul Dunării ar mai putea să scadă. La Calafat, pe partea românească a fluviului, nu mai apă deloc. Între timp se reiau operațiunile de schimbare a cursului fluviului pentru a trimite apă mai multă la Cernavodă. Autoritățile vor scufunda azi 4 barje încărcate cu piatră pe brațul Bala, în zona Izvoarele. Ioana Corneev este acolo și transmite.
2: După detonarea controlată a stâncii Pârjoaia, care a avut loc zilele trecute, lucrările au continuat aici fără oprire, au fost aduse excavatoare și foarte multe utilaje care au ajutat la încărcarea acestor barje, acestor 4 nave, practic, care vor fi scufundate controlat și care vor crea practic un obstacol sub apă suficient cât să încetinească o parte din curent și să oblige practic mai multă apă să curgă pe brațul Dunărea Veche, astfel încât să ajungă suficientă apă la centrala nucleară de la Cernavodă. Așadar, se fac ultimele pregătiri aici pe malul Dunării. Așteptăm să vedem aliniate în convoi, așa cum ne-au spus autoritățile, cele 4 barje. Undeva în jurul orei 14 va avea loc această operațiune. O operațiune extrem de dificilă, spun autoritățile, pentru că este extrem de greu, se fac foarte multe dragări în acest moment pentru a pregăti acea zonă și, din ce ne spuneau autoritățile, efectele ar urma să se vadă imediat după scufundarea acestor 4 nave.
1: Amenzi și sute de kilograme de mâncare confiscate pe litoral. În doar o săptămână, inspectorii sanitari veterinari au dat amenzi de peste jumătate de milion de lei. Comandamentul estival a verificat aproape 300 de restaurante, pizzerii, patiserii și magazine alimentare aflate în stațiunile de la malul mării. Au fost date peste 50 de sancțiuni și închise temporar sau definitiv 12 unități cu probleme grave. Mai mult, aproape jumătate de tonă de produse alimentare periculoase au fost retrase de la vânzare. Printre abaterile descoperite se numără mizeria din bucătării, depozitarea alimentelor la temperaturi necorespunzătoare și lipsa etichetelor. Sunt ore decisive pentru încheierea războiului din Iran. Donald Trump e încrezător că în următoarele două zile vom ști dacă oficialii americani vor ajunge la un acord cu negociatorii regimului de la Teheran. Dacă nu se va ajunge la o înțelegere, liderul de la Casa Albă amenință iar să lovească masiv Iranul.
3: Lucrurile progresează foarte bine cu Iranul. Vom afla în curând, vom ști în 48 de ore. Am avut o zi foarte bună, negocierile au fost bune. Bursa a crescut enorm în ultimele 3 sau 4 zile. Am stabilit recorduri la bursă ieri și azi. Cred că s-a întâmplat deja de 78 de ori într-o perioadă scurtă de timp. Se întâmplă multe lucruri bune.
1: 10:34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Iar a vorbit din ușa avionului.
4: Nu ți-e, domnule, curent?
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu, Andia, RCT, Adam Levine și Counting Crows, mai departe.
5: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge, o simt în tăcere.

0: Not gonna make it alone, da. Împreună și suntem mulți băgați în treaba asta. Trebuie să vorbim despre problemele de zilele astea în detaliu la știrile de la ora 11. Despre Dunăre, decarbonizare. Te gândeai că astăzi, miercuri, 5 august, vorbim despre decarbonizare? Mă rea o zi simplă, nu-i așa? Caniculă, trece, bere seara. Lady Gaga, Flow Rida, înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg grame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: 33% reducere la toată berea Timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Hit Music Channel este coloana sonoră a amintirilor tale. O piesă pe care ai dansat blues la un bairam, o melodie pe care ai plecat în tabără sau poate ceva de pe prima ta casă.

0: cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri. Sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Debitul Dunării va crește în Germania, dar va dura cel puțin o săptămână să se vadă efectele și la noi. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al fondurilor europene, acuză PSD că pune în pericol banii din PNRR pentru a arăta că țara este în haos. Sunt 31 de grade acum la București, Ploiești și Timișoara, 34 în Arad și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. 4 barje vor fi scufundate în această după-amiază în apele Dunării pentru a facilita direcționarea debitului către centrala nucleară de la Cernavodă. Specialiștii susțin că după dislocarea stâncii Pârjoaia s-a obținut inițial o stabilizare a nivelului apei, iar apoi o ușoară creștere cu 2 cm. Debitul Dunării a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie, 1400 de metri cubi pe secundă, iar în zilele următoare nivelul Dunării ar mai putea să scadă. Fluviul a rămas fără apă pentru că în Europa nu a plouat în ultimele luni. Problemele încep încă din Germania, aproape de izvoare, și continuă pe tot traseul de peste 2500 de kilometri. Pe partea germană însă se va vedea o creștere ușoară a debitului pentru că se așteaptă ploi în zona Alpilor, a explicat la Digi24 Monica Ioniță Scholz, climatolog și hidrolog, care lucrează în Germania și face prognoză pe Dunăre chiar pe sectorul german, dar va mai dura până se va vedea și la noi în țară, cel puțin o săptămână.
2: În principiu ar dura cam o săptămână ca debitul Dunării să crească un pic datorită precipitațiilor pe Austria și mai ales în zona alpină. Deci în următoarele zile situația nu se va îmbunătăți, dimpotrivă cred că va fi și mai critică, pentru că valul de căldură se mută pe partea de est a României și pe partea de sud, unde este cursul principal al Dunării, deci este posibil ca aceste temperaturi ridicate să contribuie și mai mult la situația critică în care suntem. Și dacă vom vedea o îmbunătățire, aceasta va fi, să zic, cam într-o săptămână. Cel puțin în următoarea săptămână, sigur, nu se va îmbunătăți.
1: Este de altfel cea mai gravă criză a debitului Dunării de când se fac măsurători, mai spune Monica Ioniță Scholz.
2: În primul rând, din cauza debitelor, pentru că sunt debite istorice, dar trebuie să luăm în calcul puțin și situația geopolitică, mai ales din punct de vedere al energiei, cu ce se întâmplă în Iran, cu ce se întâmplă în Ucraina. Deci e un cumul de factori care, cred că din punct de vedere economic, nu s-a mai întâmplat, cel puțin nu a mai fost în această configurație, dar strict vorbind de partea hidrologică, va fi cel mai secetos an al Europei, ar zice, pentru că această secetă este la nivelul întregii Europe, mai puțin în partea de nord, ceea ce nu se întâmplă foarte des de obicei. Când este secetă în vest, pe partea de est e mai bine, sau când este secetă în est, pe partea de vest e mai bine și ai un pic de compensare.
1: Ministrul interimar al fondurilor europene acuză PSD că a mers mai departe cu amendamentul, deși fusese avertizat că acesta ar putea bloca accesul României la fondurile europene din viitoarele cereri de plată. Este vorba despre modificarea prin care centralele pe cărbune nu ar mai putea fi închise decât după punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție. Dragoș Pâslaru susține că socialdemocrații încearcă astfel să creeze impresia unui haos și să pună presiune pentru desemnarea unui premier din partea PSD.
3: E un blocaj absolut necerut de nimeni, făcut pentru o chestiune populistă. Am avertizat Partidul Social Democrat și înainte de vot. Comisia Europeană ne-a confirmat clar că adoptarea acestui amendament încalcă acel jalon 114 din cererea de plată 2 și că, evident, aduce atingere jalonului 119. PSD știa consecințele, fusese avertizat. Decizia de a se merge cu indicația de vot și rezultatul votului a fost făcut în ciuda avertizmentelor directe, în ciuda corespondenței cu Comisia. Nu era în plan să mai închidem nimic. Și PSD știa lucrul ăsta și ni se iau banii înapoi care ne-au fost dați. Și altă problemă este că până nu se stabilesc măsurile de remediere, nu te mai lasă să depui alte cereri de plată. După ce dai foc la casă dând jos guvernul, acum ești pompierul salvator atunci când îți convine, arătând că adopți lucruri în Parlament, dar în același timp contribui și la distrugerea tot ce a mai rămas, șantajând practic prin pozarea că este haos, că tot lucrurile nu funcționează, că trebuie neapărat să existe desemnare a unui premier PSD.
1: 6 persoane au fost rănite azi noapte într-un atac armat la Valence, în sud-estul Franței. O mașină s-a oprit în dreptul grupului, a deschis focul și a plecat, potrivit unei surse din poliție. Atacatorul a folosit o pușcă de asalt. Un vehicul incendiat, care ar putea fi cel folosit în atac, a fost găsit la câțiva kilometri de locul atacului. Victimele, 5 bărbați și o femeie, au vârste cuprinse între 15 și 22 de ani, iar 2 dintre ele sunt rănite grav. Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
4: Echipa feminină de fotbal a clubului Farul Constanța se află în Slovenia. Participă în perioada 5-8 august la turneul de calificare pentru play-off-ul Ligii Campionilor la feminin. Fetele evoluează astăzi de la ora 19 împotriva echipei gazdă NZK Mura, în timp ce în cealaltă partidă se vor întâlni echipele Austria Viena și Hajduk Split. Învingătoarele se vor întâlni sâmbătă în finala care va desemna echipa calificată în play-off-ul Women Champions League. Echipa de pe locul 2 va continua în turul secund din Europa League, iar echipa de pe locul 3 se va califica în primul tur al Europa League.
1: Toată țara se află astăzi sub alerte de temperaturi extreme. Este cod roșu de caniculă în 7 județe din nord-vest, unde se vor atinge 41 de grade Celsius la umbră. Codul portocaliu se extinde în Moldova, Oltenia, Transilvania și Muntenia, iar temperaturile vor urca până la 38 de grade, inclusiv în capitală. În celelalte regiuni este cod galben de caniculă, cu maxime de până la 37 de grade. Averse și descărcări electrice sunt de așteptat în zona de munte, dar izolat și în centrul și sud-estul țării. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, Dominic Fike. Cu el continuăm cu 24K Golden și Bibi Rexha, New Religion.
5: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
6: Chiar și de la birou.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: Digi FM e Music Radio.

0: the music. Don't stop the music, nu se oprește muzica, nu se opresc nici falimentele. Discutăm despre ele la știrile de la și jumătate, tot atunci despre un președinte falimentar, moral. Teddy Swims și Iggy Azalea înainte de știrile tale.
1: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM. Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
1: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient. Iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Ce au în comun starea de oboseală, setea continuă și analizele amânate de un an? Un risc de diabet de care s-ar putea să nu știi. Prin campania Fără Diabet, Caravana cu Medici aduce screening și prevenție în comunitățile din România. Intră pe pagina de Facebook Caravana cu Medici și află când ajungem în localitatea ta cu analize și consultații medicale gratuite. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
4: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
5: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,39 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 11:30, Adina Leuvenu.
1: Bine v-am regăsit! Începe repartizarea profesorilor. Peste 6.000 de posturi sunt disponibile pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Donald Trump este acuzat de corupție după ce a lansat un abonament plătit la True Social. Sunt 24 de grade acum la Brașov, 27 în Constanța și Cluj-Napoca, 30 la Vaslui și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Începe repartizarea profesorilor în funcție de notele obținute la titularizare. Concurența este uriașă. Spre exemplu, numai la Iași, peste 1.000 de candidați cu medii peste 7 se luptă pentru doar 132 de posturi, transmite Ligia Pricopi.
2: Cele mai multe posturi disponibile sunt pentru învățământul preșcolar și primar, educatori și învățători. 20% din totalul catedrelor scoase la concurs. Repartizarea a început cu posturile pentru educatori. Pe de altă parte, cele mai puține catedre care au o perioadă nedeterminată, care oferă stabilitate pentru cei care vor să urmeze o carieră de profesor, sunt la fizică, doar 5 locuri, și matematică, 4. Concurența este foarte mare la toate disciplinele, având în vedere că 6 din 10 candidați care au participat la examenul de titularizare au obținut medii peste 7. Cei care vor o carieră în învățământ pot veni astăzi și mâine în centrele de repartizare, pot alege unul dintre locurile disponibile în funcție de medii. Cei mai mulți și-ar dori să profeseze în oraș.
1: Numărul firmelor dizolvate a crescut în primele 6 luni ale anului. Aproape 30.000 de firme au fost dizolvate față de 26.400 în aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Registrului Comerțului. Cele mai multe sunt din București, Cluj, Ilfov și Timiș. La polul opus, cele mai puține dizolvări au fost înregistrate în Mehedinți, doar 146 de cazuri. Comerțul rămâne domeniul cu cele mai multe firme dizolvate. Donald Trump este acuzat de corupție de către opoziție după ce a lansat un abonament plătit la True Social. Mai exact, președintele american a început să vândă anumitor investitori acces prioritar la postările sale, care au un impact semnificativ asupra piețelor financiare. Potrivit Axios, este vorba despre un abonament care presupune o taxă lunară cuprinsă între 60 și 100 de mii de dolari. Roxana Horchidan.
3: Noile acuzații vin după ce Trump a lansat un nou serviciu denumit Truth APA. Potrivit Axios, acesta promite acces aproape instant la postările președintelui american de pe rețeaua sa, chiar înainte ca publicul larg să le vadă. Astfel, dacă firmele specializate în tranzacționare ultra-rapidă primesc aceste informații în avans, pot anticipa reacția pieței și pot câștiga milioane cumpărând sau vânzând acțiuni. Conform Wall Street Journal, 5 firme financiare s-au abonat la scurt timp după lansare. Senatorul democrat Mark Warner a anunțat deja că va introduce o lege, citez, pentru a pune capăt acestei corupții și a se asigura că americanii au acces liber și echitabil la anunțurile făcute de oficialii guvernamentali. În plus, alți doi democrați solicitaseră deja o anchetă din partea Autorității de Reglementare a Piețelor Bursiere cu privire la ceea ce ei descriu ca un abuz scandalos de putere.
1: Atât pentru moment la știri, 11:34 de minute, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina. Continuăm cu Mariah Carey și mai avem ponturi Kate O'John și Paul Van Dyke.
4: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
5: Ca să știi...

0: piesa Untold One se aude mai bine powered by Kaufland la DGFM.
1: 12 minute până la știrile de la 12, când vorbim despre o avarie la gaze și o avarie veche pe zona cotelor apelor Dunării. Bazia e 60-60 cm, Kenya Grace staționer. Kenya Grace și Snap înainte de știrile tale.
0: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
2: I just put your hands in the air.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă-i în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la Digi FM. Ca să știi.
4: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc, care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
5: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
4: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
5: alături de Digi FM, partener media oficial.
3: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
6: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, este alertă în Timișoara după ce o țeavă de gaz a fost spartă în timpul unor lucrări, iar 10 de persoane au fost evacuate. Și 4 barje vor fi scufundate astăzi în Dunăre pentru a crește debitul spre centrala de la Cernavodă. Ascultați știrile Digi FM. Este alertă așadar în Timișoara, o conductă de gaz a fost avariată în timpul unor lucrări, iar pompierii intervin în acest moment. Traficul în zona a fost oprit, după cum transmite Mihai Vălușescu.
2: Alerta a fost dată pe Bulevardul Ripensia, colț cu Eroilor, în Timișoara. În zonă se efectuau lucrări, iar dintr-un motiv care urmează să fie stabilit, o țeavă de gaz a fost fisurată. Imediat la fața locului au ajuns pompierii, echipaje de poliție, dar și de la distribuitorul de gaz. Au evaluat riscurile, iar traficul este oprit. Momentan. În vecinătate sunt mai multe cămine studențești. Dintr-unul știm că până acum s-au autoevacuat voluntar 30 de persoane. Muncitorii sunt așadar acolo și încearcă să refacă țeava, iar situația este ținută sub control de salvatori.
1: 4 barje vor fi scufundate astăzi în Dunăre pentru a crește debitul spre centrala nucleară de la Cernavodă. Operațiunea ar urma să asigure alimentarea cu apă de răcire și să prelungească funcționarea unității 2, asta în contextul în care Dunărea a ajuns la un minim istoric. Încă se fac însă analize și măsurători pentru ca barjele să fie scufundate în siguranță, iar operatorii să nu fie afectați, spune Ana Maria Agiu, purtătoare de cuvânt la Apele Române.
3: Dacă acum câteva zile anunțam că în jurul datei de vineri am ajunge la -233, adică la o scădere de 2 metri și jumătate în zona Cernavodă, acest moment s-a prelungit cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Acest lucru înseamnă în primul rând că am câștigat câteva zile. În cursul zilei de astăzi se va finaliza încărcarea ultimei barje și încă se analizează foarte strict în ce condiții se vor scufunda aceste barje, astfel încât siguranța oamenilor să nu fie afectată. În zona respectivă, curenții sunt extrem de puternici.
1: Efectele acestei intervenții complexe ar trebui să se vadă imediat, mai spune Ana Maria Agiu.
3: Ținta noastră este aceea de a reuși o creștere a nivelului Dunării în zona Cernavodă de până la 10, ideal 12 cm. Practic am reduce acest decalaj prognozat inițial de către Institutul Național de Hidrologie pe care Dunărea îl înregistra, respectiv o scădere de 2 cm pe zi și o scădere până la 15-16 cm în zona Cernavodă. Exact acest decalaj ne propunem să-l realizăm până când se vor resimți la nivelul debitelor Dunării, precipitațiile care vin din bazinul superior al Dunării. Din păcate, precipitațiile pe care le așteptăm să se resimtă la nivelul debitelor Dunării de pe sectorul românesc nu sunt atât de consistente.
1: Negocierile cu sindicatele din sănătate privind noua lege a salarizării continuă, iar în această săptămână am putea vedea progrese. Asta susține ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, care a precizat că este nevoie să se ajungă la o variantă mulțumitoare pentru a putea trece apoi la un alt sector, cel al educației. În plus, ministrul a subliniat la Digi24 că legea reprezintă cea mai bună șansă pentru majorarea veniturilor în administrația publică.
4: Faptul că nu se aude scandal înseamnă că lucrurile avansează. A fost o întâlnire de negociere cu sindicatele. Avansăm pe zona de sănătate până nu găsim o soluție, nu neapărat satisfăcătoare, dar mulțumitoare cu sectorul de sănătate. Nu vom putea după aia să trecem să rezolvăm celălalt sector care este crucial, sectorul de educație. Fără sectorurile de sănătate și educație nu putem închide lege. Cred că în această săptămână, având în vedere că mai avem niște întâlniri cruciale, vom avea o șansă bună să progresăm. Asta cu salarizarea este cea mai bună șansă pentru mai bine de 2-3 din administrația publică să aibă o salarizare mai bună.
1: Ministrul a dat asigurări că guvernul își menține estimarea privind impactul bugetar al noii legi. Potrivit lui Dragoș Pâslaru, simulările au fost realizate pentru toate familiile ocupaționale, iar cazurile privind eventuale reduceri salariale reprezintă excepții.
4: Niciun salariu nu scade, că 2-3 din administrația ar urma să aibă salariile crescute și că ultimele discuții pe care le-am avut și pe sănătate și cu ministrul educației pe educație, lucrurile sunt mult îmbunătățite față de varianta publicată pe 17. Am simulat salariile în toate familiile ocupaționale. Cazurile pe care le veți mai auzi în public sunt mai degrabă cazuri excepționale, sunt fie cazuri de sectoare unde au fost creșteri recente și atunci evident trebuie să aștepte până sunt prinși din urmă, sau cazuri în care simulările sunt făcute cu simulări extreme. Deci cu sporuri minime și lucruri care nu se pot întâmpla.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Neymar a evitat astăzi să comenteze despre o posibilă retragere la sfârșitul contractului său cu Santos. În vârstă de 34 de ani, Neymar și-a pus amprenta din nou pe o victorie a echipei braziliene. A dat pasa decisivă pentru Rooney, meciul din Cupa Braziliei care a fost în noaptea trecută. După 0-0 manșatur, în deplasare contra lui Remo, Santos a profitat și de faptul că adversar a jucat în inferioritate numerică. Marlon a fost eliminat în minutul 28. În minutul 74, Neymar l-a lansat pe Rooney, care a stabilit scorul final. Santos s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Braziliei la fotbal.
1: Toată țara se află sub alertă de temperaturi extreme. Este cod roșu de canicul în 7 județe din nord-vest, unde se vor atinge 41 de grade la umbră. Codul portocaliu se extinde în Moldova, Oltenia, Transilvania și în Muntenia, iar temperaturile vor urca până la 38 de grade, inclusiv în capitală. În celelalte zone este cod galben de caniculă, cu maxime de până la 37 de grade. 12 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. Uite un cuvânt pe care nu prea îl auzi zilele astea, dar îl simți. Arșiță. Și o arșiță care începe, știi tu, pe la 8:30 așa dimineața.
6: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
7: Ca să știi...
0: O vară provocatoare. Major Lazer, cu ei începem, cu Hugo Solto și Topic, apoi Breaking Me.

12 și 13 minute, sunt plin și de respect și admirație zilele astea. Am observat o treabă, este emoționantă. Din solidaritate cu țara în zilele astea grele, cu economisire, am văzut cetățeni care nu mai aprind nici semnalizare. DGFM.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Banii sunt esența economiei, iar fluxurile de capital asigură evident funcționarea. Într-o economie globalizată și fluxurile acestea au o circulație largă. La nivel mondial sunt estimate transferuri anuale de peste 4.000 de miliarde de dolari anual ca intrări de capital în economii. Reprezintă fluxuri internaționale de investiții străine, de portofoliu, finanțări instituționale și plasamente private de diverse categorii. Avem circulația resurselor financiare între economii în căutarea profitului. Nu sunt bani destinați unor acte de binefacere, poate cu excepția granturilor, dar și acelea vin cu unele condiții. Sunt bani care se mișcă în căutarea profitului și a unor randamente mai bune. Capitalul a devenit mobil pe măsură ce globalizarea s-a extins, iar tehnologia modernă a permis gestionarea fluxurilor mai ușor. Fluxurile de capital creează oportunități semnificative de creștere economică, fără îndoială. Dar, ca în orice, excesul dăunează. Volumele mari sau fondurile speculative aduc riscuri pe care guvernele și băncile centrale trebuie să le gestioneze. Capitalurile intră sau ies dintr-o economie. În fiecare fază pot crea probleme. Intrările aduc investiții directe sau pot să genereze lichiditate care mai apoi să financeze economia cu efectul creării de locuri de muncă, de stimulare pe orizontală a economiei și, în general, dezvoltare. Chiar și fondurile speculative au astfel de beneficii. Duc la aprecierea piețelor de capital, activelor în general. Ceea ce înseamnă că cei care trăiesc în perspectiva economiei devin mai bogați prin ceea ce dețin sau câștigă. Contează însă viteza și cantitatea. Dacă intrările sunt mari într-o perioadă scurtă, asta poate duce la volatilitate și la cicluri de boom and bust, creștere și prăbușire. Fondurile vin, dar mai și pleacă, iar atunci când ies pot face ravagii dacă este o ieșire dezordonată. Cele mai periculoase sunt fondurile speculative care fug rapid. Ieșirile înseamnă presiune pe monedă, probleme de finanțare rămase în urma banilor plecați, activitatea economică afectată, scădere, posibil generalizată.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze! Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată!
4: Da, drag, am văzut!
5: Să știți că și voi puteți! Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal!
6: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural!

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 12:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Noi avertismente de la ANM, un cod galben de vijelii și ploi torențiale va lovi mâine jumătatea de țară. Și rezervele de muniție ale Statelor Unite sunt la un nivel periculos de scăzut, indică o analiză îngrijorătoare. Ascultați știrile DGFM. Avertisment de la meteorologi, după caniculă vin furtuni. ANM a emis astfel un cod galben de vijelii și ploi torențiale în jumătate de țară. Acesta va fi valabil mâine și vine după ce astăzi este așteptat să se atingă vârful valului de caniculă. Aproape toată țara este sub avertizare cod roșu și portocaliu. În acest context, populația trebuie să se protejeze în fața temperaturilor extreme, spune la Digi24 șeful DSU Raed Arafat.
2: Ce comportament recomandăm din punct de vedere al sănătății pentru a se autoproteja, de la hidratare, minim 2 litri pe zi, evitarea perioadei între 11 și 18, intervalul orar între 11 și 18, astfel încât să nu se expună razelor solare când sunt foarte puternice și riscul de insolație. Dacă totuși sunt obligați să iasă în perioada respectivă, acoperirea capului, îmbrăcare cu haine legere, haine care sunt de culoare deschisă, dacă se simt rău să intre într-un magazin sau într-o locație care este cu aer condiționat, cu răcire, care este ferită de razele soarelui, astfel încât să stea o perioadă acolo să-și revină.
1: Primăria sectorului 6 va reduce intensitatea iluminatului în majoritatea parcurilor și locurilor de joacă pe care le administrează. Măsura este luată pentru a reduce consumul în contextul crizei energetice. Corpurile de iluminat vor funcționa la aproximativ 50% din capacitatea maximă, însă iluminatul nu va fi oprit complet, precizează administrația locală. Potrivit primăriei, parcurile și locurile de joacă vor rămâne suficient iluminate pentru a nu afecta siguranța celor care le folosesc. Rezervele de muniție ale Statelor Unite sunt la un nivel periculos de scăzut. 80% din interceptoare și jumătate din rachetele Patriot ar fi fost epuizate în conflictul cu Iranul, indică o analiză. Mai grav este că analiștii avertizează că refacerea rezervelor de armament poate dura ani. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Armata Statelor Unite a epuizat aproape 80% din interceptoarele TAD și jumătate din rachetele Patriot în timpul conflictului cu Iranul, se arată într-o analiză CNN. Și înalți comandanți militari americani au avertizat că rezervele de muniție ale Pentagonului se află la un nivel periculos de scăzut. Conform estimărilor Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, înainte de începerea conflictului, Statele Unite aveau aproximativ 2200 de rachete Patriot și peste 450 de rachete TAD. De asemenea, armata americană ar fi folosit practic toate rachetele sale de precizie cu rază lungă de acțiune de tip SOL în timpul conflictului, a declarat o sursă CNN. Și rezervele de rachete de croazieră Tomahawk au fost de asemenea reduse semnificativ. Experții avertizează că lipsa de armament poate afecta nu numai capacitățile Statelor Unite în relația cu Iranul, ci și capacitatea de a gestiona potențiale conflicte cu alți adversari, inclusiv China, Rusia sau Coreea de Nord.
1: 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. Urmează, din punctul meu de vedere, una dintre piesele anului.
4: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
5: Chiar și de la birou.

0: 12:46, plătim cea mai scumpă motorină din istorie și situația va mai dura până la jumătatea lunii. Mai multe detalii la știrile de la 13 fix. Până acolo, Sean Paul, Ina și Smiley acum, Love is for Free.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi

0: DGFM. Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri, sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior hopă rectificată 60 pe 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comand

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.

0: Ora 13, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Debitul Dunării va crește în Germania, dar va dura cel puțin o săptămână să se vadă efectele și la noi. Acciza pentru motorină se taie abia din 16 august, dar prețul va scădea cu cel mult 85 de bani pe litru. 32 de grade sunt acum la București, 36 în Arad și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Debitul Dunării a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie, 1400 de metri cubi pe secundă, cu două zile față de estimarea inițială, iar în zilele următoare nivelul Dunării ar mai putea să scadă. 4 barje urmează să fie scufundate în Dunăre pentru a crește debitul spre centrala nucleară de la Cernavodă. Operațiunea ar urma să asigure alimentarea cu apă de răcire și să prelungească funcționarea unității 2. Asta în contextul în care Dunărea a ajuns la un minim istoric. Încă se fac analize și măsurători pentru ca barjele să fie scufundate în siguranță, iar operatorii să nu fie afectați, spune Ana Maria Giu, purtătoare de cuvânt a Apelor Române.
2: Dacă acum câteva zile anunțam că în jurul datei de vineri am ajunge la minus 233, adică la o scădere de 2 metri și jumătate în zona Cernavodă, acest moment s-a prelungit cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Acest lucru înseamnă în primul rând că am câștigat câteva zile. În cursul zilei de astăzi se va finaliza încărcarea ultimei barje și încă se analizează foarte strict în ce condiții se vor scufunda aceste barje, astfel încât siguranța oamenilor să nu fie afectată. În zona respectivă, curenții sunt extrem de puternici.
1: Efectele acestei intervenții complexe ar trebui să se vadă imediat, mai spune Ana Maria Giu.
2: Ținta noastră este aceea de a reuși o creștere a nivelului Dunării în zona Cernavodă de până la 10, ideal 12 cm. Practic am reduce acest decalaj prognozat inițial de către Institutul Național de Hidrologie pe care Dunărea îl înregistra, respectiv o scădere de 2 cm pe zi și o scădere până la 15-16 cm în zona Cernavodă. Exact acest decalaj ne propunem să-l realizăm până când se vor resimți la nivelul debitelor Dunării precipitațiile care vin din bazinul superior al Dunării. Din păcate, precipitațiile pe care le așteptăm să se resimtă la nivelul debitelor Dunării de pe sectorul românesc nu sunt atât de consistente.
1: Românii plătesc cea mai scumpă motorină din istorie și situația va mai dura până la jumătatea lunii. Vineri se instituie starea de criză cu limitarea adaosului comercial, restricțiile la import, limitarea modificărilor prețurilor la pompă și abia din 16 august se taie acciza pentru motorină. Ministerul de Finanțe ar urma să stabilească nivelul reducerii accizei motorinei și, prin urmare, vom ști și cu cât se va ieftini. Experții în energie vorbesc însă despre un Black Friday al motorinei. Întâi s-a scumpit masiv, cu un leu și 20 de bani în ultimele două săptămâni, pentru ca apoi să se taie de fapt o parte din scumpire. Astfel, în buzunarul cumpărătorului nu rămâne niciun câștig. Dumitru Chisăliță este președintele Asociației Energia Inteligentă.
3: Pare un Black Friday la pompă, în sensul în care am avut cea mai mare creștere a prețului în ultima săptămână. În continuare, prețul a crescut, deși am avut scăderi foarte mari la nivelul prețului țițeiului Brent în ultima perioadă. Ca atare, da, așa pare. Tot ce se întâmplă pe piața combustibilor să fie comunicat populației. E foarte importantă această comunicare, care să fie inclusiv în concordanță cu prevenirea panicii și prevenirea ca oamenii să dea buluc la pompă și să achiziționeze masiv motorină, benzină, creând acele lipsuri momentane pe anumite produse sau în anumite stații.
1: Din păcate, măsurile anunțate nu vor duce la o scădere semnificativă a prețurilor. În cazul motorinei este vorba despre cel mult 85 de bani pe litru, mai spune Dumitru Chisăliță.
3: Practic, măsurile sunt de formă. Nu vin cu niște modificări substanțiale în ceea ce privește modul în care este influențat costul unui plin de benzină sau motorină la pompă. Există posibilitatea ca în 16 august să avem, într-adevăr, o reducere a accizei. Din analiza noastră, e posibil ca ea să meargă pe maxim la 25%, depinde ce se va întâmpla în perioada aceasta, dacă motorina va rămâne la cotațiile internaționale la același nivel sau va crește, dar există șanse foarte mari ca să avem o reducere de 85 de bani, adică maximul posibil reducerea accizei.
1: Continuă scandalul în Parlament pe reforma ANI. Senatul dezbate astăzi în sesiune extraordinară proiectul legii integrității Jalon din PNRR, după ce PSD și AUR au votat în Camera Deputaților două amendamente care riscă să fie neconstituționale. USR a anunțat deja că e în calcul să atace legea la Curtea Constituțională. De reforma integrității depind aproape 800 de milioane de euro, transmite Emma Stoica.
4: Așteptăm dezbaterile de la Comisia Juridică. Este primul pas, primul moment în care legea fie va fi modificată, fie va trece în forma actuală. Cei de la USR și PNL vor propune în această comisie, din informațiile noastre, să fie eliminate cele două amendamente problematice. Vorbim despre un amendament care spunea că persoanele care se află în conflict de interese își vor pierde mandatul în 30 de zile dacă au un mandat activ. Această lege se referă inclusiv la cele găsite vinovate înainte ca legea să fie aprobată și spun cei de la USR că este un amendament care se aplică retroactiv, deci unul neconstituțional. Vizat indirect și discutat inclusiv în comisii a fost Dominic Fritz. Apoi mai există un amendament în privința declarațiilor de avere. Au propus cei de la AUR și au votat cei de la Partidul Social Democrat ca soțiile și soții, dar și persoanele care sunt asimilate unei astfel de relații, să depună declarații de avere. Cei de la AUR au făcut direct referire la partenera președintelui României.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: România a rămas doar cu Sorana Cârstea în competiția de la Toronto. Gabriela Rusa a fost învinsă de jucătoarea de tenis care reprezintă Austria, Anastasia Potapova, locul 27 mondial. A fost 6-4-6-2. Gabriela Rusa se află pe locul 77 mondial. Astăzi, după ora 23:30, Sorana Cârstea o întâlnește pe Joint. Maia se află pe locul 75 mondial, Sorana este pe 18. La precedenta lor confruntare, singura în circuitul WTA, pe 6 martie anul trecut, Sorana s-a impus la Indian Wells cu 2-0. Gabriela Rusa urmează să participe în turneul de la Cincinnati.
1: Toată țara se află sub alertă de temperaturi extreme. Este cod roșu de caniculă în 7 județe din nord-vest, unde se vor atinge 41 de grade la umbră. Codul portocaliu se extinde în Moldova, Oltenia, Transilvania și Muntenia, iar temperaturile ajung la 38 de grade, inclusiv în capitală. În celelalte regiuni este cod galben de caniculă, cu maxime de până la 37 de grade. Averse și descărcări electrice sunt de așteptat în zona de munte, dar izolat și în centrul și sud-estul țării. Atât la știri, 13:08. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Ultima oră împreună cu Drake, mai departe, 300 Standra și Nelly Furtado acum.
6: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
7: Ca să știi...

Ed Sheeran, ce face Ed Sheeran la ora asta? Probabil un tatuaj nou. Are zeci de tatuaje pe piele și nu se poate opri. Noi nu putem opri avântul știrilor. Vin la 13 și 30 de minute până la ele Fly Project și Macklemore. DGFM.

0: mai mult volum,
1: mai puțin stres, ca să știi.

0: corazón. Mamá, de sin canción.
1: DGFM.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Nu am griji! Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 13:30 de minute, știri cu Adina Loveanu.
1: Bun găsit! Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, își publică declarația de avere. O dronă cu explozibil a fost descoperită pe aeroportul din Leipzig, lângă un avion de transport ucrainean. NATO confirmă incidentul de securitate. Sunt 30 de grade acum la Brașov, 33 în Craiova și Deva, 35 în Galați și Iași, 37 la Oradea. Ascultați știrile DGFM. În plin scandal în Parlament pe modificarea legii Agenției de Integritate, partenera lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, își publică declarația de avere. În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese, a scris președintele Nicușor Dan pe Facebook. Cu detalii, Roxana Horchidan.
2: Mirabela Grădinaru deține alături de alte rude mai multe terenuri și case moștenite în 2025 de la bunici în județul Vaslui. De asemenea, este proprietara unui teren de 1100 de metri pătrați în comuna Amoara Vlăsiei din județul Ilfov, teren cumpărat acum 5 ani. În ceea ce privește clădirile, Mirabela Grădinaru declară două case de locuit moștenite în 2025 și în acest caz sunt și alți coproprietari. La bunuri mobile, partenera lui Nicușor Dan declară două autoturisme, ambele mai vechi de 10 ani, un Renault Clio, fabricat în 2016, și un Opel Vectra, fabricat în 1992. Mirabela Grădinaru a împrumutat cu peste 110.000 de lei asociația SOS Orașul, ONG, unde are funcția de președinte. De asemenea, are acțiuni la Renault estimate la 4.000 de euro. Mirabela Grădinaru mai are două credite, cel mai mare de 50.000 de lei, scadent în acest an, iar la capitolul venituri, aceasta declară venituri obținute de la automobile Dacia SA în valoare de aproape 160.000 de lei anual. Altfel spus, un venit de aproximativ 13.000 de lei lunar.
1: Codul roșu de caniculă a pus stăpânire pe partea de vest a țării, iar temperaturile resimțite depășesc 40 de grade Celsius. Cald însă și la malul mării, acolo unde sunt peste 30 de grade la umbră, transmite Iulia Stanciu.
3: 30 de grade Celsius se registrează la malul mării, tocmai de aceea sunt foarte mulți oameni care au venit aici. Plaja este plină. 30 de grade Celsius la umbră, asta înseamnă că aici, la soare, temperatura este mult mai ridicată. De altfel, meteorologii spun că în partea continentală a județului Constanța se registrează 36 de grade Celsius. Este o zi caniculară în toată țara, cel mai cald este în vestul țării, dar să știți că și aici, la malul mării, este cald. Atmosfera este încărcată, însă turiștii se bucură pentru că se pot răcori în apa mării. Aici stau aproape toată ziua mulți dintre ei. Apa mării are la această oră 25 de grade Celsius. Nu trebuie să uităm de sfaturile specialiștilor care ne spun că nu trebuie să ne expunem la soare la orele prânzului, să ne consumăm 2 litri de apă cel puțin. De asemenea, să folosim foarte important cremă cu factor de protecție ridicat.
1: O dronă cu explozibil a fost descoperită pe aeroportul din Leipzig, Germania, lângă un avion de transport ucrainean. Alerta s-a dat la scurt timp după miezul nopții. Aeroportul a fost închis temporar și mai multe aeronave, inclusiv un avion de pasageri, au fost redirecționate. NATO a confirmat incidentul de securitate. Potrivit unor surse din domeniul securității citate de DPA, drona era echipată cu explozibil și un detonator. Secțiunea nordică a aeroportului și-a reluat operațiunile în această dimineață. În schimb, pista sudică a rămas închisă, în timp ce specialiștii continuă ancheta. Atât la știri, 13:35 de minute, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina! Alex Vidia te anunță că avem weekend!
4: Stare de
0: The Weekend.
4: Pe repeat, ca să știi.

0: Jennifer, așa era să zic, Jennifer Lopez cu David Guetta pentru tine, Save Me Tonight, și 13 minute până la știrile de la 14. După ele te întâlnești cu Gabi Cândea. Eu sunt Alex Vidia și mâine dimineață de la 7 zic spor la caferuță să ai o zi drăguță. Ne auzim, te las cu cea mai cool piesă înregistrată vreodată.
1: La DJ FM ai hituri mai fierbinți de

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic, aparat de vidat 49,99 de lei și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
0: DGFM te invită.

0: Untold.com, partener media oficial DGFM.
1: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: Este ora 14, știri acum cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Debitul Dunării a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie, cu două zile mai devreme decât se estimase. Și Uniunea Europeană va ajuta Ucraina cu încă 1,4 miliarde de euro din active rusești. Ascultați știrile Digi FM. Debitul Dunării a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie, 1400 de metri cubi pe secundă. Mai grav este că s-a întâmplat cu două zile față de estimarea inițială. Problemele încep încă din Germania, aproape de izvoare, însă pe partea germană se va vedea o creștere ușoară a debitului. A explicat la Digi24 Monica Ioniță Scholz, climatolog și hidrolog. Va mai dura însă până se va vedea și la noi în țară, cel puțin o săptămână.
2: În principiu ar dura cam o săptămână ca debitul Dunării să crească un pic datorită precipitațiilor pe Austria și mai ales în zona alpină. Deci în următoarele zile situația nu se va îmbunătăți, dimpotrivă cred că va fi și mai critică, pentru că valul de căldură se mută pe partea de est a României și pe partea de sud, unde este cursul principal al Dunării, deci este posibil ca aceste temperaturi ridicate să contribuie și mai mult la situația critică în care suntem. Și dacă vom vedea o îmbunătățire, aceasta va fi, să zic, cam într-o săptămână. Cel puțin în următoarea săptămână sigur nu se va îmbunătăți.
1: Este cea mai gravă criză a debitului Dunării de când se fac măsurători, mai spune Monica Ioniță Scholz.
2: În primul rând, din cauza debitelor, pentru că sunt debite istorice, dar trebuie să luăm în calcul puțin și situația geopolitică, mai ales din punct de vedere al energiei, cu ce se întâmplă în Iran, cu ce se întâmplă în Ucraina. Deci e un cumul de factori care, cred că din punct de vedere economic, nu s-a mai întâmplat, cel puțin nu a mai fost în această configurație. Dar strict vorbind de partea hidrologică, va fi cel mai secetos an al Europei, ar zice, pentru că această secetă este la nivelul întregii Europe, mai puțin în partea de nord, ceea ce nu se întâmplă foarte des de obicei când este secetă în vest, pe partea de est e mai bine, sau când este secetă în est, pe partea de vest e mai bine și ai un pic de compensare.
1: Negocierile cu sindicatele din sănătate privind noua lege a salarizării continuă, iar în această săptămână am putea vedea progrese. Asta susține ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, care a precizat că este nevoie să se ajungă la o variantă mulțumitoare pentru a putea trece apoi la un alt sector, cel al educației.
3: Faptul că nu se aude scandal înseamnă că lucrurile avansează. A fost o întâlnire de negociere cu sindicatele. Avansăm pe zona de sănătate până nu găsim o soluție, nu neapărat satisfăcătoare, dar mulțumitoare cu sectorul de sănătate. Nu vom putea după aia să trecem să rezolvăm celălalt sector care este crucial, sectorul de educație. Fără sectorurile de sănătate și educație nu putem închide lege. Cred că în această săptămână, având în vedere că mai avem niște întâlniri cruciale, vom avea o șansă bună să progresăm. Asta cu salarizarea este cea mai bună șansă pentru mai bine de 2-3 ani din administrația publică să aibă o salarizare mai bună.
1: Ministrul a dat asigurări că guvernul își menține estimarea privind impactul bugetar al noii legi. Potrivit lui Dragoș Pâslaru, simulările au fost realizate pentru toate familiile ocupaționale, iar cazurile privind eventuale reduceri salariale reprezintă excepții.
3: Niciun salariu nu scade, că 2-3 ani din administrație ar urma să aibă salariile crescute și că ultimele discuții pe care le-am avut și pe sănătate și cu ministrul educație pe educație, lucrurile sunt mult îmbunătățite față de varianta publicată pe 17. Am simulat salariile în toate familiile ocupaționale. Cazurile pe care le veți mai auzi în public sunt mai degrabă cazuri excepționale, sunt fie cazuri de sectoare unde au fost creșteri recente și atunci evident trebuie să aștepte până sunt prinși din urmă, sau cazuri în care simulările sunt făcute cu simulări extreme. Deci cu sporuri minime și lucruri care nu se pot întâmpla.
1: Uniunea Europeană va ajuta Ucraina cu încă 1,4 miliarde de euro. Banii provin din activele băncii centrale ale Rusiei, înghețate în cadrul sancțiunilor impuse de blocul comunitar după declanșarea războiului din Ucraina. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Rusia trebuie să plătească pentru distrugerea pe care a cauzat-o și folosim veniturile din activele rusești blocate pentru a ne asigura că o va face, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. De la blocarea activelor rusești, acestea au generat profituri de aproximativ 8 miliarde de euro. Deși rămân blocate, dobânzile generate de active nu aparțin Rusiei, iar Consiliul Uniunii a decis ca profiturile nete să fie direcționate pentru sprijinirea Ucrainei. 95% din sumă va fi folosită prin mecanismul de cooperare în materie de împrumuturi pentru Rusia. Restul va fi direcționat către Instrumentul European pentru Pace, care are rolul de a acoperi nevoile urgente ale Ucrainei în domeniul militar și al apărării.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Astăzi, de la ora 17:30, sunt programate meciurile din turul al doilea al Cupei României la fotbal. În această fază a competiției vor evolua cele 36 de echipe calificate din primul tur, alături de alte 14 echipe care intră direct în competiție, începând cu turul al doilea. Turul al treilea programează meciuri pe 12 august, iar play-off-ul este pe 19 august. Prima etapă din faza grupelor va începe în a doua zi din septembrie. Finala este programată anul viitor, pe 12 mai.
1: Toată țara se află sub alertă de temperaturi extreme. Este cod roșu de caniculă în 7 județe din nord-vest, unde se ating 41 de grade la umbră. Codul portocaliu se extinde în Moldova, Oltenia, Transilvania și Muntenia, iar temperaturile urcă până la 38 de grade, inclusiv în capitală. În celelalte zone este cod galben de caniculă, cu maxime de până la 37 de grade astăzi. 14:06, atât la știri, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Da, poftiți, intrați, este loc pentru toată lumea aici la Umbra Digi FM. Am pornit aerul condiționat, am băgat cărbuni. Dacă tot e la modă cu cărbunii zilele astea și pentru playlist, deci e totul ca la carte, cel puțin pe la noi. Așa că vă invit să rămâneți până la ora 18. Ne auzim, povestim, vorbim și pe WhatsApp și ascultăm muzică, că de asta ne adunăm aici. Kygo cu Whitney Houston, Higher Love, The Second Voice, Let Me Be și One Republic, chiar acum, Counting Stars, ca să știi.

Tot suntem la început de august și dacă n-ai reușit să-ți planifici încă concediul, s-ar putea să ieși mai bine decât îți imaginai, decât deznădăjduiai la început. Și dacă cumva zice soția Georgele, n-ai fost în stare să bucuiești și tu o vacanță în iulie-august ca bogații, mă duci în septembrie la mare, pe ce asta? Ei bine, specialiștii din turism sar în ajutorul tău cumva și îți aduc câteva justificări pentru a ta soție și câteva motive să-i arăți că e chiar mai bine să plecați în septembrie. Și uitându-mă, frunzărind un pic părerile specialiștilor, am ajuns și eu la concluzia că așa este. Specialiștii din turism spun că după 1 septembrie prețurile se duc serios în jos. Și ăsta ar fi argumentul suprem. Dacă vrei, vorbim de între 30 și 50% mai ieftin la cazare, ceea ce nu-i de aici de colea. La fel și la mâncare, șezlonguri și chiar biletele de avion se ieftinesc în septembrie. Asta dacă vrei să dai skip litoralului românesc anul ăsta, deși am înțeles că merită, s-a mai reglat treaba. Eu n-am mai fost de câțiva ani de zile pe litoral la noi, dar înțeleg că e mai bine, că arată bine. Hotelurile și pensiunile trec pe tarife de sezon intermediar, companiile aeriene, cum spuneam, mai taie din prețuri, asta și pentru că se termină vacanța celor mici. Alt motiv e că în septembrie pare că ne mai lasă și canicula în pace, deocamdată n-avem speranțe pentru zilele următoare, așa cum spunea și colega Roxana la știri, însă înțeleg că în septembrie se mai duce mercurul termometrelor în jos și o să fie mult mai bine, o să fie suportabil. Plus de asta știm foarte bine că apa mării rămâne plăcută, rămâne caldă pentru că a acumulat căldură toată vara. Plus că plajele și obiectivele turistice sunt și mai libere în septembrie. Deci dacă tot n-ai rezervat nimic până acum, eu zic că poate merită să lași vara să treacă și să prinzi toamna pe litoral sau nu numai pe litoral, pentru că e mai ieftin, mai aerisit și, cum spuneam, mai relaxat. Și eu unul tot în septembrie plec câteva zile și unul din motivele solide e că nu-mi place aglomerația și îmbulzeala. N-aș putea să-mi imaginez cum e acum un weekend la mare. Bine, pentru oamenii cărora le place animația, să zic așa, probabil că e plăcut. Da, mie îmi place să stau liniștit pe șezlong, să nu mă înghiontească nimeni din stânga sau din dreapta. Noroc că noi nu ne înghiontim aici la Digi FM, este loc absolut pentru toată lumea, așa că invitația rămâne valabilă, alăturați-vă, poftiți, intrați la noi. Purple Disco Machine, Beat of Your Heart și Bruno Mars chiar acum, The Lazy Song, pentru cine își permite măcar câteva minute de leneveală. Se poate? Eu zic că

0: GFM.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Yeah! Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
7: Miercuri.

0: Kayla Kiffs.
1: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă-i în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat. Iar vineri, un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM, ca să știi.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 30 de minute peste ora 14, Roxana Horchidan vine cu informații noi.
1: Bun găsit! Este scandal în Parlament pe verile partenerilor în contextul în care legea integrității ajunge la votul final. Și un fragment dintr-o rachetă scăpată de sub control s-a ciocnit de lună, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Este scandal la Senat pe reforma Agenției Naționale de Integritate, cum definiți amantele și ce se întâmplă dacă o femeie demnitar și o altă femeie sunt în relație asemănătoare a celora dintre soți. Au fost câteva dintre replicile aleșilor la dezbaterea amendamentului care obligă pe partenerii demnitarilor să își publice declarațiile de avere. Raportul a fost între timp adoptat cu toate modificările AUR și PSD și merge acum la votul final. Valentin Chisoceanu a urmărit dezbaterile.
2: A apărut această sintagmă care are relația asemănătoare a celora dintre soți.
3: Senatorul PNL Daniel Fenechiu se întreabă ce se întâmplă cu demnitarii care sunt într-o relație cu persoane de același sex.
4: Relația asemănătoare pot exista între o femeie demnitar și o femeie care are relația asemănătoare sau un bărbat demnitar și un bărbat.
3: Prezent la dezbateri, președintele Ani i-a dat replica alesului PNL.
5: Nu avem astfel de mecanisme și nu am putea demonstra astfel de relații.
3: Tot Daniel Fenechiu spune că Ani va trebui să analizeze orice sesizări și să-i audieze pe toți demnitarii, inclusiv pe cei care vor declara că nu au o relație asemănătoare a celora dintre soți, ci doar au ieșit la o ciocolată din când în când. Senatorul AUR Nicolae Vlahu.
6: Domnule Fenechiu, cred că puteți să-i asigurați pe toți cei interesați că nu sunt vizate amantele acestora. Cu amantele nu sunt stabilite relații asemănătoare a celora dintre soți. Dacă conviețuiesc împreună, înseamnă că desfășoară relații asemănătoare a celora dintre soți. Prin conviețuire, prin concubinaj.
3: Iar în acest context a apărut o altă dilemă. Senatorul USR Ștefan Pălărie și senatorul AUR Nicolae Vlahu.
7: Cum definiți amantele?
6: Păi, amantele le definiți dumneavoastră. Eu mă refer strict la sintagmele prevăzute de lege.
3: O altă problemă? Ce se întâmplă dacă într-un an un demnitar are mai multe relații?
8: Dacă o persoană obligată prin lege să depună declarație, petrece primele 6 luni cu o persoană, următoarele 6 luni cu o altă persoană, se mai întâmplă. Cine are obligația să depună declarația de avere și de interese? E ca la nebuni.
6: Cu siguranță cele de o lună, două luni la care făceați referire nu pot fi aplicabile, fiindcă este vorba de o conviețuire în sensul legii.
3: Amendamentul AUR a trecut inclusiv cu această sintagmă și merge acum la vot final.
1: Între timp, PSD l-acuză pe prefectul de Timiș, Paul Finta, de abuz în serviciu și cere încetarea mandatului lui Dominic Friț. Socialdemocrații susțin că diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de 6 luni reprezintă doar o amendă simbolică. Ei spun că prefectul avea obligația de a constata încetarea mandatului de primar, nu să interpreteze legea. Acuzațiile vin în contextul în care noua lege a integrității se află astăzi în dezbatere finală la Senat. Aceasta prevede și un amendament al PSD, prin care sancțiunile privind conflictul de interese se aplică retroactiv, ceea ce afectează mandatul de primar al lui Friț. Un fragment dintr-o rachetă SpaceX scăpată de sub control s-a ciocnit de lună. Este vorba despre o parte dintr-o rachetă Falcon 9 care plutea în derivă din ianuarie anul trecut. NASA a precizat însă că incidentul nu reprezintă niciun pericol pentru Pământ. Adina Leoveanu cu detalii.
9: Impactul era calculat pentru ora 9:35, ora României, la marginea vestică a lunii, iar NASA estima că lovitura va forma un crater cu un diametru de 18 metri și o adâncime de aproape 4 metri. Oamenii de știință au anticipat că în momentul impactului ar putea apărea o lumină slabă, însă aceasta nu putea fi observată cu ochiul liber de pe Pământ. Imaginile vor fi disponibile abia peste câteva zile, în funcție de lumină, poziția sondelor și traiectoria acestora, anunță NASA. Astronomii au stabilit la începutul anului că fragmentul se afla pe o traiectorie care urma să se încheie pe suprafața lunii. Pentru că își consumase combustibilul, obiectul nu mai putea fi controlat și nu își mai putea modifica direcția. Pentru cercetători, coliziunea oferă posibilitatea de a studia modul în care impacturile modifică suprafața lunii, dar și felul în care se răspândesc praful și fragmentele de rocă. Datele pot fi utile inclusiv pentru evaluarea riscurilor la care ar putea fi expuși viitorii astronauți și eventualele baze lunare.
1: 14 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. În timp ce parlamentarii noștri se ceartă pe amante și pe... Nu știu, câteodată mi se pare că discuțiile lor seamănă cu discuțiile pe care le-ar avea niște băieți, pe care le aveam și noi, ca băieții, la scara blocului, spărgând niște semințe, știți? Adică, parcă se aseamănă un pic... filmele între ele, nu? Nu găsiți? Nu vi se pare? Mă rog, Asta voiam să zic, că noi revenim la muzica noastră. Îi lăsăm în pace. Eva Max, Rare și imediat și chiar acum Snoop Dogg.

În alte știri, tocmai am închis apelul cu colegii de la Cluj. S-au făcut teste și măsurători temeinice. De ce oare se fac teste, Gabriel, mă întrebați? Pentru că ai mei colegi sunt pe baricade, pregătiți să pună pe roate festivalul Untold One 2026. Și salut toată gașca de acolo cu această ocazie. Ei sunt acum în studioul Digi FM din festivalul Untold și au grijă ca totul să fie ca la carte, ca tu să te bucuri de vibe-ul de festival, de absolut oriunde ai fi. Avem Oana Zamfir, avem Dante, Antonia, Mocanu și multă energie în difuzoare de mâine și până duminică, așa că recomandarea asta ar fi să rămâi pe Digi FM ca să fii și tu vrăjit de muzică direct de la Untold. Nu cu vrăjeală, ci cu magie vin și eu în playlist în continuare și ți-aduc Dati, Take Me There, Sam Smith, How Do You Sleep și Katy Perry, chiar acum I Kissed a Girl.

și doza de melancolie pentru astăzi cu Dati, Take Me There. O să ne luăm și doza de informație la știrile Digi FM de la 15 fix, atunci când aflăm detalii în legătură cu ordonanța privind decarbonizarea sectorului energetic. Acea ordonanță despre care se tot vorbește în ultimele zile. În plus, vorbim și despre măsurile luate în cazul crizei energetice, dar și cu alte subiecte vin colegii mei, cum spuneam la fix. Ultima piesă din playlist-ul pe ora asta, Matt Simon's Catch and Release, după care, cum spuneam, știri la fix. Și ne auzim până la 18. Sunt aici cu tine, Gabriel Cândea sunt eu, și stau la Digi FM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai 10 de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.

0: regaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, știri acum cu Adina Leoven.
1: Te salut, Gabi, bun găsit tuturor! Primăria Capitalei ia măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică. Legea decarbonizării a fost adoptată cu amendamentul PSD. Sunt 34 de grade acum în București, Cluj-Napoca și Deva, 36 la Vaslui și Iași, 38 în Oradea. Ascultați știrile DGFM. Primăria Capitalei ia măsuri pentru a reduce consumul de energie electrică. Edilul Ciprian Ciucu a avut o ședință cu mari consumatori de curent din cadrul primăriei și a stabilit o serie de măsuri inclusiv la compania de transport public, dar și în ceea ce privește iluminatul, transmite Sebastian Boldea.
2: Un set de 25 de măsuri care ar putea să reducă consumul de energie electrică, în special la orele serii. Măsuri luate la nivelul tuturor companiilor municipale aflate în subordine atât a Consiliului General cât și a Primăriei Generale. Vorbim de Societatea de Transport București, de Termoenergetica, dar inclusiv de teatrele sau opera din capitală, toate companiile practic aflate în subordinea conducerii generale. Inclusiv poliția locală va informa în aceste zile companiile care au panouri publicitare ca la orele serii, în momentul în care consumul este unul semnificativ mai mare decât producția, să își oprească eventual acele panouri electrice sau să reducă semnificativ intensitatea pentru a face o economie.
1: Proiectul de lege care modifică ordonanța privind decarbonizarea sectorului energetic a fost adoptat de Camera Deputaților for decizional. Documentul prevede că nicio capacitate de producție energie electrice pe bază de cărbune nu poate fi închisă înainte ca alte surse alternative de energie să fie puse în funcțiune. Adoptarea legii cu amendamentul PSD implică riscul ca România să piardă banii din PNRR, atât din cei pe care i-a primit deja prin aplicarea unei penalități, cât și prin blocarea cererilor de plată 5 și 6. În timpul dezbaterii, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene a susținut că amendamentul nu rezolvă o problemă urgentă, deoarece guvernul discută deja cu reprezentanții Comisiei Europene despre menținerea capacităților pe cărbune până la punerea în funcțiune a unor noi capacități pe gaz. Legea a fost adoptată totuși cu 180 de voturi pentru, 9 împotrivă și 27 de abțineri. 80 de deputați nu au votat. Deputatul PSD Ștefan Ovidiu Popa.
3: Permiteți-mi să felicit toți colegii care au votat responsabil și au votat pentru acest proiect de lege. Au înțeles că suntem într-o situație energetică dificilă și este nevoie să nu închidem aceste capacități de cărbune până în momentul în care nu avem nimic să punem în loc. Nu înțeleg irresponsabilitatea colegilor care nu au votat pentru acest proiect.
1: La rândul său, deputatul PNL Ovidiu Vasile Câmpeanu a acuzat de populism pe cei care au votat proiectul.
4: PSD și AUR și SOS dau o nouă dovadă de populism aici în plenul Parlamentului. Noi nu trebuie să decarbonizăm sectorul energetic pentru că așa ne spune Uniunea Europeană, ci pentru că așa trebuie pentru români. Cărbunele în mixul energetic al României este sursa cea mai scumpă. Să spui acum românilor că vrei să păstrezi cea mai scumpă sursă de energie în mixul energetic înseamnă să le ceri românilor să plătească mai mult pentru facturile la energie electrică.
1: Opoziția îl acuză de corupție pe Donald Trump după ce a lansat un abonament plătit la True Social. Mai exact, președintele american a început să vândă anumitor investitori acces prioritar la postările sale, care au un impact semnificativ asupra piețelor financiare. Potrivit Axios, este vorba despre un abonament care presupune o taxă lunară cuprinsă între 60 și 100 de mii de dolari. Roxana Horchidan.
5: Noile acuzații vin după ce Trump a lansat un nou serviciu denumit Truth APA. Potrivit Axios, acesta promite acces aproape instant la postările președintelui american de pe rețeaua sa, chiar înainte ca publicul larg să le vadă. Astfel, dacă firmele specializate în tranzacționare ultra-rapidă primesc aceste informații în avans, pot anticipa reacția pieței și pot câștiga milioane cumpărând sau vânzând acțiuni. Conform Wall Street Journal, 5 firme financiare s-au abonat la scurt timp după lansare. Senatorul democrat Mark Warner a anunțat deja că va introduce o lege, citez, pentru a pune capăt acestei corupții și a se asigura că americanii au acces liber și echitabil la anunțurile făcute de oficialii guvernamentali. În plus, alți doi democrați solicitaseră deja o anchetă din partea Autorității de Reglementare a Piețelor Bursiere cu privire la ceea ce ei descriu ca un abuz scandalos de putere.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
6: România are mai mulți arbitri decât echipe în tururile preliminare din cupele europene. UEFA a delegat numai puțin de 5 brigăzi de arbitri din România la meciurile din turul al treilea preliminar al UEFA Champions League, UEFA Europa League și UEFA Conference League. Nu lipsește Ișvan Kovac, singurul arbitru care a condus toate cele trei finale în competițiile continentale. Va arbitra partida retur dintre revelații ediției precedente Botoglim și Union Saint-Gilloise. La echipa belgiană evoluează și Darius Olaru. Aseară a fost spectacol în manșa tur, s-a încheiat 3-3. Olaru a încasat un cartonaș galben și a fost schimbat în minutul 56 de către Zeneli.
1: Foarte cald va fi și mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 de grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Munteniei și 41 de grade în Câmpia de Vest. După amiază vor fi perioade cu ploi torențiale, biceli și grindină în nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, vestul Munteniei și zona de munte. Izolat se pot aduna 50 de litri de apă pe metru pătrat. Averse sunt posibile și în capitală spre seară, aici vor fi 38 de grade. Atât la știri, 15:06, rămâneți cu Gabi Cânta.
0: Mulțumim pentru știrea, Dina. Eu ți-aduc pe început de oră 50 Cent, Candy Shop, vine și Shawn Mendes cu Camila Cabello, Señorita și Fady. Chiar acum, Can't Let Go, ca să știi.

0: Avem tot mai mare nevoie de instalatori, de meseriași, de oameni care fac lucruri cu adevărat esențiale pentru bunul mers al lumii ăsteia, pentru că nimeni nu mai vrea să facă meserie adevărată. Toți vor să fie influenceri sau mulți, hai să nu generalizăm, dar mulți își doresc să fie oameni de online, dacă putem să le spunem așa, mai ales dintre tineri. Ei bine, influencerii în lumea asta primesc diplomă mai nou, ați auzit foarte bine, din toamna asta două universități americane lansează programe de studii special dedicate creatorilor de conținut. Și anume, Arizona State University deschide un program de licență în content creation, adică crearea de conținut, iar Universitatea Syracuse din statul New York lansează un program în creator economy. Cu alte cuvinte, se studiază oficial cum să-ți construiești unul la mână brandul personal, după aia cum să faci video, podcast, analiză de audiență, strategie pe rețelele de socializare și, cel mai important, cum să monetizezi, cum să scoți bani din toată chestia asta. Cursuri cu nume de genul How to become an influencer. Și la final, studenții ies cu proiecte reale și ideal cu o comunitate online. Asta în cel mai bun caz. De ce se întâmplă acum? Pentru că economia creatorilor de conținut, atenție, este estimată de Goldman Sachs la aproape 500 de miliarde de dolari până în 2027. Și pentru că peste jumătate dintre tinerii Gen Z, așa cum spuneam și la început, spun că vor să fie influenceri, și dacă mi-aș da telefonul și pe silențios să nu mai sune în direct, ar fi ideal. Și adevărul e că lumea s-a schimbat. Diplomele clasice nu mai garantează joburi neapărat, și o știm cu toții, am văzut treaba asta în piață, așa că universitățile încearcă să țină pasul. O fi bine, o fi rău, cred că nu putem să ne pronunțăm încă, dar tragem concluziile în câțiva ani de acum. Să sperăm însă că vom mai avea totuși și instalatorii și faianțarii de care vorbeam la început, că altfel filmăm și punem pe TikTok cum cade casa pe noi. Da, astea sunt vremurile pe care le trăim, trebuie să ne adaptăm, trebuie să facem să fie bine și să asigurăm tinerilor, celor care vin din spate, tot climatul oportun pentru a duce o viață fixă așa cum și-o doresc ei. Așa că, de ce n-ar fi și cursuri de influencer dacă asta se cere? Maria, casa noastră, este ultima piesă din playlist până la știrile Digi FM de la 15:30 și noi ne auzim după.
1: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
2: Chiar și de la birou.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit, sunt o mare și ce zic.
0: Până pe 11 august, ai cafea măcinată, 500 de grame, Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau, 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Vero, tu ce faci vara asta? Alina, merg la festival! Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival! E cel mai mare festival pentru părinți și copii! Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei!
3: Ok!
2: Vino la Big Little Festival! Vara asta, între 21 și 23 august! Cel mai mare festival pentru familii! Experiență recomandată de DGFM.
4: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
7: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
8: Cumpără produsele Triplu RO și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 15 și 30 de minute, știri acum cu Adina Leoven.
1: Bun găsit! Alocațiile, indemnizațiile și stimulentele vor fi plătite mai devreme luna aceasta. China limitează exporturile de componente pentru drone în Statele Unite. Sunt 28 de grade acum la Constanța, 32 în Brașov, 35 la Craiova și Iași. Ascultați știrile Digi FM! Românii plătesc cea mai scumpă motorină din istorie și situația va mai dura până la jumătatea lunii. Vineri se instituie starea de criză cu limitarea adaosului comercial, restricțiile la import, limitarea modificărilor prețurilor la pompă și abia din 16 august se taie acciza pentru motorină. Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească nivelul reducerii accizei motorinei și prin urmare vom ști cu cât se va ieftini. Experții în energie vorbesc însă despre un anumit Black Friday al motorinei. Întâi s-a scumpit masiv cu un leu și 20 de bani în ultimele două săptămâni, pentru ca apoi să se taie de fapt o parte din scumpire și în buzunarul cumpărătorilor nu rămâne niciun câștig. Dumitru Chisăliță este președintele Asociației Energia Inteligentă.
2: Pare un Black Friday la pompă, în sensul în care am avut cea mai mare creștere a prețului în ultima săptămână. În continuare, prețul a crescut, deși am avut scăderi foarte mari la nivelul prețului țițelui Brent în ultima perioadă. Ca atare, da, așa pare. Tot ce se întâmplă pe piața combustibilor să fie comunicat populației. E foarte importantă această comunicare, care să fie inclusiv în concordanță cu prevenirea panicii și prevenirea ca oamenii să dea buluc la pompă și să achiziționeze masiv motorină, benzină, creând acele lipsuri momentane pe anumite produse sau în anumite stații.
1: Din păcate, măsurile anunțate nu vor duce la o scădere semnificativă a prețurilor. În cazul motorinei, este vorba despre cel mult 85 de bani pe litru, mai spune Dumitru Chisăliță.
2: Practic, măsurile sunt de formă. Nu vin cu niște modificări substanțiale în ceea ce privește modul în care ne este influențat costul unui plin de benzină sau motorină la pompă. Există posibilitatea ca în 16 august să avem, într-adevăr, o reducere a accizei. Din analiza noastră, e posibil ca ea să meargă pe maxim la 25%, depinde ce se va întâmpla în perioada aceasta, dacă motorina va rămâne la cotațiile internaționale la același nivel sau va crește, dar există șanse foarte mari ca să avem o reducere de 85 de bani, adică maximul posibil reducerea accizei.
1: Alocațiile, indemnizațiile și stimulentele vor fi plătite mai devreme luna aceasta. Decizia a fost luată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, întrucât data prevăzută în calendarul obișnuit, 8 august, este zi nelucrătoare. Potrivit instituției, beneficiarii care primesc bani în cont bancar vor avea sumele virate încă din 7 august. Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea banilor va începe din 10 august prin intermediul Poștei Române. Peste 3,3 milioane de copii primesc alocație. China anunță noi restricții privind exporturile de componente pentru drone către Statele Unite. Măsurile adoptate de administrația Trump încalcă grav dreptul internațional și subminează suveranitatea, securitatea și interesele de dezvoltare ale Chinei, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez al Turismului. De aceea, China nu are altă opțiune decât să adopte contramăsurile necesare pentru a răspunde, a subliniat oficialul. 6 entități americane au fost incluse pe lista de sancțiuni a Chinei. Atât la știri, 15 și 34 de minute, vă las cu Gabi Cânta.
0: Mulțumim, Adina, Jax Jones în continuare, You Don't Know Me, vine și Rihanna cu Neo, Hey There I Love You și Montel Jordan, chiar acum, This Is How We Do It, ca să știi.
3: Căldură mare.
4: Hituri și mai mari.

Îmi place piesa asta, dar nu pot să zic că îmi place mesajul în contextul ăsta, You Don't Know Me, pentru că eu vreau să ne cunoaștem aici la radio, unii cu alții, și să fim așa, cum suntem, de fapt, o mare familie. Tocmai de asta mi-aș dori de la voi, dacă și voi v-ați dori, să facem prezența la Digi FM ca în fiecare zi, pe WhatsApp, acolo, într-un mesaj, 0774-601-601, este numărul la care aștept, ca de obicei, un mesaj de la tine cu nume, prenume, locație, stare de spirit și planuri. Dacă ești la muncă, fair enough. Dacă ești în concediu, și mai bine intră mesajul pe WhatsApp. Sau orice ai face și oriunde ai fi, hai să facem cunoștință aici la radio. 0774-601-601 încă o dată. Și până atunci îți aduc Daddy Yankee con calma, Somewhere in between imediat, și Tony Braxton, You're Making Me High, chiar acum la Digi FM.

0: Fix așa cum zice Daddy Yankee. Fix așa vă propun și eu să facem lucrurile azi, cu calm, cu liniște, despacito. Nu aleargă nimeni după noi. Știu că e mijlocul săptămânii și că suntem oarecum departe de a fi terminat cu treburile pe săptămâna asta, dar nici mult nu mai e, așa că hai să ne încărcăm cu un pic de energie, mai ales că am primit și mesaje pe WhatsApp la 0774601601 și îți mulțumesc pentru ele și îți promit că le și citim după știrile de la Fix. Așa că rămâi pe Digi FM ca să știi.
1: Comment, share. Urmărește-ne și pe Facebook Digi FM. Ai pentru ce să dai like.

0: DGFM. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM. Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
3: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM. Totul e
4: legal! Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.

0: Ora 16, știri acum cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, Dragoș Pâslaru acuză PSD de sabotarea reformelor din PNRR după votul pe legea decarbonizării. Războiul din Iran a făcut ca rezervele de muniție ale Statelor Unite să ajungă la un nivel periculos de scăzut, indică o analiză îngrijorătoare, și sunt 39 de grade acum la Oradea. Maxima orei, ascultați știrile Digi FM. Debitul Dunării a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie, 1400 de metri cubi pe secundă, cu două zile mai devreme față de estimarea inițială. Iar în zilele următoare, nivelul Dunării ar putea să mai scadă. 4 baraje vor fi scufundate în Dunăre pentru a crește debitul spre centrala nucleară de la Cernavodă. Încă se fac analize și măsurători pentru ca barjele să fie scufundate în siguranță, iar operatorii să nu fie afectați, spune Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt al Apelor Române.
2: Dacă acum câteva zile anunțam că în jurul datei de vineri am ajunge la -233, adică la o scădere de 2 metri și jumătate în zona Cernavodă, acest moment s-a prelungit cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Acest lucru înseamnă în primul rând că am câștigat câteva zile. În cursul zilei de astăzi se va finaliza încărcarea ultimei barje și încă se analizează foarte strict în ce condiții se vor scufunda aceste barje, astfel încât siguranța oamenilor să nu fie afectată. În zona respectivă, curenții sunt extrem de puternici.
1: Dragoș Pâslaru acuză PSD de sabotarea sistematică a reformelor din PNRR după votul pe legea decarbonizării. Aceasta a fost adoptată astăzi și condiționează închiderea centralelor pe cărbune, depunerea în funcțiune a unor noi capacități energetice. Ministrul interimar al proiectelor europene a precizat că guvernul nu intenționa să scoată din funcțiune noi capacități fără să existe o alternativă. De asemenea, el a avertizat că cererile de plată 5 și 6 riscă să fie blocate și a făcut un apel către președintele Nicu Șordan să nu promulge legea.
3: Suntem într-un moment complet nefast în care se vede adevărata față a Partidului Social Democrat. După 5 ani de întârzieri, de reforme, amânări de investiții, înțelegând miza practică a Planului Național de Rezistență și Reziliență, observăm un sabotaj sistematic al acestor proiecte. Iată, pe decarbonizare, votul final care arată, de fapt, că s-a votat ceva care nu are niciun efect și nu oprește nimic. Ideea că să nu mai închidem centrale până nu se pune altceva în loc ar fi presupus că Parlamentul își asumă că vrea să oprească ceva care era în lucru și nu exista nimic, nicio intenție a guvernului de a închide aceste centrale. Din contră, s-a adoptat un amendament care doar ce face este să strice legea din 2022, care de fapt ne-a dat banii pentru cererea de plată 2, jalonul 114. În acest moment suntem deja cu un risc iminent ca cererile de plată 5 și 6 să fie blocate și miza acum este și ne îndreptăm către președintele țării, care are ultimul bastion pentru că această lege să nu treacă.
1: Rezervele de muniție ale Statelor Unite sunt la un nivel periculos de scăzut. 80% din interceptoare și jumătate din rachetele Patriot ar fi fost epuizate în conflictul cu Iranul, arată o analiză. Mai grav este că analiștii avertizează că refacerea rezervelor de armament poate dura ani. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Armata Statelor Unite a epuizat aproape 80% din interceptoarele TAD și jumătate din rachetele Patriot în timpul conflictului cu Iranul, se arată într-o analiză CNN. Și înalți comandanți militari americani au avertizat că rezervele de muniție ale Pentagonului se află la un nivel periculos de scăzut. Conform estimărilor Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, înainte de începerea conflictului, Statele Unite aveau aproximativ 2200 de rachete Patriot și peste 450 de rachete TAD. De asemenea, armata americană ar fi folosit practic toate rachetele sale de precizie cu rază lungă de acțiune de tip SOL în timpul conflictului, a declarat o sursă CNN, și rezervele de rachete de croazieră Tomahawk au fost de asemenea reduse semnificativ. Experții avertizează că lipsa de armament poate afecta nu numai capacitățile Statelor Unite în relația cu Iranul, ci și capacitatea de a gestiona potențiale conflicte cu alți adversari, inclusiv China, Rusia sau Coreea de Nord.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: România a rămas doar cu Sorana Cârstea în competiția de la Toronto. Gabriela Rusa a fost învinsă de jucătoarea de tenis care reprezintă Austria, Anastasia Potapova, locul 27 mondial. A fost 6-4-6-2. Gabriela Rusa se află pe locul 77 mondial. Astăzi, după ora 23:30, Sorana Cârstea o întâlnește pe Joint. Maia se află pe locul 75 mondial, Sorana este pe 18. La precedenta lor confruntare, singura în circuitul WTA, pe 6 martie anul trecut, Sorana s-a impus la Indian Wells cu 2-0. Gabriela Rusu urmează să participe în turneul de la Cincinnati.
1: foarte cald, va fi și mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 de grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Munteniei și 41 de grade în Câmpia de Vest. După amiază vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și grindină în nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, vestul Munteniei și în zona de munte. Izolat se pot aduna 50 de litri de apă pe metru pătrat. Averse sunt posibile și în capitală, unde mâine așteptăm 38 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 16 și 6 minute. Rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Alexandra, bine ai venit, ne bucurăm că te-ai alăturat. Din
1: bine
0: trafic, cred că vii. Cum e traficul la ora asta, dacă vrei să ne zici?
1: E plin, ar fi putut să fie mai liniștit, dar se lucrează peste tot, practic.
0: Deci nu prea e liniștit. Aia e. De răcoare e răcoare?
1: Nu.
0: Nu e nici răcoare. Bine, mulțumim atunci, ce să mai încolo și încoace. Tiesto The Business, dragilor, în continuare avem și Cato cu John, Turn the Lights Off și Gym Class Heroes, Adam Levine, Stereo Hearts. Chiar acum citim și mesajele venite pe WhatsApp, mersi pentru ele. Gym Class Heroes, baby.

0: Hello, sunt Adi Strate la DGFM.
1: Bună, sunt Andia,
2: sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult DGFM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
5: Ca să știi.

0: Promit că eu am vrut să citesc mesajele venite de la tine pe WhatsApp 0774601601, dar m-a sunat Cetin și mi-a zis: "Bă, vreau să vă povestesc un pic despre radiourile pirat, mai cu seama despre radiourile pirat din Marea Britanie." Și când zice șeful: "Și poți să mai faci ceva?" "Nu mai faci nimic." Și atunci hai să-l ascultăm pe Cetin și citim și mesajele după știrile de la și jumătate.
1: DGFM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: This is Ted Aubury. And this time, it's not bringing you Red Sands Rendezvous. It's to say goodbye. To all of you who have written to me, my thanks. To all who try to help us, the thanks of all of us.

0: Every one of us here sends you good wishes, and our hopes to be back with you someday.
1: Acesta este un mesaj de adio, un mesaj transmis de postul de radio pirat 355, un post de radio pirat care a emis pentru scurtă vreme din apele internaționale de lângă coasta Essex a Marii Britanii, de pe nava Lesefer. De ce pirat? De ce mesaj de adio? Povestea este așa. În anii 60, pentru că BBC nu difuza foarte multă muzică sau nu muzica pe care o ascultau tinerii acelor vremuri, în apele internaționale, dar nu foarte departe de maluri totuși, mai multe nave aveau stații radio ilegale, sau pirați dacă vrei. Radio 355, adică Radio 355, Radio Caroline și Radio London sunt doar câteva dintre acestea. Ei, aceste posturi au schimbat definitiv ideea de radio pentru tinerii din Marea Britanie. Au forțat conglomeratul BBC să lanseze un post asemănător, postul cunoscut astăzi drept Radio 1. Mesajul de adio de la începutul rubricii de astăzi a fost difuzat în noaptea de 5 spre 6 august 1967, pentru că pe 14 august urma să intre în vigoare Marine Broadcasting Offences Act, o lege adoptată de Parlamentul Britanic pentru a opri fenomenul stațiilor de radio pirat care emiteau de pe nave sau platforme marine din apele internaționale. Legea nu putea opri tehnic emisia din apele internaționale, dar făcea ilegală orice formă de asistență de pe teritoriul britanic, adică furnizarea de hrană, apă sau combustibil pentru nave sau difuzarea de reclame. Concret, companiile britanice nu mai aveau voie să plătească pentru publicitate la acele stații radio.

0: Radio.
1: They are a sewer of dirty, low morals.
2: Could I introduce Carl?
3: Hi, I'm Angus.
4: I'm the Count.
5: Oh, I'm a lesbian.
3: You know what a lesbian is?
6: I do.
3: Fun times, eh?
7: Boat That Rocked este o comedie britanică, un omagiu, dacă vrei, adus epocii radiourilor pirat despre care am discutat. În film este vorba despre Radio Rock, un post de radio fictiv care emite de pe o navă ancorată în Marea Nordului, dar există o legătură cu realitatea. Nava de pe care emitea postul de radio pirat se va scufunda spre finalul filmului, așa cum s-a scufundat nava Mi Amigo, gazda Radio Caroline. Momentul subliniază ideea că, deși nava se poate scufunda, spiritul rockului și libertatea de exprimare nu pot fi suprimate. Îți recomand filmul The Boat That Rocked, o poveste frumoasă, deși de adevăratelea, viața pe asemenea nave nu era atât de frumoasă cum e cea din film. Bun, ce se întâmplă de adevăratelea după intrarea în vigoare a Marine Broadcasting Offences Act? Pe 30 septembrie același an, la ora 7 dimineața, începe să emită BBC Radio 1 ca soluție pentru a înlocui popularele posturi de radio pirat, scoase în afara legii. Radio 1 a preluat stilul dinamic al piraților, inspirat din radioul american, deși la început a fost restricționat de needle time, o limită legală privind timpul alocat muzicii comerciale. Și uite așa, niște acte ilegale, adică funcționarea de posturi de radio fără licență primită de la stat, au schimbat fața radioului. Radioul bătrân, prima emisie în Marea Britanie a avut loc în 1922, a întinerit datorită piraților din anii 60.
8: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: DGFM.
3: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația
4: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 30 de minute peste ora 16 avem informații noi de la Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat declarațiile de avere și de interese, totul în contextul scandalului pe legea Ani. Și Organizația Națiunilor Unite este îngrijorată față de creșterea numărului de execuții din Iran în ultimele luni. Ascultați știrile Digi FM. Alertă în stațiunea Mamaia, un obiect care ar putea fi o dronă a fost observat în apă, iar autoritățile au intervenit pentru verificări. A fost făcut și un perimetru de siguranță. Ne spune mai multe Iulia Stanciu.
2: Este vorba despre un sector de plajă din zona cluburilor, din zona de lux a stațiunii Mamaia. La fața locului, să știți că au ajuns pompierii de la ISU Dobrogea și polițiștii. Zona a fost izolată, a făcut un perimetru și turiștii nu au voie să intre în acea zonă. Turiștii spun că au văzut în apă un obiect suspect, posibil o bucată dintr-o dronă. Așteptăm acum confirmare din partea autorităților competente și vom reveni cu detalii despre acest subiect.
1: În plin scandal în Parlament pe modificarea legii Agenției de Integritate, partenera lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, își publică declarația de avere. În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculație, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese, a scris președintele pe Facebook. Roxana Horchidan are detalii.
3: Mirabela Grădinaru deține alături de alte rude mai multe terenuri și case moștenite în 2025 de la bunici în județul Vaslui. De asemenea, este proprietara unui teren de 1100 de metri pătrați în comuna Moara Vlăsiei din județul Ilfov, teren cumpărat acum 5 ani. În ceea ce privește clădirile, Mirabela Grădinaru declară două case de locuit moștenite în 2025 și în acest caz sunt și alți coproprietari. La bunuri mobile, partenera lui Nicușor Dan declară două autoturisme, ambele mai vechi de 10 ani, un Renault Clio fabricat în 2016 și un Opel Vectra fabricat în 1992. Mirabela Grădinaru a împrumutat cu peste 110.000 de lei asociația SOS Orașul, ONG unde are funcția de președinte. De asemenea, are acțiuni la Renault estimate la 4.000 de euro. Mirabela Grădinaru mai are două credite, cel mai mare de 50.000 de lei, scadent în acest an, iar la capitolul venituri, aceasta declară venituri obținute de la automobile Dacia SA în valoare de aproape 160.000 de lei anual. Altfel spus, un venit de aproximativ 13.000 de lei lunar.
1: ONU se declară alarmată de creșterea numărului de execuții din ultimele luni din Iran. Asta în contextul în care 56 de persoane au fost executate din motive de securitate națională din martie și până în prezent, relatează AFP și Reuters. 27 dintre cazuri aveau legătură cu manifestațiile de la începutul anului, a declarat înaltul comisar ONU pentru drepturile omului. În plus, oficialul a mai spus că peste 100 de persoane riscă să fie executate pentru capete de acuzare similare. Asta în timp ce execuțiile legate de infracțiuni privind drogurile continuă și ele într-o rată alarmantă. Atât pentru moment, la știri este ora 16:33 de minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Warren G urmează în playlist Regulate, Charlie Puth și Emma, chiar acum noaptea, ca să știi.

0: Vlad la DGFM, 16:45. Hai că a venit și momentul ăla la care am tot făcut teasing și tot a intervenit câte ceva și n-am reușit să facem prezența la DGFM pe WhatsApp la 0774-601-601. Am primit mesaje de la tine și îți mulțumesc tare mult. Salut, Gabriel, zi frumoasă să ai. Bogdan din Oradea, salutare Bogdane și salutări la Oradea, zi frumoasă și vouă. Multe salutări din Polizești, județul Brăila, deși suntem pe cod galben de temperaturi ridicate, avem 41 la umbră și am și dovada, mi-a trimis poză cu termometru. Toate cele bune și răcoare maximă, asemenea și pentru tine, să ne răcorim cum putem acum. Bem o apă, o bere când terminăm cu munca, deși alcoolul deshidratează, nu e chiar recomandat de specialiști, dar una mică, eu zic că se acceptă. Îl salutăm și pe Manu din Moeciu, care este la treabă. Îl salutăm și pe Alinciun, care ne ascultă din mașină. Salutare și mulțumim și ne bucurăm că ne asculți. Hai să ascultăm și niște mesaje vocale de la voi.
1: Salut!
0: Salut!
1: Sunt Ștefan.
0: Salut, Ștefan!
1: Și sunt în cursă la București, la Baia Mare.
0: Drumuri
1: sunt
0: bune!
1: În zona Bistrița. E cald.
0: E cald. Și eu zic la fel.
1: Ascultând DGFM, mai diminuăm din căldură.
0: Asta este și scopul meu și mă bucur dacă se întâmplă asta. Cum am zis și la începutul emisiunii, ne tragem la umbra DGFM aici și ne răcorim cu toții, măcar așa, la nivel, cum să zic, energetic. Stoian Florin, comuna Lerdea, județul Dâmbovița, aranjez lemnele de iarnă, mulțumesc pentru muzica bună. Cum are drag dacă merge aranjatul lemnelor mai bine cu muzica DGFM? Eu mă bucur tare mult, înseamnă că mi-am atins scopul. Din Reșița ne ascultă Adi, foarte cald, 39 de grade și la Reșița. Adi Florian din Craiova, sunt la muncă și vă ascult, spor la treabă și ție. Te salut de la serviciu din Ulm, Germania. Radu Marius să cele salutare și în Germania și mulțumim că ne ascultați și de peste hotare. Bună ziua, suntem în drum spre Timișoara în concediu și aș avea un mesaj pentru soțul meu, Liviu, dacă și doriți să-l dați pe post. Păi cum să nu dorim? Te iubesc mult, Liviu! Spune Mădălina Ionescu. Cred că de la ea este mesajul, că nu s-a semnat, dar mi-apare aici la WhatsApp. Foarte frumos! Andrei Chicheriță, sunt la muncă, localitatea Șanovița, județul Timiș, spor la treabă. Bună ziua, Gabi, vă doresc o zi rocoroasă, în sensul bun. Viorel din Tâmpa, salutare și la Tâmpa. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Multe mesaje, mersi tare mult pentru ele. De la Toplița, 21 de grade, am primit o poză cu bordul. Sau? Stai un pic, că nu, ceva nu se leagă. Că arată sunt 21 de grade în mașină. 35,5 este temperatura de afară. M-am speriat, am zis, mă, ne mutăm toți la Toplița. Da, nu e cazul deocamdată. Așa, din gura humorului ne ascultă și Florin, care e la treabă, la panouri fotovoltaice. Ce mai avem? Noi așteptăm ploaia, zice cineva. Piața Victoriei de la George Raș din Adunații Copăceni, Giurgiu, pentru toți colegii, drumuri bune, salutare, bună ziua, Alina, Teo și Alexandra de la Bran spre Sinaia, multă sănătate, drum bun și vouă, salutare, Gabi, salutare. Mersi tare mult pentru mesaje. Mai căutam că mai aveam vreo 2-3 pe care nu le-am citit și pare mi se că mai aveam și un mesaj vocal. Și încerc să-l găsesc, că nu-mi place să rămân dator, dar nu mai dau peste. Gata, l-am găsit. Ia uzi.
2: Bună, Cetin, băi, în plan am acum pregătirea vulcanelor, butoaielor, căzilor pentru prune, ca să facem o ricuță. Ăsta-i planul care l-am.
0: Bună, Horicuța, bun.
2: Totul bine, totul frumos. Vreau să-ți urez o zi faină, atât ție, cât și marii familii de ascultători din GFM.
0: La fel.
2: Cu mult respect, Gabi de la Baia Mare.
0: La fel, tizule, Gabi de la Baia Mare, care mi-a zis Cetin, dar după aia s-a corectat. Mi-a mai dat un mesaj vocal și a dat seama că nu-i Cetin astăzi. Sunt eu, Gabriel Cândea, cu tine până la 18. Mersi tare mult pentru mesaje. Duc Dumont, Ocean Drive, Alex Parker și Madcon. Chiar acum, Begin, ca să știi.

0: DGFM.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: Toată în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso, diverse sortimente, 900 ml, la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
3: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
2: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
4: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.

0: Ora 17, știri acum cu Anca Vlad, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit! O nouă metodă de înșelătorie folosește identitatea SRI, avertizează autoritățile, care îndeamnă populația să ignore apelurile suspecte. Detalii imediat. Donald Trump este acuzat de corupție după ce a lansat un abonament plătit la Truth Social. Și 39 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Noua lege a integrității a trecut de votul Parlamentului. Senatul a adoptat proiectul cu 105 voturi pentru, 8 contra și 7 abțineri. Legea merge acum la promulgare la președintele Nicuș Ordan. Proiectul, considerat esențial pentru îndeplinirea jalonelor din PNRR, este însoțit de mai multe amendamente care au generat controverse politice. Printre cele mai disputate modificări se numără un amendament privind încetarea mandatului aleșilor locali în cazul unor decizii definitive de incompatibilitate, dar și extind obligației de declarare a averii și intereselor către partenerii de viață ai unor demnitari. Emma Stoica are detalii.
2: Proiectul în forma actuală și cu declarații de avere pentru soț-soții și partenere și cu acel amendament care este retroactiv, toate au trecut de Parlament în momentul de față. În schimb, PNL și USR, deși o parte dintre ei au votat proiectul, atenție, pentru a fi îndeplinit cel puțin pe foaie jalonul, au anunțat că vor ataca la Curtea Constituțională. Un atac la Curtea Constituțională înseamnă o blocare a legii, ceea ce înseamnă o pierdere a banilor din PNR. Vom vedea dacă vom reuși să luăm acești bani. Vorbim de 770 de milioane de euro, bani care sunt legați de această reformă, de acest jalon din PNRR.
1: De asemenea, proiectul prevede și că persoanele care candidează la alegeri pot opta să-și depună doar fizic declarația de interese financiare. Agenția Națională de Integritate a anunțat deja că va avea dificultăți în a face publice aceste documente. Amendamentul a fost depus de parlamentarii AUR. O altă problemă va fi și cum poate verifica ANI relația dintre parteneri dacă nu sunt căsătoriți. Serviciul Român de Informații avertizează populația cu privire la o nouă metodă de fraudă telefonică. Infractorii folosesc tehnica numită spoofing, astfel încât pe ecranul telefonului apare numărul oficial al SRI destinat relației cu publicul. În timpul acestor apeluri, escrocii încearcă să obțină date personale, informații bancare, parole, coduri de autentificare sau chiar să convingă victimele să efectueze transferuri de bani. Reprezentanții SRI subliniază că instituția nu solicită niciodată telefonic astfel de informații și nu cere efectuarea de plăți. Autoritățile recomandă ca în cazul unui apel suspect, convorbirea să fie închisă imediat, fără a le fi oferite date personale. Donald Trump este acuzat de corupție de către opoziție după ce a lansat un abonament plătit la Truth Social. Mai exact, președintele american a început să vândă anumitor investitori acces prioritar la postările sale, care au un impact semnificativ asupra piețelor financiare. Potrivit Axios, este vorba despre un abonament care presupune o taxă lunară cuprinsă între 60.000 și 100.000 de dolari. Roxana Horchidan.
3: Noile acuzații vin după ce Trump a lansat un nou serviciu denumit Truth APA. Potrivit Axios, acesta promite acces aproape instant la postările președintelui american de pe rețeaua sa, chiar înainte ca publicul larg să le vadă. Astfel, dacă firmele specializate în tranzacționare ultra-rapidă primesc aceste informații în avans, pot anticipa reacția pieței și pot câștiga milioane cumpărând sau vânzând acțiuni. Conform Wall Street Journal, 5 firme financiare s-au abonat la scurt timp după lansare. Senatorul democrat Mark Warner a anunțat deja că va introduce o lege, citez, pentru a pune capăt acestei corupții și a se asigura că americanii au acces liber și echitabil la anunțurile făcute de oficialii guvernamentali. În plus, alți doi democrați solicitaseră deja o anchetă din partea Autorității de Reglementare a Piețelor Bursiere cu privire la ceea ce ei descriu ca un abuz scandalos de putere.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Astăzi, de la ora 17.30, sunt programate meciurile din turul al doilea al Cupei României la fotbal. În această fază a competiției vor evolua cele 36 de echipe calificate din primul tur, alături de alte 14 echipe care intră direct în competiție, începând cu turul al doilea. Turul al treilea programează meciuri pe 12 august, iar play-off-ul este pe 19 august. Prima etapă din faza a grupelor va începe în a doua zi din septembrie. Finala este programată anul viitor, pe 12 mai.
1: Foarte cald va fi și mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 de grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Munteniei și 41 de grade în Câmpia de Vest. După amiază vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și grindină în nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, vestul Munteniei și în zona de munte. Izolat se pot aduna 50 de litri de apă pe metru pătrat. Averse sunt posibile și în capitală, unde vor fi 38 de grade. Atât la știri, 17 și 6 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Andia, aș fi iubit-o în continuare la DGFM, vine și Pedro Casanova, Selfish Love și Sia, chiar acum, Unstoppable, ca să știi.

Young T, Strike Me a Pose la DGFM, 17:22, 23 chiar, 7 minute ne mai despart de știrile de la 17:30 cu Anca Vlad, atunci când aflăm detalii noi despre alerta de pe o plajă din Mamaia Nord, acolo unde un obiect suspect a fost descoperit plutind pe apă, au intervenit autoritățile și înțelegem că ar fi putut fi vorba despre o bucată de dronă, dar mai multe detalii despre asta, cum spuneam, ne dă Anca Vlad la 17:30 de minute, atunci când vine și cu alte informații. Până atunci, Avicii, Wake Me Up, e piesa pe care ne energizăm un pic la ora asta la DGFM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la toată gama de Ariel capsule. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Cumpără produsele TripluRo și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani. Nu dragoste.
7: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima, la DGFM, ca să știi.

baluri, party-uri și seri memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.

0: Sunt în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6.509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 200-400 de grame la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 17:31, știri acum cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Autoritățile verifică un obiect suspect găsit în mare la Mamaia, detalii imediat. Și seceta afectează tot mai grav alimentarea cu apă în județul Bihor. Ascultați știrile Digi FM. A fost alertă pe o plajă din Mamaia Nord, un obiect suspect plutea pe apă, iar pompierii au intervenit la fața locului și au făcut un perimetru de siguranță. Asta pentru că ar putea fi vorba despre o bucată de dronă. Iulia Stanciu transmite.
2: Alerta s-a dat în jurul orei 15:50 în zona de nord a stațiunii Mamaia, unde sunt cluburile de lux. Turiștii au sunat la 112 pentru că au observat un obiect suspect în apă. Imediat la fața locului au venit echipaje de polițiști, dar și pompieri de la ISU Dobrogea, care au izolat zona. Între timp, acest obiect suspect a fost ridicat din apă și între timp totul a revenit la normal. Deocamdată nu știm dacă este vorba despre o bucată dintr-o dronă civilă sau una militară. Ce știm cu siguranță este că acel obiect nu avea explozibil.
1: Traficul autovehiculelor de mare tonaj va fi restricționat și mâine din cauza caniculei, anunță autoritățile. Restricțiile se aplică între orele 12:20 pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele aflate sub cod roșu de caniculă, adică Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Măsura vizează vehiculele cu masa de peste 7,5 tone. Potrivit CNAIR, sunt exceptate de la această măsură transporturile de persoane, de animale vii și produse perisabile, distribuția de carburant și apă, intervențiile de urgență, precum și alte categorii prevăzute de lege. Amintim, meteorologii au emis și un cod portocaliu de caniculă, valabil până pe 7 august, în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și centrul și sud-vestul Munteniei. Temperaturile vor depăși aici 38 de grade. Asta în timp ce Dobrogea, nordul și estul Munteniei, dar și estul Transilvaniei, se află sub cod galben de temperaturi ridicate. Între timp, seceta afectează tot mai grav alimentarea cu apă în județul Bihor. În mai multe localități, apa a fost raționalizată, iar autoritățile avertizează că în unele zone, rezervele disponibile ar mai putea ajunge doar pentru două zile. Reprezentanții operatorului de apă le cer locuitorilor să folosească apa exclusiv pentru consum și necesități gospodărești esențiale pentru a evita epuizarea rezervelor. Bogdan Băcila are detalii.
3: Râul Bistra este secat pe anumite porțiuni, cum ar fi în zona Chiribiș, iar acest lucru afectează locuitorii din comunele aflate în apropiere, în special Derna și Popești, acolo unde primarii au început deja raționalizarea furnizării apei, însă în câteva zile acest serviciu ar putea fi sistat pentru că rezervele de apă mai rezistă doar 48 de ore. În Popești, de exemplu, locuitorii nu au primit deloc apă ieri, iar astăzi acest serviciu va fi furnizat între orele 16 și 18, o situație pe care o regăsim și în alte localități din județ. În urmă cu 2 săptămâni, prefectura Bihor a notificat toate administrațiile locale să folosească judicios apa, de asemenea să interzică gospodăriilor să folosească această apă pentru udatul grădinilor sau umplerea piscinelor.
1: Atât la știri, 17:35, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Continuăm cu Hugel, Solto, Jamaican, B.O.B. cu Hayley Williams, Airplanes și Smiley, chiar acum vals, ca să știi. DGFM.
4: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
5: Ca să știi.
6: Salut, sunt Smiley și asculți
7: Vals
6: la Digi FM.
7: Ca să știi.
6: Nu știu.

0: Fugees, Killing Me Softly, asta este piesa pe care îți mulțumesc că ai fost cu mine și astăzi. Gabriel Scândea sunt eu. Mersi pentru toate mesajele venite pe WhatsApp la 0774601601. Nu te las singur, ci în compania lui Marius Dobre, care ni se alătură după fix, după ora 18. Să ai o seară minunată în continuare și o săptămână bună în continuare și până ne auzim, rămâi pe Digi FM ca să știi. Hey!
1: Salut, sunt Irina Rimes.
2: Bună, sunt Andia la Digi FM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la Digi FM.
1: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
2: Bună, sunt Andreea, iar ele Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
3: Să bune vită!
2: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
4: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
5: Ai 30% reducere la produsele selectate Profusion până în 15 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Profită de

0: 30 de ani călătorim împreună!
1: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.

0: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne? Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold. Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold, alături de DGFM, partener media oficial.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19,99 lei. Kaufland.

0: A fost ora 18, ascultați știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Operațiunea de scufundare a barjelor care ar trebui să crească nivelul Dunării la Cernavod a fost amânată. Iranul este aproape de o concesie diplomatică în privința strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai strategice rute maritime din lume. Și mâine va fi foarte cald în mare parte din țară, dar spre seară ploile și vijeliile revin în unele regiuni. Ascultați știrile Digi FM. Operațiunea de scufundare a celor patru barje în Dunăre menită să crească debitul apei către centrala nucleară de la Cernavod a fost amânată pentru joi. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scroioșteanu. Inițial, intervenția era programată pentru astăzi. Potrivit autorităților, însă, dislocarea stâncii Pârjoaia, nivelul Dunării s-a stabilizat, iar ulterior a crescut ușor cu aproximativ 2 cm. Reprezentanții Administrației Naționale Apele Române au precizat că încărcarea ultimei barje din cele patru este aproape finalizată, însă desfășurarea operațiunii depinde de condițiile din teren. Specialiștii au analizat în detaliu măsurile de siguranță pentru că în zona intervenției curenții Dunării sunt foarte puternici, iar prioritatea rămâne protejarea echipelor implicate în această misiune. Noua lege a integrității a trecut de votul Parlamentului și merge acum la promulgare la președintele Nicu Șordan. Proiectul considerat esențial pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR este însoțit de mai multe amendamente care au generat controverse politice. De altfel, senatorii s-au certat pe legea reformei anii. Cum definiți amantele și ce se întâmplă dacă o femeie demnitar și o altă femeie sunt în relații asemănătoare acelora dintre soți? Au fost câteva dintre replicile aleșilor la dezbaterea amendamentului care îi obligă pe partenerii demnitarilor să își publice declarațiile de avere. Amendamentul a fost depus de AUR și susținut de PSD. Valentin Chisoceanu a urmărit dezbaterile.
2: A apărut această sintagmă care are relații asemănătoare acelora dintre soți.
3: Senatorul PNL Daniel Fenechiu se întreabă ce se întâmplă cu demnitarii care sunt într-o relație cu persoane de același sex.
4: Relația asemănătoare pot exista între o femeie demnitar și o femeie care are relația asemănătoare sau un bărbat demnitar și un bărbat.
3: Prezent la dezbateri, președintele Ani i-a dat replica alesului PNL.
5: Nu avem astfel de mecanisme și nu am putea demonstra astfel de relații.
3: Tot Daniel Fenechiu spune că Ani va trebui să analizeze orice sesizări și să-i audieze pe toți demnitarii, inclusiv pe cei care vor declara că nu au o relație asemănătoare a celora dintre soți, ci doar au ieșit la o ciocolată din când în când. Senatorul AUR Nicolae Vlahu.
6: Domnule Fenechiu, cred că puteți să-i asigurați pe toți cei interesați că nu sunt vizate amantele acestora. Cu amantele nu sunt stabilite relații asemănătoare a celora dintre soți. Dacă conviețuiesc împreună, înseamnă că desfășoară relații asemănătoare a celora dintre soți.
7: Cum?
6: Prin conviețuire, prin concubinaj.
3: Iar în acest context a apărut o altă dilemă. Senatorul USR Ștefan Pălărie și senatorul AUR Nicolae Vlahu.
7: Cum definiți amantele?
6: Păi, amantele le definiți dumneavoastră. Eu mă refer strict la sintagmele prevăzute de lege.
3: O altă problemă? Ce se întâmplă dacă într-un an un demnitar are mai multe relații?
5: Dacă o persoană obligată prin lege să depună declarație petrece primele 6 luni cu o persoană, următoarele 6 luni cu o altă persoană, se mai întâmplă. Cine are obligația să depună declarația de avere și de interese?
6: E ca la nebuni.
8: Cu siguranță cele de o lună, două luni la care făceați referire nu pot fi aplicabile, fiindcă este vorba de o conviețuire în sensul legii.
3: Amendamentul AUR a trecut inclusiv cu această sintagmă și merge acum la vot final.
1: Iranul este la un pas de o concesie majoră privind strâmtoarea Ormuz. Potrivit unor surse diplomatice citate de presa internațională, Teheranul și Omanul poartă negocieri avansate pentru un nou mecanism de administrare a traficului naval prin această zonă, prin care responsabilitățile de control ar urma să fie împărțite între cele două state. Anca Vlad este în direct cu noi și ne explică. Bun găsit, Anca!
9: Bun găsit, Alexandra! Teheranul cere să controleze navele care intră în Golful Persic prin strâmtoarea Ormuz, însă detaliile privind modul în care va fi definit acest control nu sunt încă stabilite, au declarat surse pentru Reuters. De asemenea, statele din regiune insistă ca inspecțiile navelor să fie supravegheate de țările din Golf, iar eventualele taxe de tranzit să rămână voluntare. Documentul prevede și stabilirea unor rute separate pentru navigație, scrie Axios. Astfel, navele care intră în strâmtoarea Ormuz ar urma să folosească ruta nordică prin apele teritoriale iraniene, iar cele care ies să navigheze pe ruta sudică prin apele Omanului. În același timp, canalul central al strâmtorii ar urma să fie deminat într-o perioadă de 60 de zile, fără obligativitatea plății unor taxe de tranzit. Deși oficialii americani au susținut în repetate rânduri că nu vor accepta un acord care să ofere Iranului control asupra uneia dintre cele mai importante rute de transport a energiei la nivel mondial, tonul administrației de la Washington pare să se fi schimbat. Președintele Donald Trump și alți oficiali americani au declarat în ultimele zile că un acord pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz este foarte aproape.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Carlos Alcaraz nu se va prezenta la Open-ul de la Cincinnati din cauza unei accidentări la încheietura mâinii. Campionul cu 7 titluri de Grand Slam este absent de pe terenul de când s-a retras din turul al doilea al Open-ului de la Barcelona în aprilie. Ajuns la 39 de ani, Djokovic își alege cu grijă turneele la care participă. Se pregătește pentru evoluția la US Open, dar pentru marele eveniment a renunțat la participarea la turneul din această săptămână de la Montreal.
1: Foarte cald va fi și mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. După amiază vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și grindină în nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, vestul Munteniei și în zona de munte. Izolat se pot aduna 50 de litri de apă pe metru pătrat. Averse sunt posibile și în capitală, unde mâine așteptăm o maximă de 38 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 8:06 la DGFM. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Cald astăzi la superlativ. Sper să fie și muzica mea la fel în următoarele 4 ore. Începem cu Rita Ora, Praising You. DGFM.
10: La DGFM ai hituri mai fierbinți de

până astăzi, căldura venea, urma, ne pregăteam pentru ea, acum sper că este maximă, da? Din 5 până în 7 august va fi cod roșu de căldură persistentă și intensă în Marea Mureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, unde se vor înregistra poate chiar recorduri absolute ale lunii. În celelalte județe este oricum cod portocaliu, dacă nu cod galben, disconfort termic accentuat, cu prag critic peste 80 de unități, indiferent ce înseamnă asta, iar local, bineînțeles, nopțile vor fi tropicale. Pe scurt, nu e de ieșit din casă și sper să-ți meargă aerul condiționat în mașină, să-ți meargă și radioul, pentru că ți-am pregătit Armin Van Buuren, I Need You, și chiar acum ascultăm Rema, Calm Down, ceea ce și propun să facem.

la grădinarul și-a publicat declarația de avere. Nimic interesant, aș putea spune. Are o mașină mai veche decât a mea și mai mică. Detalii în știrile DGFM. 7 minute până atunci. I Need You cu Armin Van Buuren.

0: Digi FM. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate.
5: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie.

0: de ani călătorim împreună.
1: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurici înșurbat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
2: Mă aduci cu zahăreni.
3: Ce dulceață de fată!
4: Vorba dulce, mult aduce.
5: I-a zis vreo două de dulce.
2: Numai lapte și miere.
6: Gata cu dulcegările!
7: De tot?
6: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiap. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiap. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Acum avem o surpriză pentru voi.
9: Mă duc până la vecinul.
10: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bixler, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: A fost ora 18 și 30 de minute, asculți știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Brașovul reduce iluminatul public pentru a scădea consumul de energie, detalii imediat. Și partenera de viață a președintelui Nicușor Dan și-a publicat declarațiile de avere și de interese în plin scandal pe legea ANI. Ascultați știrile Digi FM. Încă un oraș mare din România anunță măsuri pentru reducerea consumului de energie. Este vorba despre Brașov, unde intensitatea luminii de pe străzi și parcuri va fi redusă cu 20% între orele 22 și 24. După miezul nopții, reducerea va ajunge la 50%, spun autoritățile. În plus, iluminatul public va fi pornit cu 30 de minute mai târziu și va fi oprit cu 30 de minute mai devreme față de programul obișnuit. România se confruntă cu dificultăți tot mai mari în gestionarea producției de energie electrică pe fondul lipsei unor capacități suficiente de stocare. În timpul zilei, producția din parcurile fotovoltaice este ridicată, țara generează mai multă energie decât consumă. Seara însă, odată cu reducerea producției solare și creșterea consumului, România ajunge să importe energie la prețuri ridicate. Specialiștii avertizează că lipsa bateriilor de stocare face imposibilă utilizarea surplusului produs în timpul zilei, în intervalele de consum maxim. Daniela Dărăban este director executiv al Federației Companiilor de Utilități din Energie.
2: Beneficiul energiei ieftine produse în timpul zilei pe panourile fotovoltaice poate fi maximizat doar dacă e utilizat și atunci când ai vârfuri de consum. S-a pus într-un mod greșit prioritatea pe partea de producție fără a se înțelege că dacă aceste investiții nu sunt însoțite de o sumă cel puțin confortabilă de alocare de fonduri pentru investiții în stocare și rețele, beneficiul acestor regenerabile nu va putea fi folosit la maxim în folosul clientului, la un preț cât se poate de competitiv. Acest preț se obține dacă ai pe lanț toată infrastructura. Din estimările noastre, undeva în 2-3 ani vom ajunge, dacă continuă și se accelerează investițiile în stocare, vom ajunge totuși la un echilibru.
1: În plin scandal în Parlament pe modificarea legii Agenției de Integritate, partenera lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, își publică declarația de avere. În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese, a scris președintele Nicușor Dan pe Facebook. Are detalii Roxana Horchidan.
3: Mirabela Grădinaru deține alături de alte rude mai multe terenuri și case moștenite în 2025 de la bunici în județul Vaslui. De asemenea, este proprietara unui teren de 1100 de metri pătrați în comuna Moara Vlăsiei din județul Ilfov, teren cumpărat acum 5 ani. În ceea ce privește clădirile, Mirabela Grădinaru declară două case de locuit moștenite în 2025 și în acest caz sunt și alți coproprietari. La bunuri mobile, partenera lui Nicușor Dan declară două autoturisme, ambele mai vechi de 10 ani, un Renault Clio, fabricat în 2016, și un Opel Vectra, fabricat în 1992. Mirabela Grădinaru a împrumutat cu peste 110.000 de lei asociația SOS Orașul, ONG, unde are funcția de președinte. De asemenea, are acțiuni la Renault estimate la 4.000 de euro. Mirabela Grădinaru mai are două credite, cel mai mare de 50.000 de lei, scadent în acest an, iar la capitolul venituri, aceasta declară venituri obținute de la automobile Dacia SA în valoare de aproape 160.000 de lei anual. Altfel spus, un venit de aproximativ 13.000 de lei lunar.
1: Un incident violent a avut loc în centrul Londrei, unde patru bărbați au fost înjunghiați pe stradă. Polițiștii au intervenit rapid și au reținut o femeie de 47 de ani, suspectată de agresiune și posesie de armă ofensivă. Anchetatorii au găsit și confiscat o pereche de foarfece de la locul incidentului. Victimele, cu vârste între 34 și 52 de ani, au fost tratate de echipajele medicale și transportate ulterior la spital. Deocamdată nu au fost oferite informații despre gravitatea rănilor. Poliția britanică investighează cazul și susțin că incidentul ar putea avea legătură cu starea de sănătate mentală a suspectei. Atât pentru moment, la știri este ora 18:34 de minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru știri și continuăm starea de bine cu muzica Digi FM, Mary J. Blige, Family Affair, Kangs, This Girl și chiar acum ascultăm Bebe Rexha cu Faithless, New Religion.
4: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
5: Chiar și de la birou, ca să știi.
4: DGFM e Music Radio.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Banii sunt esența economiei, iar fluxurile de capital asigură evident funcționarea. Într-o economie globalizată și fluxurile acestea au o circulație largă. La nivel mondial sunt estimate transferuri anuale de peste 4.000 de miliarde de dolari anual ca intrări de capital în economii. Reprezintă fluxuri internaționale de investiții străine, de portofoliu, finanțări instituționale și plasamente private de diverse categorii. Avem circulația resurselor financiare între economii în căutarea profitului. Nu sunt bani destinați unor acte de binefacere, poate cu excepția granturilor, dar și acelea vin cu unele condiții. Sunt bani care se mișcă în căutarea profitului și a unor randamente mai bune. Capitalul a devenit mobil pe măsură ce globalizarea s-a extins, iar tehnologia modernă a permis gestionarea fluxurilor mai ușor. Fluxurile de capital creează oportunități semnificative de creștere economică, fără îndoială. Dar, ca în orice, excesul dăunează. Volumele mari sau fondurile speculative aduc riscuri pe care guvernele și băncile centrale trebuie să le gestioneze. Capitalurile intră sau ies dintr-o economie. În fiecare fază pot crea probleme. Intrările aduc investiții directe sau pot să genereze lichiditate care mai apoi să financeze economia cu efectul creării de locuri de muncă, de stimulare pe orizontală a economiei și, în general, dezvoltare. Chiar și fondurile speculative au astfel de beneficii. Duc la aprecierea piețelor de capital, activelor în general. Ceea ce înseamnă că cei care trăiesc în perspectiva economiei devin mai bogați prin ceea ce dețin sau câștigă. Contează însă viteza și cantitatea. Dacă intrările sunt mari într-o perioadă scurtă, asta poate duce la volatilitate și la cicluri de boom and bust, creștere și prăbușire. Fondurile vin, dar mai și pleacă, iar atunci când ies pot face ravagii dacă este o ieșire dezordonată. Cele mai periculoase sunt fondurile speculative care fug rapid. Ieșirile înseamnă presiune pe monedă, probleme de finanțare rămase în urma banilor plecați, activitatea economică afectată, scădere, posibil generalizată.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi!

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: carburanți, adică se vor ieftini de fapt scumpirile de până acum. Nici nu e sigur că se va întâmpla. Detalii avem în știrile Digi FM, 8 minute până atunci, cu Rihanna și Rude Boy.
1: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Digi FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
1: Da, domne.
5: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.

0: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
4: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
5: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri. Sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.

0: A fost ora 19, știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Acciza la motorină se reduce abia din 16 august, dar prețul va scădea cu cel mult 85 de bani pe litru, spun experții în energie. Detalii imediat. Este alertă epidemiologică în județul Alba după descoperirea unui transport ilegal de ovine. Și 39 de grade acum la Oradea este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Românii plătesc cea mai scumpă motorină din istorie și situația va mai dura până la jumătatea lunii. Vineri se instituie starea de criză cu limitarea adaosului comercial, restricțiile la import, limitarea modificării prețurilor la pompă și abia din 16 august se taie acciza pentru motorină. Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească nivelul reducerii accizei motorinei și, prin urmare, vom ști cu cât se va ieftini. Experții în energie vorbesc despre un Black Friday al motorinei. Întâi s-a scumpit masiv cu 1,20 lei în ultimele două săptămâni, pentru ca apoi să se taie de fapt o parte din scumpire. Astfel, în buzunarul cumpărătorului nu apare niciun câștig. Dumitru Chisăliță este președintele Asociației Energie Inteligentă.
2: Pare un Black Friday la pompă, în sensul în care am avut cea mai mare creștere a prețului în ultima săptămână. În continuare, prețul a crescut, deși am avut scăderi foarte mari la nivelul prețului țițelui Brent în ultima perioadă. Ca atare, da, așa pare. Tot ce se întâmplă pe piața combustibilor să fie comunicat populației. E foarte importantă această comunicare, care să fie inclusiv în concordanță cu prevenirea panicii și prevenirea ca oamenii să dea buluc la pompă și să achiziționeze masiv motorină, benzină, creând acele lipsuri momentane pe anumite produse sau în anumite stații.
1: Din păcate, măsurile anunțate nu vor duce la o scădere semnificativă a prețurilor. În cazul motorinei este vorba de cel mult 85 de bani pe litru, mai spune Dumitru Chisăliță.
2: Practic, măsurile sunt de formă. Nu vin cu niște modificări substanțiale în ceea ce privește modul în care ne este influențat costul unui plin de benzină sau motorină la pompă. Există posibilitatea ca în 16 august să avem, într-adevăr, o reducere a accizei. Din analiza noastră, e posibil ca ea să meargă pe maxim la 25%, depinde ce se va întâmpla în perioada aceasta, dacă motorina va rămâne la cotațiile internaționale la același nivel sau va crește, dar există șanse foarte mari ca să avem o reducere de 85 de bani, adică maximul posibil reducerea accizei.
1: Începe judecata în dosarul fostului prim-adjunct al SRI Florian Coldea. Curtea de apel București a constatat legalitatea rechizitoriului întocmit de procurorii DNA și a dispus începerea procedurii de judecată pe fond. Decizia instanței poate fi însă contestată în următoarele 3 zile. Florian Coldea este trimis în judecată alături de fostul general SRI Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă. Procurorii DNA îl acuză de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii și spălare de bani. Concret, susțin că aceștia ar fi format un grup infracțional organizat prin care furnizau fără drept servicii de consultanță juridică și promiteau intervenții în justiție. Inculpații au respins acuzațiile și susțin că sunt nevinovați. Alerta epidemiologică în județul Alba după descoperirea unui transport ilegal de ovine. 92 de miei au fost găsiți într-o autoutilitară oprită de polițiști, însă șoferul nu a putut prezenta documentele veterinare obligatorii și actele care să ateste proveniența animalelor. La sosirea inspectorilor DSVSA Alba, în loc de 92 de animale, au fost găsiți doar 51 de miei. Aceștia au fost sacrificați de urgență din cauza riscului sanitar. Autoritățile caută acum cele 41 de animale dispărute și încearcă să stabilească de unde provineau acestea. ANSVSA avertizează că animalele fără documente și fără identificare pot favoriza apariția unor focare de boli grave, inclusiv pesta micilor regumătoare. Ancheta este în desfășurare, iar controlele în trafic pentru depistarea transporturilor ilegale de animale vor continua la nivel național. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Internaționale Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a terminat la egalitate 1-1 cu AC Milan în cadrul unui meci amical disputat în Australia la Perth. Nerazzurri au deschis scorul în minutul 53 prin fundașul stânga Federico Di Marco. Pentru rossoneri a egalat Christopher Nkunku cu un gol marcat din penalti în minutul 84. A fost al treilea meci jucat de echipa antrenată de Cristian Chivu în această vară după victoriile obținute cu 2-1 contra lui Castle și 1-1 după lovituri de departajare 3-1 cu Manchester City. Inter mare două partide de pregătire programate cu Juventus Torino pe 8 august și cu Betis Sevilla pe 15 august.
1: Foarte cald va fi și mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 de grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Munteniei și 41 de grade în Câmpia de Vest. După amiază vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și grindină în nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, vestul Munteniei și în zona de munte. Izolat se pot aduna 50 de litri de apă pe metru pătrat. Averse sunt posibile și în capitală, unde așteptăm 38 de grade. Atât la știri, 19:05, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Manca, pentru știri. Rămâneți cu muzica de la Digi FM, de fapt, Pink, Who Knew și chiar acum The Weeknd cu Daft Punk, Starboy. Rămâi cu mine.
4: Radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi.

Căldură mare, Monșer, la capitală. Astăzi și mâine valul de căldură va fi intens și persistent, cu disconfort termic accentuat, cu o maximă de până la 38 de grade. Vineri și sâmbătă va continua valul de căldură cu temperatura maximă de 35 de grade, ceea ce tot în roșu rămâne. Apropo, pe termometrul mașinii am avut astăzi 40 de grade, te provoc să ne jucăm de a cine are mai multe. Aștept să-mi spui câte ai avut tu grade pe termometrul mașinii, bineînțeles. Aștept aici pe WhatsApp 0774 601 601 cu poze și locul unde s-a întâmplat.

0: Sigur, știi tipul de persoană care vorbește la telefon, pe speaker și pe video în mijlocul de transport în comun? Dacă ți-ai dorit să fie amendată, s-ar putea să ni se îndeplinească dorința. Detalii la știri în 3 minute.
1: DGFM. La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Parkside Performance, fieră strău circular pentru metale, 339 de lei, și Krups espresor automat, 999 de lei. Kaufland. Ieftin.

0: Open Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
4: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Music Studio în toată România între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi.
3: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri, sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: A fost ora 19 și 30 de minute, știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Dragoș Pâslaru acuză PSD de sabotarea reformelor din PNRR după votul pe legea decarbonizării. Detalii imediat. Și Europa traversează o nouă perioadă de temperaturi extreme. Ascultați știrile Digi FM. Dragoș Pâslaru acuză PSD de sabotarea sistematică a reformelor din PNRR după votul pe legea decarbonizării. Aceasta a fost adoptată astăzi și condiționează închiderea centralelor pe cărbune de punerea în funcțiune a unor noi capacități energetice. Ministrul interimar al proiectelor europene a precizat că guvernul nu intenționa să scoată din funcțiune noi capacități fără să existe o alternativă. Totodată, el a avertizat că cererile de plată 5 și 6 riscă să fie blocate și a făcut un apel către președinte Nicu Șordan să nu promulge legea.
2: Suntem într-un moment complet nefast în care se vede adevărata față a Partidului Social Democrat. După 5 ani de întârzieri, de forme, amânări de investiții, înțelegând miza practică a Planului Național de Rezistență și Reziliență, observăm o sabotaj sistematic al acestor proiecte. Iată, pe decarbonizare, votul final care arată, de fapt, că s-a votat ceva care nu are niciun efect și nu oprește nimic. Ideea că să nu mai închidem centrale până nu se pune altceva în loc ar fi presupus că Parlamentul își asumă că vrea să oprească ceva care era în lucru și nu exista nimic, nicio intenție a guvernului de a închide aceste centrale. Din contră, s-a adoptat un amendament care doar ce face este să strice legea din 2022, care de fapt ne-a dat banii pentru cererea de plată 2, jalonul 114. În acest moment suntem deja cu un risc iminent ca cererile de plată 5 și 6 să fie blocate și miza acum este și ne îndreptăm către președintele țării, care are ultimul bastion pentru ca această lege să nu treacă.
1: Persoanele care folosesc telefonul pe speaker, ascultă muzică fără căști sau urmăresc videoclipuri cu sonor în mijloacele de transport în comun din București ar putea fi sancționate. Valoarea amenzilor urmează să fie stabilită de Consiliul General al Capitalei. Inițiativa a apărut după ce mama unui copil cu autism a lansat o petiție online, atrăgând atenția asupra efectelor pe care zgomotul puternic le poate avea asupra persoanelor cu sensibilități speciale. Iulia Gurguță.
3: Persoanele care vorbesc la telefon pe difuzor, care ascultă muzică fără căști și care urmăresc anumite conținuturi cu volumul dat tare în autobuze, tramvaie sau troleibuze, riscă amenzi în perioada următoare. Totul vine după o petiție a unei mame care are un copil cu autism. Aceasta spune că problema celor care ascultă diverse conținuturi fără căști nu este una legată doar de bun simț, ci aceștia pot afecta persoanele care au o sensibilitate senzorială. Societatea de Transport București a anunțat că va începe o campanie de informare în acest sens, după care ia în calcul și aplicarea amenzilor. Quantumul sancțiunilor va trebui însă să fie stabilit de Consiliul General al Municipiului București. În paralel și Metrorex a anunțat că începe o astfel de campanie.
1: Europa traversează o nouă perioadă cu temperaturi extreme. După Franța și Spania, canicula s-a deplasat spre sud și est. Italia a instituit cod roșu de temperaturi extreme în mai multe orașe importante, iar în Albania e luptă cu incendiile. Vecinii maghiari își reduc consumul de energie electrică pentru a limita presiunea asupra rețelei, relatează Reuters. Alexandra Grigoriță vine cu detalii.
4: La Vatican, căldura a obligat Sfântul Scaun să mute în interior prima audiență generală săptămânală a Papei după pauza de vară pentru a proteja participanții de temperaturile ridicate. În Ungaria, autoritățile au cerut companiilor și populației să reducă temporar consumul de energie electrică pentru a limita presiunea asupra rețelei. La Budapesta s-au înregistrat 42 de grade, iar situația este complicată și de scăderea istorică a nivelului Dunării, care a obligat autoritățile să reducă semnificativ activitatea singurilor centrale nucleare din țară. Și în Slovenia, autoritățile au redus producția centralei nucleare din cauza temperaturilor ridicate și a debitului scăzut al râului Sava. În Germania, nivelul Rinului a ajuns la cote foarte scăzute, astfel că unele servicii de transport de marfă au fost suspendate. În Albania, pompierii intervin pentru stingerea mai multor incendii de vegetație. Aproximativ 15 familii au fost evacuate după ce flăcările s-au apropiat de locuințe. Și Grecia se confruntă cu incendii de amploare. Un focar izbucnit în apropierea unei zone turistice din nord-vestul Atenei a distrus mii de hectare de teren agricol.
1: Atât la știri, 19 și 35 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Am revenit cu muzica DGFM, The Second Voice, Let Me Be, Gwen Stefani, Rich Girls și chiar acum Rag & Bone Man, Human.
5: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
6: Ca să știi...

0: 19.49, te-am provocat mai devreme să ne jucăm de cine a avut mai multe grade pe termometrul mașinii astăzi. Am așteptat și am primit, mulțumesc pentru pozele de pe WhatsApp primite la 0774-601-601, să vedem ce avem. Florin din Oradea a avut 42 de grade, la fel Claudiu, tot din Oradea, 41, Sorin din Arad și el 41 de grade, Manuel din Brașov doar 38 și recordul tot din Oradea vine, 47,5 și Codrin, dar Codrine, cred că ai lăsat-o la soare.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

0: Derulo și French Montana Tip Toe la 19:52 de minute, când pare să fie de bine, pentru că Iran și Oman au ajuns la un acord privind o nouă rută de navigație prin strâmtoarea Ormuz. Rămâi cu mine să aflăm mai multe detalii în 7 minute la știrile Digi FM.
1: Vara ta are muzica ei
2: la Digi FM. Ca să știi.

0: Radio. DGFM.
1: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația
2: Brico!

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Mă duc până la vecinul.
0: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă-i în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la Digi FM. Ca să știi.

hai la KFC! Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 lei kilogramul, ardei roșu 10,99 lei kilogramul și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun! 200 de magazine, 200 de vecini buni!

0: fost ora 20 în studio cu știrile Digi FM. Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, ministrul Dragoș Pâslaru anunță negocieri cruciale în sănătate înainte de a trece la educație. Iran și Oman au ajuns la un acord privind o nouă rută de navigație prin strâmtoarea Ormuz și va fi foarte cald și mâine, dar spre seară revin ploile în mai multe regiuni. Ascultați știrile Digi FM. Negocierile cu sindicatele din sănătate privind noua lege a salarizării continuă, iar în această săptămână am putea vedea progrese. Asta susține ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, care a precizat că este nevoie să se ajungă la o variantă mulțumitoare pentru a putea trece apoi la un alt sector, cel al educației. În plus, ministrul a subliniat la Digi24 că proiectul legii salarizării reprezintă cea mai bună șansă pentru majorarea veniturilor în administrația publică.
2: Faptul că nu se aude scandal înseamnă că lucrurile avansează. A fost o întâlnire de negociere cu sindicatele. Avansăm pe zona de sănătate până nu găsim o soluție, nu neapărat satisfăcătoare, dar mulțumitoare cu sectorul de sănătate. Nu vom putea după aia să trecem să rezolvăm celălalt sector care este crucial, sectorul de educație. Fără sectorurile de sănătate și educație nu putem închide legea. Cred că în această săptămână, având în vedere că mai avem niște întâlniri cruciale, vom avea o șansă bună să progresăm. Asta cu salarizarea este cea mai bună șansă pentru mai bine de 2-3 ani din administrația publică să aibă o salarizare mai bună.
1: Ministrul a dat asigurări că guvernul își menține estimarea privind impactul bugetar al noii legi. Potrivit lui Dragoș Pâslaru, simulările au fost realizate pentru toate familiile ocupaționale, iar cazurile privind eventuale reduceri salariale reprezintă excepții.
2: Niciun salariu nu scade, că 2-3 ani din administrație ar urma să aibă salariile crescute și că ultimele discuții pe care le-am avut și pe sănătate și cu ministrul educație pe educație, lucrurile sunt mult îmbunătățite față de varianta publicată pe 17. Am simulat salariile în toate familiile ocupaționale. Cazurile pe care le veți mai auzi în public sunt mai degrabă cazuri excepționale, sunt fie cazuri de sectoare unde au fost creșteri recente și atunci evident trebuie să aștepte până sunt prinși din urmă, sau cazuri în care simulările sunt făcute cu simulări extreme. Deci cu sporuri minime și lucruri care nu se pot întâmpla.
1: Alocațiile, indemnizațiile și stimulentele vor fi plătite mai devreme luna aceasta. Decizia a fost luată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, întrucât data prevăzută în calendarul obișnuit de 8 august este zi nelucrătoare. Potrivit instituției, beneficiarii care primesc banii în cont bancar vor avea sumele virate încă din 7 august. Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea banilor va începe din 10 august prin intermediul Poștei Române. Peste 3,3 milioane de copii primesc alocație. În același timp, aproximativ 146.000 de părinți sau reprezentanți legali beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului, iar peste 69.000 de părinți primesc stimulentul de inserție. Iran și Oman au ajuns la un acord privind o nouă rută de navigație prin strâmtoarea Ormuz. Potrivit autorităților de la Teheran, cele două țări au convenit asupra coordonatelor geografice ale traseului, iar un anunț comun este pregătit. Acordul vine după mai multe runde de negocieri privind modul în care va fi reluat și organizat traficul maritim prin această zonă strategică. Are detalii Anca Vlad.
3: Acordul propus între Iran și Oman i-ar permite Teheranului să controleze navele care intră în Golful Persic prin strâmtoarea Ormuz, au declarat anterior surse pentru Reuters. Statele din regiune insistă ca inspecțiile navelor să fie supravegheate de țările din Golf, iar eventualele taxe de tranzit să rămână voluntare. Documentul prevede și stabilirea unor rute separate pentru navigație, scrie Axios. Astfel, navele care intră în strâmtoarea Ormuz ar urma să folosească ruta nordică prin apele teritoriale iraniene, iar cele care ies să navigheze pe ruta sudică prin apele Omanului. În același timp, canalul central al strâmtorii ar urma să fie deminat într-o perioadă de 60 de zile, fără obligativitatea plății unor taxe de tranzit. Washingtonul nu a răspuns însă la dezvăluirile privind acordul propus. Totuși, oficialii americani au insistat în repetate rânduri că nu vor accepta niciodată un acord care să permită Iranului să controleze accesul la cea mai importantă rută comercială mondială pentru aprovizionarea cu energie.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Mâine reprezentantele României au meciuri internaționale în preliminarele Europa League, respectiv în preliminarele Conference League. Campioana României, Universitatea Craiova, va juca în Finlanda contra echipei CUPS de la ora 18. Meciul va fi în direct pe Digi Sport 1. De la ora 19:30 este programată confruntarea dintre CFR Cluj și Tromsø în preliminarele Conference League.
5: Tot echipa va lupta până la ultima secundă să ne califică mai departe.
4: A declarat fotbalistul Mario Camora despre perspectiva pe care o are CFR Cluj pentru meciul de joi.
1: Foarte cald va fi și mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 41 de grade. După amiază vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și grindină în nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, vestul Munteniei și în zona de munte. Izolat se pot aduna 50 de litri de apă pe metru pătrat. Averse sunt posibile și în capitală, unde vor fi 38 de grade. Atât pentru moment la știri, este ora 25 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru știri, îți aduc muzică bună și sper și puțină răcoare. Mergem mai departe cu Maluma, Hawaii, BTS, Swim și chiar acum ascultăm Lost Frequencies. Are you with me? DGFM. Motivul

0: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
2: Deja de mentirte. La foto

0: Când banii aduc fericirea animalelor, nu e rău deloc. De apreciat este faptul că actorul Leonardo DiCaprio a anunțat lansarea unui parteneriat cu miliardarul Jeff Bezos. Organizațiile lor vor lansa cât de curând cel mai mare fond din istorie dedicat salvării speciilor aflate în pericol de dispariție. Proiectul își propune să salveze 100 de specii din întreaga lume, originare din aproximativ 30 de țări. Fundația își va începe activitatea cu un buget de 200 de milioane de dolari, pe care, zic eu, l-au plătit jumătate.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

0: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: It's about that time, yo. Rough Riders. You know, Teflon.

0: A fost ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Operațiunea de scufundare a celor patru barje în Dunăre a fost amânată, detalii imediat în jurnal. Și procurorii marocani acuză 25 de persoane de infracțiuni legate de migrația ilegală în Ceuta. Ascultați știrile DGFM. Operațiunea de scufundare a barjelor care ar trebui să crească nivelul Dunării la Cernavod a fost amânată pentru mâine. Curenții puternici pun în pericol planul vital pentru a ține deschis reactorul nuclear care produce 10% din energia României. Între timp, Dunărea a atins un nou minim istoric cu două zile mai devreme decât estimaseră hidrologii, 1400 de metri cubi pe secundă. Ana Maria Agiu este purtătoare de cuvânt la Apele Române.
2: Dacă acum câteva zile anunțam că în jurul datei de vineri am ajunge la minus 233, adică la o scădere de 2 metri și jumătate în zona Cernavodă, acest moment s-a prelungit cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Acest lucru înseamnă în primul rând că am câștigat câteva zile. Încă se analizează foarte strict în ce condiții se vor scufunda aceste barje, astfel încât siguranța oamenilor să nu fie afectată. În zona respectivă, curenții sunt extrem de puternici.
1: Efectele acestei intervenții complexe ar trebui să se vadă imediat, mai spune Ana Maria Agiu.
2: Ținta noastră este aceea de a reuși o creștere a nivelului Dunării în zona Cernavodă de până la 10, ideal 12 centimetri. Practic am reduce acest decalaj prognozat inițial de către Institutul Național de Hidrologie pe care Dunărea îl înregistra, respectiv o scădere de 2 centimetri pe zi și o scădere până la 15-16 centimetri în zona Cernavodă. Exact acest decalaj ne propunem să-l realizăm până când se vor resimți la nivelul debitelor Dunării precipitațiile care vin din bazinul superior al Dunării. Din păcate, precipitațiile pe care le așteptăm să se resimtă la nivelul debitelor Dunării de pe sectorul românesc nu sunt atât de consistente.
1: Procurorii marocani au pus sub acuzare 25 de persoane în legătură cu trecerea în masă a migranților către orașul spaniol Ceuta, teritoriu aflat pe coasta de nord a Africii. Acestea sunt acuzate de mai multe infracțiuni, printre care trecerea ilegală a frontierei, transport de persoane fără autorizație, folosirea unor embarcațiuni supraîncărcate, depășirea perioadei de valabilitate a vizelor, dar și agresarea forțelor de securitate. Guvernul de la Rabat a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi relaxat controlele la frontieră sau că ar fi cedat unor presiuni externe în timpul crizei. Autoritățile marocane au declarat că gestionarea frontierei a fost făcută conform angajamentelor asumate și au criticat reacțiile unor lideri europeni pe care i-au acuzat că folosesc problema migrației în scopuri politice interne. Iar acum ne întoarcem înapoi în țară, unde Primăria Capitalei ia măsuri pentru a reduce consumul de energie electrică. Edilul Ciprian Ciucu a avut o ședință cu mari consumatori de curent din cadrul primăriei și a stabilit o serie de măsuri inclusiv la companie de transport public, dar și în ceea ce privește iluminatul. Sebastian Boldea explică.
3: Un set de 25 de măsuri care ar putea să reducă consumul de energie electrică, în special la orele serie. Măsuri luate la nivelul tuturor companiilor municipale aflate în subordine atât a Consiliului General cât și a Primăriei Generale. Vorbim de Societatea de Transport București, de Termoenergetica, dar inclusiv de teatrele sau opera din capitală, toate companiile practic aflate în subordinea conducerii generale. Inclusiv poliția locală va informa în aceste zile companiile care au panouri publicitare ca la orele serii, în momentul în care consumul este unul semnificativ mai mare decât producția, să își oprească eventual acele panouri electrice sau să reducă semnificativ intensitatea pentru a face o economie.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 20:34 de minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra, și muzica e pregătită. Nelly și Kelly Rowland, Dilemma, J.P. Cooper, She's On My Mind și chiar acum ascultăm Trei Sudesc cu Andra. Un sărut, cât o viață!
4: DGFM, radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi...

28 de minute și da, pare o scenă din Caragiale, dar îți garantez e 100% adevărat. O femeie din Italia a fost la un pas să piardă un premiu de 1 milion de euro după ce a aruncat din greșeală la gunoi biletul de loterie câștigător, convinsă că biletul nu valora nimic. Disperată, a cerut ajutorul companiei de salubritate și cum a ghicit deja după o zi de căutat printre gunoaie, în cele din urmă s-a găsit biletul câștigător. Acum să vedem cum se împarte câștigul. Hai să vedem și cum se împarte muzica la Digi FM. Îți aduc imediat Mark Ronson cu Amy Winehouse, Valerie.

0: pe care mi-o pun este dacă mă ține motorina din rezervor până pe 16 august, când se preconizează o eventuală ieftinire a carburanților, care s-ar putea să nici nu se întâmple. Avem detalii în 4 minute. Tăvlău până atunci la Digi FM Habits.
1: Stare de bine
2: pe repeat.
1: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Construiește mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
2: Brico.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: A fost ora 21, asculți știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Acciza la motorină se reduce abia din 16 august, dar prețul va scădea cu cel mult 85 de bani pe litru, spun experți în energie. Detalii imediat. Japonia analizează integrarea inteligenței artificiale în procesul de luare a deciziilor militare. Și 38 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Românii plătesc cea mai scumpă motorină din istorie și situația va mai dura până la jumătatea lunii. Vineri se instituie stare de criză cu limitarea adaosului comercial, restricțiile la import, limitarea modificărilor prețurilor la pompă și abia din 16 august se taie acciza pentru motorină. Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească nivelul reducerii accizei motorinei și, prin urmare, vom ști cu cât se va ieftini. Experții în energie vorbesc despre un Black Friday al motorinei. Întâi s-a scumpit masiv cu 1,20 lei în ultimele două săptămâni, pentru ca apoi să se taie de fapt o parte din scumpire. Astfel, în buzunarul cumpărătorului nu apare niciun câștig. Dumitru Chiseliță este președintele Asociației Energie Inteligentă.
2: Pare un Black Friday la pompă, în sensul în care am avut cea mai mare creștere a prețului în ultima săptămână. În continuare, prețul a crescut, deși am avut scăderi foarte mari la nivelul prețului țițelui Brent în ultima perioadă. Ca atare, da, așa pare. Tot ce se întâmplă pe piața combustibilor să fie comunicat populației. E foarte importantă această comunicare, care să fie inclusiv în concordanță cu prevenirea panicii și prevenirea ca oamenii să dea buluc la pompă și să achiziționeze masiv motorină, benzină, creând acele lipsuri momentane pe anumite produse sau în anumite stații.
1: Din păcate, măsurile anunțate nu vor duce la o scădere semnificativă a prețurilor. În cazul motorinei este vorba despre cel mult 85 de bani pe litru, mai spune Dumitru Chiseliță.
2: Practic, măsurile sunt de formă. Nu vin cu niște modificări substanțiale în ceea ce privește modul în care este influențat costul unui plin de benzină sau motorină la pompă. Există posibilitatea ca în 16 august să avem, într-adevăr, o reducere a accizei. Din analiza noastră, e posibil ca ea să meargă pe maxim la 25%, depinde ce se va întâmpla în perioada aceasta, dacă motorina va rămâne la cotațiile internaționale la același nivel sau va crește, dar există șanse foarte mari ca să avem o reducere de 85 de bani, adică maximul posibil reducerea accizei.
1: Autoritățile din Lituania au descoperit un nou tunel săpat pe sub gardul de la granița cu Belarus, despre care susțin că ar urma să fie folosit pentru transportarea ilegală a migranților. Tunelul, al treilea identificat în ultimele săptămâni în această zonă, era neterminat și nu avea o ieșire pe teritoriul lituanian. Acesta se află la aproximativ 1,5 metri sub pământ și fusese consolidat cu trunchiuri de copaci și scânduri. Polițiștii de frontieră lituanieni au depistat construcția cu ajutorul unor echipamente electronice. Vilnius acuză de mai mult timp Belarusul că facilitează migrația ilegală către Uniunea Europeană, considerând fenomenul partea unei strategii de presiune hibridă asupra statelor de la granița estică a blocului comunitar. Japonia analizează integrarea inteligenței artificiale în procesul de luare a deciziilor militare. Potrivit guvernului de la Tokyo, este evaluată utilizarea unor platforme dezvoltate de companii americane care ar putea fi folosite în misiuni precum apărarea antirachetă, operațiunile de contraatac și coordonarea dronelor. Autoritățile japoneze vor să stabilească strategia de integrare a inteligenței artificiale până la revizuirea documentelor fundamentale privind securitatea națională programată la finalul anului. În prezent, Japonia nu dispune de niciun sistem de comandă asistat de inteligență artificială, spre deosebire de armata americană, care folosește deja astfel de tehnologii. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: România a rămas doar cu Sorana Cârstea în competiția de la Toronto. Gabriela Rusa a fost învinsă de jucătoarea de tenis care reprezintă Austria, Anastasia Potapova, locul 27 mondial. A fost 6-4-6-2. Gabriela Rusa se află pe locul 77 mondial. Astăzi, după ora 23:30, Sorana Cârstea o întâlnește pe Joint. Maia se află pe locul 75 mondial, Sorana este pe 18. La precedenta lor confruntare, singura în circuitul WTA, pe 6 martie anul trecut, Sorana s-a impus la Indian Wells cu 2-0. Gabriela Rusa urmează să participe în turneul de la Cincinnati.
1: Foarte cald va fi și mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 de grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Munteniei și 41 de grade în Câmpia de Vest. După amiază vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și grindină în nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, vestul Munteniei și în zona de munte. Izolat se pot aduna 50 de litri de apă pe metru pătrat. Averse sunt posibile și în capitală, unde așteptăm 38 de grade. Atât la știri, ora 21 și 6 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Încă o oră de program, cea mai bună muzică. Mergem mai departe cu Accent, Don't Leave și Post Malone, Rockstar.
4: Soare în gând, muzică în aer.

0: de la Cetin Rashid.
1: This is Ted Aubury. And this time, it's not bringing you Red Sands Rendezvous. It's to say goodbye. To all of you who have written to me, my thanks. To all who tried to help us, the thanks of all of us. Every one of us here sends you good wishes. And our hopes to be back with you someday.
2: Acesta este un mesaj de adio, un mesaj transmis de postul de radio pirat 355, un post de radio pirat care a emis pentru scurtă vreme din apele internaționale de lângă coasta Essex a Marii Britanii, de pe nava LSFR. De ce pirat? De ce mesaj de adio? Povestea este așa. În anii 60, pentru că BBC nu difuza foarte multă muzică sau nu muzica pe care o ascultau tinerii acelor vremuri, în apele internaționale, dar nu

1967, pentru că pe 14 august urma să intre în vigoare Marine Broadcasting Offences Act, o lege adoptată de Parlamentul Britanic pentru a opri fenomenul stațiilor de radio pirat care emiteau de pe nave sau platforme marine din apele internaționale. Legea nu putea opri tehnic emisia din apele internaționale, dar făcea ilegală orice formă de asistență de pe teritoriul britanic, adică furnizarea de hrană, apă sau combustibil pentru nave sau difuzarea de reclame. Concret, companiile britanice nu mai aveau voie să plătească pentru publicitate la acele stații radio.

0: Radio.
1: They are a sewer of dirty, low morals.
2: Could I introduce Carl?
3: Hi, I'm Angus.
4: I'm the Count.
5: Oh, I'm a lesbian.
3: You know what a lesbian is?
6: I do.
3: Fun times, eh?
7: The Boat That Rocked este o comedie britanică, un omagiu, dacă vrei, adus epocii radiourilor pirat despre care am discutat. În film este vorba despre Radio Rock, un post de radio fictiv care emite de pe o navă ancorată în Marea Nordului, dar există o legătură cu realitatea. Nava de pe care emitea postul de radio pirat se va scufunda spre finalul filmului, așa cum s-a scufundat nava Mi Amigo, gazda Radio Caroline. Momentul subliniază ideea că, deși nava se poate scufunda, spiritul rock-ului și libertatea de exprimare nu pot fi suprimate. Îți recomand filmul The Boat That Rocked, o poveste frumoasă, deși de adevăratelea, viața pe asemenea nave nu era atât de frumoasă cum e cea din film. Bun, ce se întâmplă de adevăratelea după intrarea în vigoare a Marine Broadcasting Offences Act? Pe 30 septembrie același an, la ora 7 dimineața, începe să emită BBC Radio 1 ca soluție pentru a înlocui popularele posturi de radio pirat, scoase în afara legii. Radio 1 a preluat stilul dinamic al piraților, inspirat din radioul american, deși la început a fost restricționat de needle time, o limită legală privind timpul alocat muzicii comerciale. Și uite așa, niște acte ilegale, adică funcționarea de posturi de radio fără licență primită de la stat, au schimbat fața radioului. Radioul bătrân, prima emisie în Marea Britanie a avut loc în 1922, a întinerit datorită piraților din anii 60.
8: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

Cred că s-a răcorit, sau sper că s-a răcorit puțin atmosfera. Probabil acum e vremea pentru o plimbare, o ultimă plimbare de seară. Mâine, nu uita, vor fi în continuare temperaturi foarte mari, aproape de un aer condiționat, hidratare și cât mai puțină plimbare. Ne reauzim la ora 19. La revedere, numai bine!

0: DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: Hey! Salut, sunt Irina Rimes.
3: Bună, sunt Andia la DGFM.
4: Salut, sunt Randy.
5: Salut, suntem Feli.
6: Și conectări la DGFM.
2: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile DGFM. Noua lege a integrității a trecut de votul Parlamentului. Senatul a adoptat proiectul cu 105 voturi pentru, 8 contra și 7 abțineri. Legea merge acum la promulgare la președintele Nicu Șordan. Proiectul, considerat esențial pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, este însoțit de mai multe amendamente care au generat controverse politice. Printre cele mai disputate modificări se numără un amendament privind încetarea mandatului aleșilor locali în cazul unor decizii definitive de incompatibilitate, dar și extinderea obligației de declarare a averii și intereselor către partenerii de viață ai unor demnitari. Emma Stoica are detalii.
1: Proiectul în forma actuală și cu declarații de avere pentru soț-soții și partenere și cu acel amendament care este retroactiv, toate au trecut de Parlament în momentul de față. În schimb, PNL și USR, deși o parte dintre ei au votat proiectul, atenție, pentru a fi îndeplinit cel puțin pe foaie jalonul, au anunțat că vor ataca la Curtea Constituțională. Un atac la Curtea Constituțională înseamnă o blocare a legii, ceea ce înseamnă o pierdere a banilor din PNRR. Vom vedea dacă vom reuși să luăm acești bani. Vorbim de 770 de milioane de euro, bani care sunt legați de această reformă, de acest jalon din PNRR.
0: De asemenea, proiectul prevede și că persoanele care candidează la alegeri pot opta să-și depună doar fizic declarația de interese financiare. Agenția Națională de Integritate a anunțat deja că va avea dificultăți în a face publice aceste documente. Amendamentul a fost depus de parlamentarii AUR. O altă problemă va fi și cum poate verifica ANI relația dintre parteneri dacă nu sunt căsătoriți. România se confruntă cu dificultăți tot mai mari în gestionarea producției de energie electrică pe fondul lipsei unor capacități suficiente de stocare. În timpul zilei, când producția din parcurile fotovoltaice este ridicată, țara generează mai multă energie decât consumă. Seara însă, odată cu reducerea producției solare și creșterea consumului, România ajunge să importe energie la prețuri ridicate. Specialiștii avertizează că lipsa bateriilor de stocare face imposibilă utilizarea surplusului produs în timpul zilei, în intervalele de consum maxim. Daniela Dărăban este director executiv al Federației Companiilor de Utilități din Energie.
2: Beneficiul energiei ieftine produse în timpul zilei pe panourile fotovoltaice poate fi maximizat doar dacă e utilizat și atunci când ai vârfuri de consum. S-a pus într-un mod greșit prioritatea pe partea de producție, fără a se înțelege că dacă aceste investiții nu sunt însoțite de o sumă cel puțin confortabilă de alocare de fonduri pentru investiții în stocare și rețele, beneficiul acestor regenerabile nu va putea fi folosit la maxim în folosul clientului, la un preț cât se poate de competitiv. Acest preț se obține dacă ai pe lanț toată infrastructura. Din estimările noastre, undeva în 2-3 ani vom ajunge, dacă continuă și se accelerează investițiile în stocare, vom ajunge totuși la un echilibru.
0: Serviciul Român de Informații avertizează populația cu privire la o nouă metodă de fraudă telefonică. Infractorii folosesc tehnica numită spoofing, astfel încât pe ecranul telefonului apare numărul oficial al SRI destinat relației cu publicul. În timpul acestor apeluri, escrocii încearcă să obțină date personale, informații bancare, parole, coduri de autentificare sau chiar să convingă victimele să efectueze transferuri de bani. Reprezentanții SRI subliniază că instituția nu cere niciodată telefonic astfel de informații și nici efectuarea de plăți. Autoritățile recomandă ca, în cazul unui apel suspect, convorbirea să fie închisă imediat, fără a fi oferite date personale. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
4: Ca să știi.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: DGFM.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Dragoș Pâslaru acuză PSD de sabotare sistematică a reformelor din PNRR după votul pe legea decarbonizării. Aceasta a fost adoptată și condiționează închiderea centralelor pe cărbune, depunerea în funcțiune a unor noi capacități energetice. Ministrul interimar al proiectelor europene a precizat că guvernul nu intenționa să scoată din funcțiune noi capacități fără să existe o alternativă. Totodată, el a avertizat că cererile de plată 5 și 6 riscă să fie blocate și a făcut un apel către președintele Nicu Șordan să nu promulge legea.
1: Suntem într-un moment complet nefast în care se vede adevărata față a Partidului Social Democrat. După 5 ani de întârzieri, de forme, amânări de investiții, înțelegând miza practică a Planului Național de Rezistență și Reziliență, observăm un sabotaj sistematic al acestor proiecte. Iată, pe decarbonizare, votul final care arată, de fapt, că s-a votat ceva care nu are niciun efect și nu oprește nimic. Ideea că să nu mai închidem centrale până nu se pune altceva în loc, ar fi presupus că Parlamentul își asumă că vrea să oprească ceva care era în lucru și nu exista nimic, nicio intenție a guvernului de a închide aceste centrale. Din contră, s-a adoptat un amendament care doar ce face este să strice legea din 2022, care de fapt ne-a dat banii pentru cererea de plată 2, jalonul 114. În acest moment suntem deja cu un risc iminent ca cererile de plată 5 și 6 să fie blocate și miza acum este și ne îndreptăm către președintele țării, care are ultimul bastion pentru ca această lege să nu treacă.
0: Alocațiile, indemnizațiile și stimulentele vor fi plătite mai devreme luna aceasta. Decizia a fost luată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, întrucât data prevăzută în calendarul obișnuit, 8 august, este zi nelucrătoare. Potrivit instituției, beneficiarii care primesc bani în cont bancar vor avea sumele virate încă din 7 august. Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea banilor va începe din 10 august prin intermediul Poștei Române. Peste 3,3 milioane de copii primesc alocație. În același timp, aproximativ 146.000 de părinți sau reprezentanți legali beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului, iar peste 69.000 de părinți primesc stimulentul de inserție. Seceta afectează tot mai grav alimentarea cu apă în județul Bihor. În mai multe localități, apa a fost raționalizată, iar autoritățile avertizează că în unele zone, rezervele disponibile ar mai putea ajunge doar pentru două zile. Reprezentanții operatorului de apă le cer locuitorilor să folosească apa exclusiv pentru consum și necesități gospodărești esențiale pentru a evita epuizarea rezervelor. Bogdan Băcilă transmite.
2: Râul Bistra este secat pe anumite porțiuni, cum ar fi în zona Chiribiș, iar acest lucru afectează locuitorii din comunele aflate în apropiere, în special Derna și Popești, acolo unde primarii au început deja raționalizarea furnizării apei, însă în câteva zile acest serviciu ar putea fi sistat pentru că rezervele de apă mai rezistă doar 48 de ore. În Popești, de exemplu, locuitorii nu au primit deloc apă ieri, iar astăzi acest serviciu va fi furnizat între orele 16 și 18, o situație pe care o regăsim și în alte localități din județ. În urmă cu două săptămâni, prefectura Bihor a notificat toate administrațiile locale să folosească judicios apa, de asemenea să interzică gospodăriilor să folosească această apă pentru udatul grădinilor sau umplerea piscinelor.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Căldură mare.
4: Hituri și mai mari.
3: Ca să

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: DGFM. Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Noua lege a integrității a trecut de votul Parlamentului. Senatul a adoptat proiectul cu 105 voturi pentru, 8 contra și 7 abțineri. Legea merge acum la promulgare la președintele Nicu Șordan. Proiectul, considerat esențial pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, este însoțit de mai multe amendamente care au generat controverse politice. Printre cele mai disputate modificări se numără un amendament privind încetarea mandatului aleșilor locali în cazul unor decizii definitive de incompatibilitate, dar și extinderea obligației de declarare a averii și intereselor către partenerii de viață ai unor demnitari. Emma Stoica are detalii.
1: Proiectul în forma actuală și cu declarații de avere pentru soț-soții și partenere și cu acel amendament care este retroactiv, toate au trecut de Parlament în momentul de față. În schimb, PNL și USR, deși o parte dintre ei au votat proiectul, atenție, pentru a fi îndeplinit cel puțin pe foaie jalonul, au anunțat că vor ataca la Curtea Constituțională. Un atac la Curtea Constituțională înseamnă o blocare a legii, ceea ce înseamnă o pierdere a banilor din PNRR. Vom vedea dacă vom reuși să luăm acești bani. Vorbim de 770 de milioane de euro, bani care sunt legați de această reformă, de acest jalon din PNRR.
0: De asemenea, proiectul prevede și că persoanele care candidează la alegeri pot opta să-și depună doar fizic declarația de interese financiare. Agenția Națională de Integritate a anunțat deja că va avea dificultăți în a face publice aceste documente. Amendamentul a fost depus de parlamentarii AUR. O altă problemă va fi și cum poate verifica ANI relația dintre parteneri dacă nu sunt căsătoriți. România se confruntă cu dificultăți tot mai mari în gestionarea producției de energie electrică pe fondul lipsei unor capacități suficiente de stocare. În timpul zilei, când producția din parcurile fotovoltaice este ridicată, țara generează mai multă energie decât consumă. Seara însă, odată cu reducerea producției solare și creșterea consumului, România ajunge să importe energie la prețuri ridicate. Specialiștii avertizează că lipsa bateriilor de stocare face imposibilă utilizarea surplusului produs în timpul zilei în intervalele de consum maxim. Daniela Dărăban este director executiv al Federației Companiilor de Utilități din Energie.
2: Beneficiul energiei ieftine produse în timpul zilei pe panourile fotovoltaice poate fi maximizat doar dacă e utilizat și atunci când ai vârfuri de consum. S-a pus într-un mod greșit prioritatea pe partea de producție, fără a se înțelege că dacă aceste investiții nu sunt însoțite de o sumă cel puțin confortabilă de alocare de fonduri pentru investiții în stocare și rețele, beneficiul acestor regenerabile nu va putea fi folosit la maxim în folosul clientului, la un preț cât se poate de competitiv. Acest preț se obține dacă ai pe lanț toată infrastructura. Din estimările noastre, undeva în 2-3 ani vom ajunge, dacă continuă și se accelerează investițiile în stocare, vom ajunge totuși la un echilibru.
0: Serviciul Român de Informații avertizează populația cu privire la o nouă metodă de fraudă telefonică. Infractorii folosesc tehnica numită spoofing, astfel încât pe ecranul telefonului apare numărul oficial al SRI destinat relației cu publicul. În timpul acestor apeluri, escrocii încearcă să obțină date personale, informații bancare, parole, coduri de autentificare sau chiar să convingă victimele să efectueze transferuri de bani. Reprezentanții SRI subliniază că instituția nu cere niciodată telefonic astfel de informații și nici efectuarea de plăți. Autoritățile recomandă ca în cazul unui apel suspect, convorbirea să fie închisă imediat, fără a fi oferite date personale. Atât pentru moment, la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Dragoș Pâslaru acuză PSD de sabotare sistematică a reformelor din PNRR după votul pe legea decarbonizării. Aceasta a fost adoptată și condiționează închiderea centralelor pe cărbune de punerea în funcțiune a unor noi capacități energetice. Ministrul interimar al proiectelor europene a precizat că guvernul nu intenționa să scoată din funcțiune noi capacități fără să existe o alternativă. Totodată, el a avertizat că cererile de plată 5 și 6 riscă să fie blocate și a făcut un apel către președintele Nicu Șordan să nu promulge legea.
1: Suntem într-un moment complet nefast în care se vede adevărata față a Partidului Social Democrat. După 5 ani de întârzieri, de reforme, amânări de investiții, înțelegând miza practică a Planului Național de Rezistență și Reziliență, observăm o sabotaj sistematic al acestor proiecte. Iată, pe decarbonizare, votul final care arată, de fapt, că s-a votat ceva care nu are niciun efect și nu oprește nimic. Ideea că să nu mai închidem centrale până nu se pune altceva în loc, ar fi presupus că Parlamentul își asumă că vrea să oprească ceva care era în lucru și nu exista nimic, nicio intenție a guvernului de a închide aceste centrale. Din contră, s-a adoptat un amendament care doar ce face este să strice legea din 2022, care de fapt ne-a dat banii pentru cererea de plată 2, jalonul 114. În acest moment suntem deja cu un risc iminent ca cererile de plată 5 și 6 să fie blocate și miza acum este și ne îndreptăm către președintele țării, care are ultimul bastion pentru ca această lege să nu treacă.
0: Alocațiile, indemnizațiile și stimulentele vor fi plătite mai devreme luna aceasta. Decizia a fost luată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, întrucât data prevăzută în calendarul obișnuit, 8 august, este zi nelucrătoare. Potrivit instituției, beneficiarii care primesc bani în cont bancar vor avea sumele virate încă din 7 august. Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea banilor va începe din 10 august prin intermediul Poștei Române. Peste 3,3 milioane de copii primesc alocație. În același timp, aproximativ 146.000 de părinți sau reprezentanți legali beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului, iar peste 69.000 de părinți primesc stimulentul de inserție. Seceta afectează tot mai grav alimentarea cu apă în județul Bihor. În mai multe localități, apa a fost raționalizată, iar autoritățile avertizează că în unele zone, rezervele disponibile ar mai putea ajunge doar pentru două zile. Reprezentanții operatorului de apă le cer locuitorilor să folosească apa exclusiv pentru consum și necesități gospodărești esențiale pentru a evita epuizarea rezervelor. Bogdan Băcilă transmite.
2: Râul Bistra este secat pe anumite porțiuni, cum ar fi în zona Chiribiș, iar acest lucru afectează locuitorii din comunele aflate în apropiere, în special Derna și Popești, acolo unde primarii au început deja raționalizarea furnizării apei, însă în câteva zile acest serviciu ar putea fi sistat pentru că rezervele de apă mai rezistă doar 48 de ore. În Popești, de exemplu, locuitorii nu au primit deloc apă ieri, iar astăzi acest serviciu va fi furnizat între orele 16 și 18, o situație pe care o regăsim și în alte localități din județ. În urmă cu două săptămâni, prefectura Bihor a notificat toate administrațiile locale să folosească judicios apa, de asemenea să interzică gospodăriilor să folosească această apă pentru udatul grădinilor sau umplerea piscinelor.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile DGFM. Noua lege a integrității a trecut de votul Parlamentului. Senatul a adoptat proiectul cu 105 voturi pentru, 8 contra și 7 abțineri. Legea merge acum la promulgare la președintele Nicu Șordan. Proiectul, considerat esențial pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, este însoțit de mai multe amendamente care au generat controverse politice. Printre cele mai disputate modificări se numără un amendament privind încetarea mandatului aleșilor locali în cazul unor decizii definitive de incompatibilitate, dar și extinderea obligației de declarare a averii și intereselor către partenerii de viață ai unor demnitari. Emma Stoica are detalii.
1: Proiectul în forma actuală și cu declarații de avere pentru soț-soții și partenere și cu acel amendament care este retroactiv, toate au trecut de Parlament în momentul de față. În schimb, PNL și USR, deși o parte dintre ei au votat proiectul, atenție, pentru a fi îndeplinit cel puțin pe foaie jalonul, au anunțat că vor ataca la Curtea Constituțională. Un atac la Curtea Constituțională înseamnă o blocare a legii, ceea ce înseamnă o pierdere a banilor din PNRR. Vom vedea dacă vom reuși să luăm acești bani. Vorbim de 770 de milioane de euro, bani care sunt legați de această reformă, de acest jalon din PNRR.
0: De asemenea, proiectul prevede și că persoanele care candidează la alegeri pot opta să-și depună doar fizic declarația de interese financiare. Agenția Națională de Integritate a anunțat deja că va avea dificultăți în a face publice aceste documente. Amendamentul a fost depus de parlamentarii AUR. O altă problemă va fi și cum poate verifica ANI relația dintre parteneri dacă nu sunt căsătoriți. România se confruntă cu dificultăți tot mai mari în gestionarea producției de energie electrică pe fondul lipsei unor capacități suficiente de stocare. În timpul zilei, când producția din parcurile fotovoltaice este ridicată, țara generează mai multă energie decât consumă. Seara însă, odată cu reducerea producției solare și creșterea consumului, România ajunge să importe energie la prețuri ridicate. Specialiștii avertizează că lipsa bateriilor de stocare face imposibilă utilizarea surplusului produs în timpul zilei, în intervalele de consum maxim. Daniela Dărăban este director executiv al Federației Companiilor de Utilități din Energie.
2: Beneficiul energiei ieftine produse în timpul zilei pe panourile fotovoltaice poate fi maximizat doar dacă e utilizat și atunci când ai vârfuri de consum. S-a pus într-un mod greșit prioritatea pe partea de producție, fără a se înțelege că dacă aceste investiții nu sunt însoțite de o sumă cel puțin confortabilă de alocare de fonduri pentru investiții în stocare și rețele, beneficiul acestor regenerabile nu va putea fi folosit la maxim în folosul clientului, la un preț cât se poate de competitiv. Acest preț se obține dacă ai pe lanț toată infrastructura. Din estimările noastre, undeva în 2-3 ani vom ajunge, dacă continuă și se accelerează investițiile în stocare, vom ajunge totuși la un echilibru.
0: Serviciul Român de Informații avertizează populația cu privire la o nouă metodă de fraudă telefonică. Infractorii folosesc tehnica numită spoofing, astfel încât pe ecranul telefonului apare numărul oficial al SRI destinat relației cu publicul. În timpul acestor apeluri, escrocii încearcă să obțină date personale, informații bancare, parole, coduri de autentificare sau chiar să convingă victimele să efectueze transferuri de bani. Reprezentanții SRI subliniază că instituția nu cere niciodată telefonic astfel de informații și nici efectuarea de plăți. Autoritățile recomandă ca în cazul unui apel suspect, convorbirea să fie închisă imediat, fără a fi oferite date personale. Atât pentru moment, la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Stare de bine pe repeat.

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: Hi, I'm LP and you are listening to Lost on You on your favorite radio station.